0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som annerledes nå at nå vi faktisk I Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her. Jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoritter. Kanskje, potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

Årgangsåret 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet mot, som skal tide mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slampoesi, som veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det litt a la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på en mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første, med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova, for deg som tilfeldigvis dukte opp på denne radiokanalen.
1: Om det er deg, så er du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det er en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låten, debutsingelen her da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken er inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det er en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det er deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så er det også da en kommende konsert i Oslo på Datteratte Hagen i februar. Og så er det mer i vente, sier de. Og samme var tilfellet også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det er mye bedre.

høre der, da. Det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om sånn band som Portishead, men ikke helt, men det sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødig og gode trommebeats og diverse som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god en god vinterlåt da. Så hun her Elise Liz har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste,

på Radio Nova. Yes. Og som sagt, dette også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her.

0: Kødd.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: På
2: DAB og nettradio.
4: På radionova.no.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
5: Skal jeg si det 5 ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3. 2026. Januar. 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duon Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt sånn tilbakelent, rolig låt. Og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her, Elise Liz med In The Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den. Men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah! Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som å fy fader, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboard, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det veldig sånn, det der en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor brukt det begrepet men om du tenker, om du litt som meg, og jeg vokste opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX og Jet Set Radio, sånne type spill, så dette sånn helt, helt perfekt. Da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det låt fra Oslo-baserte Kaoru fra en EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent, punkete, med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Conradsen, featuring Bahari med... Altså ja, Conradsen, Efficiency featuring Bahari. Conradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det verdt å få med seg. Det veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som i Norge, vil jeg anta, også kan faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live. Og det jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband, ny favorittartist, høre på dem være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere, på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her.

0: Du hører
1: på Radio Nova.
0: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være som Karpe liksom og sende inn musikk, vær sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så gi vi det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller en lo-fi, shoegaze, et indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines DC, og sånne store artister, og det er en sjanger vi ser har litt comeback, og er veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til å se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Du vet, det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleed, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det er en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det er jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som I hodet. Nå tar Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer, så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her, og for å si sinn, som I tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum I fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på universitetet I Stavanger, nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk I 2015, men nå holder de til I Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, I 2021, 2022 og 2023, og så fortsetter de bare med gode singler nå. Det ny musikk I vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3, og mitt navn Miles Herman Flikke, og dette min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her, og ja, da kan det være bittelitt urutt, sånt skjer, whatever, jeg tar det på min kappe, men det hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter, vi starter året med åpent sinn, alt nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting I den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå. Send inn e-post og fortell hva dere har gjort I ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Men jeg kan I hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år, ute ved... Gud, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig, men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da, fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklage for den I hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie, og bedre nyttårsfeiring enn det jeg har, for jeg lå I pysj. Og spiste iskrem og var syk og hosta og måtte ta masse nesespray og drikke te. Te veldig godt da, men jeg vet ikke, det litt skummelt med nesespray. Man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg avhengig av og veldig glad for at det bra musikk. Og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova. Woo!

0: trøste.
1: Du hører på
2: Radio Nova.
1: Ja, du hører på Radio Nova. Ikke Revolt, som jeg sa I sted. Beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt I kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg. Jeg skammer meg, beklager. Det lov å, ja. Jeg kommer til å få bank. Nei, jeg kommer ikke til å få bank, men... Ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen, studentradioen her I Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom med Gidde ikke at trøste dig, eller Jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud for en slager, sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene choppet opp. Sånn trommesample som man får I litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner I litt sånn mer sånn karibisk reggae. Sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant, fet, liten... Hva kaller man det sånn, ja? Vokal fra artisten her Slalom. S-L-A-L-U-M. Som var, altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med. Og Danmark jo I verdensøye nå om dagen, solidaritet med folket I Grønland. Så da blir den med på årets første A-liste, nemlig ja, Slalom med Gidder ikke at trøste deg. Og ja, oi, unnskyld, det ja. Det uke 3, det kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova I dag, så håper jeg at helsa god, og at sinnet godt, og at, at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her, vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med I dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje, Gustav Tusen med deres nye single Million, som en liten teaser på en EP som kommer I februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bittelitt americana over det. Skikkelig nice for å traske til og føle at man på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet liten låt, veldig drømmete, litt progressiv. Om du fan av eller sånn progressiv elektronikk oppi der. Ikke sånn, ja. Litt om du fan av Portishead og lignende, så det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også har blitt en godt etablert stemme her I musikkverden I Norge. Og så var det back-to-back skatepunk cool musikk, Kaoru med Headlock og Kispa med Nosebleed. Om du liker og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler det har mistet litt aura I det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med Slalom, med låten Gidde ikke at trøste dig. Jeg føler meg... Kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere I hvert fall enda en

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio
2: Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig, og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende, med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så, men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, riffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party, og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det jo noe som egentlig litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva, jeg tenker det en god ting, det en veldig, veldig god ting, vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker til 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk, fra 2026, 2025 og videre, så dette jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det det vi gjør. Mitt navn Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annenhver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annenhver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt sluppet sånn siste to ukene. Men litt unntak nå som det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi studentradio, ikke sant? Vi studenter, alle mann her, og alle mann og kvinne, alle sammen. Og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det som sagt, en låt igjen, og det kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje noe av det mest... noe av sånn det største vi har i norsk musikk, da. Det hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim, og ikke hørt på trønderrock, eller ikke likt trønderrock, så det noe som, noe feil som har skjedd, dessverre. Så her dagens siste lille låt, før vi tar en outro. Kos deg med den.

0: Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rei, rei, rei og je, je, je. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkking, så ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det kanskje, jeg veldig dårlig med dialekter, fettnice kanskje fra litt nordligere trakter, men uansett, det var årets første, fra litt nordligere trakter.
1: Du hører på frokost på Radio Nova.
2: God morgen, Norge! Yes. Det torsdag, kjære lytter. Du hører på frokost på Radio Nova. I dag en spesiell dag. Det nemlig sommerferie.
3: Ja!
2: Og sommerferien skal feires her på frokost i 2 timer fra klokka 7 til klokka 9. Sammen med meg, Ida My, og sammen med Hanna, Leonora og Iben.
4: Ja, det meg. Ja.
2: Vi torsdagstime pluss Hanna. Vi skal ha sommer. Gleder dere, dere?
3: Jeg er styggere all in.
2: All in. Ja, det jo faktisk noe å gire seg opp.
3: Det det.
2: Det det. Vi skal også høre på helt sinnssykt mye bra musikk.
5: Ja,
2: om dere spør meg. Vi kan jo for eksempel starte med De Lillos, eller?
3: Ja,
6: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: hva er vel bedre enn å starte morgenen med dill og sin smak av honning? Jeg synes svært lite er bedre enn det. Og hva er vel bedre enn å høre på oss?
1: Ingenting.
0: Nei, sant?
1: På ingen måte.
0: På ingen som noen måte.
1: Og spesielt
0: måte.
1: Ikke i dag, hvis det blir rett preposisjon og slenge inn der.
0: Ja.
1: For i dag har vi jo en spesiell sending.
0: Ja, for det.
1: Fordi vi har en slags sommeravslutning, har, eller har vi sommerferie? Ja. Hvor skal vi legge lista? Har vi egentlig sommerferie?
0: Dette er jo vår sending for semesteret.
2: Ja.
0: Så etter det her så har jo vi sommerferie fra frokost.
2: Mm. Det har vi.
0: Faktisk, men sommeravslutningen er vel strengt tatt i morgen, for det er siste frokost.
1: Ja, det er sant det. Så vi har
0: sommerferie.
1: Vi har sommerferie. Veldig greit.
3: Sommerferiesending. Det er litt ubehagelig å ha på deg solbriller. Vi sitter med solbriller.
1: Vi har på solbriller. Ja. Yes.
3: Med hodetelefonene oppe. Var litt sånn halvveis, men det går bra.
0: Ja. Dette her går fint.
3: Det går så bra.
1: Vi er to-tre i studio som pleier å bruke briller.
0: Ja.
2: Ja.
3: Og vi har blålysbriller, bare.
1: Du har blålys. Den er grei.
0: Det er også en type briller.
3: Det er det,
0: ja. For vi sitter med solbriller, men vi skal også sitte i bikini.
2: Mm. Ja.
1: Mm. Men å sitte i bikini klokka 7, det blir for drøyt.
0: Det blir for drøyt.
1: Ja. Mm. 7:30 derimot,
0: perfekt. Så rundt 7:30 så er det faktisk bare å se det for dere.
1: Ja.
2: Ja.
0: Da sitter vi her, 4 deilige damer i bikini.
3: Hey. Kanskje dere får en liten sneak peek på Instagram for oss.
0: Ja, det er mulig. Det er mulig.
1: Vi skal gjennom mye sommerting.
0: Ja,
3: ja,
1: det skal vi. Om vi skal.
0: Mm-hmm.
1: Det skal spises nå.
0: Det skal spises.
1: Det skal drikkes nå.
0: Det skal drikkes. Mm-hmm. Det skal spises enda mer.
1: Det skal spises enda mer.
0: Mm-hmm. Ja. Det skal feires.
2: Absolutt.
3: Det skal feires.
1: Vi skal lære noe.
2: Vi skal mimre litt.
1: Ja, vi skal mimre litt.
3: Vi skal mimre. Vi skal høre på veldig bra musikk.
2: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi.
1: Mm-hmm. Jeg er så klar, jeg.
0: Jeg er så klar.
2: Virkelig. La oss bare ta hull på det, kanskje?
0: Jeg tenker det. Og vi håper at denne sangen her ikke blir sånn dagen blir. Ja. For den heter nemlig Regn fra blå himmel, og det gidder jeg ikke i dag.
2: Nei, æsj.

0: Det var Gabrielle med Regn fra blå himmel. Og nå får vi Hanna med dagens aviser.
1: Dagens aviser.
2: Matbud reagerer på dårlig betaling. Nå vurderer de oppdragsboykott og aksjoner mot Volt. Rundt 20 bud er samlet midt i arbeidsdagen for å dele erfaringer og protestere mot Volt. Hovedbudskapet er tydelig. Nå har de fått nok. Vi tjener ingenting. Vi taper og taper, oppsummerer et bud som heter Maruf. Volts kommunikasjonssjef Christian Kamhaug avkrefter at bud har noe å frykte ved å delta på møter eller kritisere Volt. Folk må få lov til å mene hva de vil og ha møter og protestere. Det er jeg helt åpen for. Han avviser likevel noen av påstandene budene kommer med, for eksempel at Volt profiterer på ulovlige bud siden de tar oppdrag uansett pris. Får du 30-40 kroner for et oppdrag, så går kanskje 30 kroner med i bompenger. På toppen kommer skatt og utgifter til bil, moped eller sykkel. På møtet er mange opptatt av dette. En anslår at 40-50% av inntektene fra hvert oppdrag går til utgifter. De beskriver lange dager og ordre som veier opp til 30 kilo, som de da må frakte på sykkel gjennom Oslos gater. Ofte får de flere leveringer samtidig, og da får de litt mindre betalt per ordre ifølge budene.

Polititjenesteperson styrer dronen og beslutter eventuelt bruk etter en konkret vurdering og i direkte nærhet til både dronen og personen som maktmiddelet benyttes mot. Elektrosjokkvåpen benyttes for å pasifisere en person kortvarig, slik at politiet raskt kan gripe inn og få kontroll, sier seksjonssjef Trond Kristiansen i Politidirektoratet. Dette skriver VG. I natt er partene i heisoppgjøret blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet 2 timer på overtid natt til torsdag. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening, NHO Elektro og heismontørenes fagforening, L- og IT-forbundet er enige om overenskomst for heisfaget, opplyser NHO. I alt er 850 heismontører omfattet av denne nye avtalen, skriver NTB. Dette er hentet fra NRK. I dag er det VM for de som driver med sånt. Meksiko spiller mot Sør-Afrika 9 i kveld. I dag så er det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag. Gratulerer til dere. Sola skinner, det er sommer. Det er fortsatt Norge, så det er kaldt på morgenen, men det skal bli opp mot 20 grader utover dagen. Og i dag er siste sjansen for en så liten sommersmak før helgen, for den er meldt grå og dryppende, så grip dagen.

0: Det var Karpe med her. Og nå så skal vi snakke litt mer om disse der avisene.
1: Dagens aviser.
2: Politiet har jo begynt nå å teste droner med elektrosjokkvåpen.
3: Teknologi, ja. Ass.
2: Teknologi, det er noe artig med det, altså. Ja. Elektrosjokk, bare sånn kort hva et elektrosjokkvåpen er, ifølge Google sin oversikt, fra skriver med ansvar. Det er et slags våpen som skyter ut to piler med ledninger som leverer

0: et høyspent, men strømsvagt sjokk.
1: Hva er forskjellen på strøm og spenning?
0: Jeg tar ikke spørsmål.
1: Okay.
0: Støtet det lammer musklene midlertidig, slik at politiet kan kontrollere en farlig person uten å bruke dødelig makt.
1: Ja. Blir det sånn at hvis man tar på dem, får du strøm da også?
2: Det vil jeg tro hvis man gjør det samtidig.
0: Mulig. Hvis man tar akkurat når man skyter, da, man, da det er det
1: en planlagt. Den gjør jo bare musklene svake når det er strøm. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så da, de må jo ta på den.
0: Ja, når støt, du blir jo truffet. Er du politi nå, eller er du en kriminell?
1: Jeg er politi.
0: Ok, jeg tror de sender støtet i noen sekunder.
1: Right. Og jeg springer.
0: Du springer etter, for du har stått og styrt en drone rundt hjørnet. Og vært litt
1: sånn, det er
0: trygg avstand.
3: Ja, det er der jeg begynner å stusse. Skal politiet da løpe rundt med sånn der drone og vært sånn, nei, faen!
1: Med sånn liten fjernkontroll. Ja.
2: Og de må jo ha på seg sånn der mask. Sånn briller.
0: Oi, VR-briller på en måte.
2: Ja, det ser ut som VR-briller.
0: Fordi du har litt inside information. Give it to us.
2: Ja, min kjæreste flyr drone.
0: I militæret. Lovlig altså.
2: Ja, lovlig. Og da har jeg sett han med disse brillene på.
3: Er det sexy?
1: Det er verdt å si ifra til han.
2: Det var ikke så... Nei.
0: Nei.
2: Det så litt... Kan man si nerd?
0: Ja, det kan
2: man nok.
0: Jeg lover det til
2: Men også veldig kult da.
1: Ja.
2: På en måte. Ja.
1: Det er jo,
0: da må man tenke at man er på patrulje. Mm. Tenke seg til. Det kan være at dette ikke er en vanlig ting som alle skal ha med seg. Det kan være at dette er spesialoppdrag. Men vi ser for oss da at man er på patrulje. Mm. To stykker i en bil, vi kjører, vi ser, eller vi blir sendt til kriminelle handlinger. Mm. Så er den ene hopper ut av bilen, løper etter. Den andre går bak i bagasjerommet, tar på seg briller, skal opp, skal lounge, hva heter det? Vi tar av.
2: Ja, vi tar av.
0: Lounge, da, ikke lounge.
2: Men en ting jeg innså nå når vi snakker om det, han trenger ikke å løpe, han med brillene på, for han ser jo gjennom brillene.
0: Ja,
2: bare vi snakket om det.
1: Men hvis han ser gjennom brillene, hva hvis han ikke ser hvor han går?
2: Han kan bare sitte i bilen, da.
1: Men hva hvis personen springer vekk?
3: Ja, men han ser gjennom altså, brillene. Dronen,
0: han er dronen.
3: Dronen gjør løpinga for han på en måte.
1: Ja. Nei, men det er ikke det jeg prater om, fordi...
0: Løper jo etter.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Fysisk.
3: Konstabel nummer to sitter og ser litt nærmere ut i bilen med disse brillene på, og styrer dronen, skyter bam, bam, bam, støt. Mm.
1: Ikke sant? Bam, bam. Og så, men denne dronen har jo en viss range før den mister kontakt. Hvor langt kan de springe før den mister kontakt?
2: Jeg husker ikke helt hva han sa, jeg. Det kommer jo også litt an på dronen, men den kan gå ganske langt fra fjernkontrollen.
1: Ja.
2: Og så tror jeg at man rekker sikkert ikke, de stopper sikkert bilen når de ser han, og så løper de ut, og så får han opp den dronen.
1: Ja, men kjenner man politimenn rett, så er fart ikke akkurat deres største styrke.
0: Kanskje det er det de øver på?
3: Men for jeg tror jeg synes at det ikke er så veldig fair play.
0: Jeg synes også det er
3: veldig lovlig. Fordi det er liksom sånn, altså, hvis man først skal skyte noen...
0: Hvis man er
3: skiltring
0: til fots,
3: ja, så blir man bli tatt. Ja, hvis man er det. Ja, jeg er helt enig. Det er, sånn, det er skilt å være sånn, så må man løpe, og så blir man bare skilt fra
0: hjemme. Why bring a drone to a gunfight, liksom?
2: Ja. Så vi tar skiltringen i side her.
3: Vi tar skiltringen i side. Det synes jeg.
2: Mm.

0: ut av deg selv opplevelse. Det var ikke sånn jeg hadde lyst til at det skulle bli sånn. Ut av deg selv opplevelse av Ravi og DJ Love.
1: DJ.
0: Jep. I fjor sommer så var det jo en Joachim Trier sommer. Og året før der så hadde vi en Brat sommer.
2: Yes. Brat.
0: Brat, brat, brat. Hvilken sommer er det i år?
3: Sara Larsson, kanskje?
2: Det er sant. Ja. Hun tar jo verden med storm.
0: Ja, hun gjør det.
3: Hun gjør det. Og det er jo veldig... Midnight Sun er jo veldig summer. Så jeg tror at man venter bare på at det skal ta helt, liksom.
0: Ja.
1: Har det ikke tatt av hele den nå?
3: Jo, det har jo for så vidt det, men det kan ta mer, tror jeg.
2: Ok, hva innebærer Sara Larsson summer da? Hvilke ting er det vi spår?
3: Det er den dansen som danser på konserten.
0: Ja.
3: Og så er det
2: tropiske farger som man kan danse.
3: Det er det eneste jeg vet.
4: Ja. Så er det tropiske farger, hibiskusblomster, solbriller, glitter.
2: Jeg trodde at hun hadde liljer som sin greie.
0: Det vet jeg ikke.
4: Det er begge.
3: Det er blomster i øret, ja.
4: Det er sånn tropical flower. Og så er det glitter og farge i øynskygge.
0: Og så er det kanskje å fordi vi må også tenke på liksom, hvilken stemning får man. Hva slags
2: oppførsel. Jeg får litt sånn nå skal jeg si jentestemning. Jeg mente på en måte at jeg får ikke sånn nødvendigvis datingfølelse. Jeg får litt mer sånn, nå er det jente for jente.
0: Det er litt mer liksom sånn, mer veninnete.
4: Vi har pausa, Brat Summer var litt mer sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg kan ligge rundt. Men det her er litt mer sånn, vi danser med alle jentene.
0: Sånn at jentene står for seg selv på klubben og kjører sin ting.
4: Exactly.
0: Og så tar de noen bilder i The Midnight Sun.
4: Ja, jeg hadde veldig Sara Larsson moment her da Johanna hadde bursdag. For da reiste vi ut på London Pub. Og der var det en... sånn som the lore always says, there is always some creepy guy.
0: Og der
4: var det også. Jeg trodde jeg var safe. Det var jeg ikke. Så jeg danset, og det Sara Larsson kom på. Og jeg har sånn, midnight sun! Og så danser jeg, og så kommer det en fyr opp, og my brain assumes he's gay.
0: Fordi det er ikke så rart at man går dit.
4: Det var litt så, jeg bare antok såpass, og så begynte vi å danse, og sånn, og jeg var sånn, ja, Sara Larsson, go gay, happy pride, og så, go gay, og så begynner han da å ta på hoftene mine og sånne ting, hvor det da plutselig blir tydelig for meg at, åja, he's not gay.
0: Men plutselig, altså.
4: Ja, og da, da dyttet jeg han vekk. Og da var det sånn, jeg skal danse med mine girls. Og da var det veldig Sara Larsson moment.
0: Det er sånn en Sara Larsson som er ditt bort i ekle, creepy.
4: Ja, dytt dem vekk.
0: Dans med jentene,
4: dans med jentene.
0: Ja,
4: de kan ta deg på hoftene.
2: Og så føler jeg litt at det er på en måte å omfavne nå skal jeg si innrikssommeren. For jeg føler at Midnatt Sønn handler jo om Sverige. Det er liksom en slags kjærlighetssang til sommeren i Sverige.
0: Og vi har
2: den tar vi med oss til Norge, for vi kan ikke drive og dra til Sverige, dere.
4: Nei.
2: Men jeg føler at vi er mer der enn nå skal vi dra til Granka. USA.
0: Ja.
2: Ja. De som skal på VM. De har VM-sommer. Det er to somre vi kan velge mellom. VM-sommer eller Sara Larsson.
4: Er det VM-sommer?
2: Det er VM-sommer.
0: Jeg er så glad i VM, og det har ikke startet engang.
3: Hæ? Skjenkebevillingen skal utvides
0: men
3: i sommer.
0: Men det synes jeg er litt morsomt.
2: Men det kan gange Sara Larsson-sommeren også.
4: Det kan
0: mer av Midnight Sun.
4: Ja, hvis i hvert fall skjenkebevillingen utvides, da...
0: Men jeg tenker jo også at disse fotballmennene og disse Sara Larsson-jentene, det kan bli en liten clash.
2: Ja.
4: Det blir som Barbenheimer.
0: The
4: summer of Barbenheimer, men bare det.
0: The summer of Sara vs. VM.
4: Skal vi se, VM Larsson?
0: VM Larsson. VM Larsson. VM Larsson summer.
3: Yes.
0: That's it, guys. Jenter. Oh. Det er en jente. Det er jo jentene som nå skal høre på de der sin jenter.

0: Det altså bare så nydelig med en sånn her liten vintertrall, som jeg synes burde vært en sommertrall. Altså gitarkammeratene sin sommerfugel i vinterland, som vi hørte nå.
1: Gleden, noe av gleden med å bli eldre, det at man har venner som plutselig kan ting, og som har kunnskap, og som i jobb. I motsetning til meg, for eksempel. Og det jeg har gjort, det å spørre om en av vennene mine kan dele med seg av sin kunnskap. Og denne kunnskapen, vil jeg si, er relevant for sommeren. Og jeg tenker bare vi kan bare rulle lyd,
0: som man sier. 1, 2, 3, rull lyd.
2: Hallo, jeg heter Kristin og er venn til Hanna. Jeg jobber som brystradiograf. Og det vi jobber aller mest med er naturligvis brystkreft. Men nå går vi inn i sommeren, og da er det spesielt en annen tilstand som kommer oftere inn til oss, som ikke er spesielt farlig i seg selv, men som kan bli utrolig plagsomt og vondt, og det er brystbetennelse. Det hører man oftest om i forbindelse med fødsel og amming, men man kan også få det helt urelatert til det. Brystet blir rødt, varmt, hovent, vondt. Litt sånn sprengt og hardt. I noen tilfeller kan brystet nesten dobles i størrelse. Det behandles med antibiotika. Og trigger warning, det her kan bli litt ekkelt. Man kan komme inn til oss på sykehuset og få drenert ut puss, enten ved å stikke nål inn i det og trekke ut med sprøyte, eller at det kommer ut av seg selv gjennom huden. Det er rett og slett ganske unice. Hvis det veldig varmt, sånn som i fjor for eksempel, eller hvis man i syden, så vil det både bli en større vekst av bakterier i vattnet, og man bader mer enn vanlig, og utsetter seg oftere for de her bakteriene, som kan skape betennelse og infeksjon hvis de havner der de ikke hører hjem. Derfor skal dere i denne sommerskjenningen få mine beste badetips. Først en disclaimer om at man kan få det uansett hva man gjør. Ingen metode er 100% sikker for å unngå det, og man kan også få betennelser på samme måte over hele kroppen, ikke bare i brystet. Ok, tips nummer 1. Ikke bad ut med åpne sår. Hvis du har sår, bruk vanntette plaster, og du kan også med fordel skylle kroppen med rent vann etter du har badet, hvis det en dusj på stranda, eller om man har vann tilgjengelig. Nummer 2. Hvis du har mulighet, skifte tørt badetøy eller tørt vanlig tøy etter du har badet. Det vet jeg Hanna god på. Hun har en badebikini og en solebikini, og det skal jeg ta med meg videre i sommer. Det som skjer er at hvis man går rundt med vått badetøy over lengre tid, så kan friksjonen mellom stoffet og huden, spesielt på brystvorta, lag mikrorifter i huden, som blir en gratis inngangsport, rett og slett, for bakterier neste gang du hopper ut i vattnet. Unice. Tips nummer 3. Følg bittelitt med på vannkvaliteten der du bader. Trenger ikke å bli en vannkvalitet-nerd og følge med på alle kommunens rapporter, men tenk at god gjennomstrømning og noenlunde klart vann er bra. Sunn fornuft er din venn, ikke bad midt i et kloakkutløp. Til slutt, det aller viktigste, ha det gøy! Bading om sommeren er verdens artigste aktivitet. Jeg kunne gjort det hele dagen, hver dag. Og vi kan ikke la frykten for basiluska ta fra oss det. God sommer, vi bades!

0: godt, og den skal vi nyte i år. Wow!
1: Man adepte, Rune. For hvert sekund. Øyeblikk opp øyeblikk, mange av dem basert på det sekundet jeg tøyde en strikk. Og vi klatrer opp og titter ned, anger over på høyt og blitt. Men smiler fra nakken til nakken, alltid så fornøyd og shit, no fuck it. Usynlige folk er aldri like. Hvite lyder i spekter av støy blir fargerike. Og på toppen av antenna får du høyde skrek. Og tenk igjennom tingene som du gjorde da du løyde vekk. Men sult, bare lei av mine butikkvaner. Peier usynlige penger til usynlige butikkdamer. Skyskapninger uten himmel og henger på

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen! Jeg heter Theodor, og vi sitter i studio med Sander og Adina på teknikk i dag. Og i dag skal vi snakke om mye forskjellig. Vi skal snakke om hva som skjer i sommerferien. Og vi har vært innom noen kinoer ute i byen her i Oslo. Vi skal også snakke om VM, for i dag så starter offisielt VM-festen! Yeah! Yes! Og vi skal også innom noe mer. Det er det bare å vente og se. Jeg gleder meg til å snakke med dere i studio her i dag, og jeg håper dere som hører på koser dere. Let's go!

0: Sport Diva.
1: Det var Sport Diva av Snelle. Hva du skal ha da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
2: alle hverdager fra 9 til 10.
3: Ok dere, i går så var vi på en etterfest etter vi hadde vært på kino, meg og Theodor og flere som var med oss også. Og da skjedde noe som ikke har skjedd meg på veldig, veldig lenge. Jeg opplevde at romance er ikke død. Gir det mening?
1: Okay.
3: Altså, det skjedde noe skikkelig sånn... Jeg så på det som veldig romantisk.
1: Ja.
3: Fordi det var veldig mye folk der, og veldig lite plass å sitte. Og så går jeg liksom bort til en gjeng, og så hilser jeg og sier hei og sånne ting. Og så spør han ene sånn, vil du sitte? Og så var jeg sånn, ja, men det er jo ingen sted å sitte. Han ba sånn, nei, men du kan få min stol. Og så var jeg sånn, ja, men hvor skal du sitte da? Han ba, nei, jeg går og henter meg en ny igjen. Og jeg var helt sånn, wow. Så mitt spørsmål til dere i dag, som jeg skal spørre dere litt om, er dette her princess treatment, eller er det bare minimum?
1: Oi. Det er, nei, altså jeg synes det er et sted mellom bare minimum og princess treatment.
4: Ja, for han hadde ikke trengt å gi deg den.
1: For han kjente deg ikke?
3: Nei.
4: Nei.
3: Aldri møtt han før.
1: Nei, men det er jo en veldig fin måte å komme på god siden av dem.
3: Ja.
1: Ja.
3: Fordi, nå har jeg skrevet ned et... Ok. Nå har jeg skrevet ned et par ting som jeg tenker at kan enten være princess treatment, eller er bare minimum. Og så skal jeg høre litt hva dere står på det er, sånn i forhold til de jentene som er skikkelig forelsket i dere hjemme, som hører på nå, og er sånn, åh, jeg lurer på om disse er liksom the man for me.
1: Ja, ja.
3: Eller om de bare er... Divas.
1: Ladies.
3: Yeah.
1: Ladies. Chill out.

0: Det var August av Mai.
1: La la la la Nova.
0: Nei! Vi er offisielt ferdig. Det nærmer seg slutten. Slutten har kommet.
2: For dette semesteret.
0: Ja, dette semesteret. Eller vi skal på i morgen, og det kommer et nytt program etter oss, så det er ikke noen grunn til å slå radioen helt enda.
3: Nei.
0: Det er vel studentnyheten nå, i dag. Så jeg ikke er helt feil.
2: Det er Nova Noir, men det var nesten.
0: What?
3: Enda bedre.
0: Enda bedre, vil noen si. Det er kanskje litt shady. Oh, vi har fått
2: nei, nei, nei.
0: This track incoming.
2: Men det her var skikkelig koselig. Jeg kommer til å savne dere masse i sommer.
0: Ja, fordi nå...
2: Nå skal vi aldri snakkes før i august.
0: Det er jo sånn skummer. Vi har ikke lov. Vi har skrevet på kontrakt. Vi har ikke lov til å henge utenfor radiostudio.
2: Nei, vi er egentlig ikke venner. Nei.
0: Men takk til deg, Adina. Hun har tatt teknikken i dag.
2: Ja, teknikken
0: i dag. En konge.
2: Takk.
0: Og takk til Sander.
3: Takk.
0: Og takk til meg selv. Og takk til dere som lyttet. Det var veldig hyggelig at dere lyttet.
2: Ja, god sommer.
0: God sommer.

0: Det er sommer, og vi vet alle hva det betyr i filmens verden. Vi skal i dag snakke om fenomenet... Hvorfor ler du?
1: Stolen bare knirker helt sykt.
0: Men apropos knirking, jeg finner ikke noe god segway til det. Hvorfor snakker du om stol når vi skal snakke om summer blockbusters?
1: Nei, jeg skulle bare skru opp lyden på headsetet mitt, så jeg hører dere godt. Og så okay, bare knirket okay, det helt okay, ekstremt okay. mye, og så begynte jeg bare å le.
0: Ja, det er greit, lov, det er greit, det er lov. Summer blockbusters, Karin.
1: Ja.
0: Det er jo et ganske kjent fenomen. Det er, altså selve definisjonen på en sommerblockbuster er en film som kommer ut i, om sommeren, som har, som ofte er finansiert av et gigastudio, og som har som formål å trekke enorme mengder kinopublikummere. Og det her er et fenomen som har vært siden midten av 70-tallet. Vi kommer tilbake til filmen som startet dette fenomenet snart. Og vi har jo fått ekstremt mange gode filmer av dette. Mange gode, mange dårlige. Hvordan stiller vi oss til blockbuster-fenomenet her i studio?
2: Det kan... Oi.
1: Apropos stolene forsvant.
0: Apropos stolene, nå bare Philip bare sank. Jeg kan justere litt mikken.
2: Jeg synes det er spennende. Jeg synes at vi har eksempler som viser at det kan være veldig gøy. At blockbustere... kan være gode verk.
0: Ja, for det er et slags litt sånn... det er et begrep som kommer med litt bagasje. Altså, blockbuster blir ofte sett på som noe negativt, noe litt sånn ukunstnerisk.
1: Det er veldig sånn sell-out. Ja. At man føler bare skal dra for å se den for at man skal tjene penger for studiet, så de kan lage noe annet senere.
0: Du skal bare se en blockbuster. Ah, jeg liker smalere kunstfilmer, og så videre, og så videre. Og sånn... Altså, jeg vil ikke si at det er sånn nå, men jeg tenker jo at i denne sendingen så skal vi i hvert fall tilbake til en tid hvor blockbusterne i hvert fall kanskje var litt mer klokere da. Det kan jo være noe vi skal se på litt i dag. Pauline?
3: Klokere blockbusters?
0: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det er mer kjøtt på beina liksom.
0: Ja.
1: Det er vel kanskje at det har overlevd tidens tann da. Så vi fortsatt snakker om det, selv om det er, første filmen er jo over 50 år gammel, og den er jo fortsatt relevant, for den er fortsatt er kul og episk.
0: Så absolutt.
1: På den måten klokere, men om denne filmen er så klok, det vet jeg ikke, sånn i seg selv. Men kanskje sånn blockbuster-konseptet har blitt så oppbrukt nå.
3: Det har blitt veldig kapitalisert.
1: Ja, for vi får så mye blockbustere. Nå er det jevnt utover hele året, da. Det er ofte om sommeren, og så rett før jul. Da kommer det ofte dritmange blockbustere. Og jeg tror bare folk nå har blitt så lei av det, fordi de vet hvorfor de kommer ut, og det er for å tjene penger. Jeg tror man visste at det var for å tjene penger før, men det var ikke... det de reklamerte det som. Nå føler jeg bare det er sånn, nå kommer Avengers 83! Det er den 83. filmen i franchise. Du merker at de bare gjør det for å tjene penger. Jeg tror ikke det var samme type fokus før da.
0: Ja, jeg synes det er veldig interessant nå med Avengers Doomsday som kommer ut nå i jul. Og man merker at Disney prøver så jævlig hardt å liksom gjenskape den der Endgame-eventet. Jeg merker nesten at folk er litt lei. Og jeg tror... Ja. Jeg tror det er en sjanse for at den flopper hardt.
1: Det var liksom blockbuster med sånn Barbenheimer. Ja. Det var liksom den ene gangen det funket. Mm. Og så har folk liksom prøvd å bruke det som en markedsføringstaktikk for andre blockbustere senere. Og jeg merker at de fortsatt gjør det, men det bare funker ikke.
3: Man må være litt kreative. Grunnen til at Barbenheimer funket var jo fordi at det var ikke noen som hadde gjort det. Eller liksom koblet to så ulike filmer, så vidt jeg vet.
0: Og det var to filmer bare folk hadde lyst til å se.
1: Ja.
0: Sånn, uansett hva.
2: Man ser jo akkurat nå med Mandalorian og Grogu at Star Wars blir slått av Obsession, som har budsjett på $750,000, når Mandalorian og Grogu har budsjett på $250 million. Så er det tydelig at det virkelig har gått i et veldig markant skifte, og mange er leie.
0: Absolutt.
3: Så blockbuster er liksom kjøpesenter-versjonen av film,
1: ja.
3: Og så er det mer sånn uavhengig butikker, det er... U-blockbuster.
0: Det var en fantastisk god betraktning.
1: Vi har Oslo City versus Løkka.
0: Og Løkka begynner å bli inn, nemlig.
1: Ja.
0: Det er litt sånn der.
2: Så Obsession er Løkka bad?
1: Ja,
0: 100%. Men så har vi jo også blockbuster i dag som på en måte fortsatt trekker publikum. Sånn Christopher Nolan er jo alltid... Altså, der er litt hvorfor vi kjører på med dette temaet nå, da, fordi Christopher Nolan... har jo en ny film nå i sommer. For 3 år siden så var det Oppenheimer, som var sammen med Barbie den store sommerblockbusteren det året. Vi har jo filmer som Dune part 2 og Dune part 3 som kommer nå i jul, som fortsatt klarer å trekke publikum, så det er jo fortsatt...
1: Avatar,
0: absolutt.
1: Can't forget.
0: Altså, ja.
1: Shout det er out. Jo veldig vinterblockbuster da, men ja, det er blockbuster.
0: Absolutt. Så man kan jo si at på en måte blockbusterne fortsatt har sitt publikum og fortsatt setter sitt preg på filmverden, og så er det jo fint at man har begge da, altså, litt sånn som du sier med Obsession og Backrooms nå, som gjør det veldig bra på kino, og de mer sånn franchise-filmene begynner å dø litt ut da.
2: Ja.
3: Men jeg har lurt på noe. Er det ikke en strømmetjeneste som heter Blockbuster?
0: Det er det også.
1: Ja.
3: Mm. Jeg har tenkt at det er Blockbuster.
1: Åja, ja. Alle filmer som kommer ut der er Blockbuster.
3: Ja.
1: Åja, men var ikke Blockbuster typ sånn Mix, da vi var barna kunne jo. Leie filmer, ja. Og så gikk du og leide
0: amerikanske Video Nova, basically. Mm. Stemmer. Og nå har de blitt en strømmetjeneste.
3: Ja.
0: Dessverre. Mm. Ja, ja, ja. Men vet du, nå som du spør, vet du hva Blockbuster på en måte begrepet betyr?
3: Ja, du har jo fortalt det nå da, at det er mye penger foran kunsten på en måte. Det er vel det jeg trekker ut av det, egentlig.
0: Ja, ok.
3: Har du en bedre definisjon?
1: Historietimen vi gjør
0: på! Vet du hva? Jeg har en bedre definisjon, men vi må faktisk ta det på neste film.

0: Det er jo dritkult. Jeg lurer på hvordan de markedsførte for at det skulle skje.
1: Det er jo, det kan jo være den geniale plakaten som vi alle har sett i vårt liv.
2: Så vi forklarer hva som er på den gang. Alle bare vet hva det er. Liksom.
1: Alle bare vet hva det er. Det er denne kvinnen som svømmer på toppen, og så ser du haien under.
0: Jeg tror hvis man går inn på Nova Noah sin Instagram, så ligger det et recreated bilde der fra... Det er meg og Thomas.
1: Ja, stemmer. Er du svømmedama?
0: Jeg er svømmer. Ja. Det er verdt å gå inn og se på. Thomas, får, som var med her før, da, han får munnen sin ganske høyt opp.
1: Ja, han ser veldig ut som hein.
0: Ja, faktisk. Bare litt snillere.
1: Men dere, Jaws, hei sommer. Hva går den filmen ut på? Er det noen som har lyst til å ta det?
0: Jeg kan ta det. Jeg er veldig dårlig på navn, så det blir litt sånn han der og sånt. Oi. En mann som er politi, som jeg ikke husker hva heter. Han flytter
3: til Chief
0: en...
3: Chief Brody?
0: Ja. Han har fått seg sommerjobb på en øy. Og han hater vann, så det er litt rart at han er på denne øya. Men han skal nå være sheriff, politi og overhode på her. Uansett, en jente blir funnet død. Hun forsvinner, og så blir hun funnet død og revet i fillebiter. Og så blir det satt i gang en prosess med at det er snakk om en hai, men ikke alle tror på han. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg forklarer. Nå forklarer jeg skikkelig dårlig. Det er en hai som er løs i vannet, og byen blir, eller øya blir liksom splittet mellom de som tror på at det er en hai, og de som ikke helt vil innrømme det, fordi at øya er veldig avhengig av turister og badegjester. Så det blir satt i gang en litt sånn kamp i kulissene. Hva skal man gjøre? Folk bader allikevel, og det dør jo bare mer og mer, og denne haien må tas.
1: Mm. Ja. Absolutt. Og bare sånn, fordi Astrid ikke er der, så må jeg bare skyte inn det hun hadde lyst til å snakke om her, og at det her er jo en veldig god speiling av Ibsens En folkefiende, med dette, er det drikkevannet, eller er det badelandet? Jeg har sett filmadaptasjonen, nemlig. Jeg husker ikke hva det er. Kvang, husker du det? Nei, han rister på hodet. I hvert fall, det er denne kontrasten mellom det kommersielle som krasjer med folks velvære fordi, eller folk, og folks trygghet, som speiler veldig en folkefiende. For her er det jo denne øya trenger sommerpengene fra å holde stedene åpne, men så er det jo også en hai her, og da er det spørsmålet penger. Folk vil være.
0: Fordi vi ikke setter i gang panikk. Mm. Det vil du jo ikke.
1: Absolutt. Mm.
0: Jeg hadde ikke badet der hvis jeg hadde hørt at det var en haj.
1: Nei.
2: For det ender jo bare opp med at de blir tvunget til å bade. Fordi han er vel ordfører, han som er så opptatt av at det skal komme så mye turister. Han sier sånn, ja, men dere må jo gå og bade. Gå og bad, og det sier han til kona si og deres tre barn eller et eller annet sånt, eller bestekompisen sin, eller hvem det er. Og så ender jo bare en med å, som Pauline sa, å bli drept av hajen på nytt. Mm. Og jeg synes det var veldig komisk at han bare ikke ville gi seg, han ordføreren, og at han måtte liksom få det i den med tesje, at det er en haj her. Mm. Jeg tror han var klar over det fra starten av, han bare synes... han ville ikke innrømme det, liksom.
0: Men han bader ikke selv.
2: Han bader ikke selv?
3: Nei, det er sant.
2: Han vil ikke vise seg selv for den faren han utsetter alle andre for. Han vil bare ha penger i lomma, liksom.
0: Det kan du kan på en måte sammenligne det litt med Mark Zuckerberg, sant? Det er mye sånn kritikk mot overvåking og sånt fra... disse kapitalistene, men han har dekket både kamera og mikrofon på PC-en sin.
3: Ja, noe annet interessant jeg synes filmen speiler er jo tiden den ble kommet ut fra, fordi den ble vel lansert 2 måneder etter at Vietnamkrigen sluttet.
1: Mm.
3: Og sånn jeg har tolket det, så ser jeg liksom på haien som liksom noe fremmed fiendtlig, men så er det jo da disse som eier strendene, som tenker på gryn og...
2: Ja, for det er jo han som sender ut alle i vannet, men ikke seg selv.
3: Ikke sant?
2: Og det blir jo som de som sendte alle de unge guttene i USA til Vietnamkrigen, men ikke sine egne sønner og sånt.
3: Ikke sant?
0: Ja, det er sant.
1: Mm.
0: Også,
1: ja. Jeg må jo også innom, for nå har vi jo snakket litt sånn rundt om hva filmen handler om, men jeg har også lyst til å komme innom, dette er jo en film av Steven Spielberg, den filmen som satte Steven Spielberg på kartet. Og denne filmen her har så mange fantastiske regisserte scener.
3: Ja.
1: Det er jo kanskje den aller mest ikoniske første scenen på stranda, som er liksom

0: Der hørte du Lukas Dean med Baby Girl.
1: Nova Noir. Film på radio. Hver torsdag 10-12 eller i din podcast-app når som helst.
2: Ex-jagerflyeren Ted Stryker tvinges til å ta over spakene på et passasjerfly når besetningen rammes av en fiskematforgiftning.
3: Ja.
2: Historien raser av gårde, som det står her, med den ene sprø hendelsen etter den andre. For en sprø film.
0: For en sprø film.
3: Den er virkelig forunderlig.
2: Den er virkelig helt crazy bananas.
0: Ja, det er så mye tøys
2: og
0: tull.
2: Og tull.
0: Det er kanskje maks tøys og tull per sekund i en film. Som jeg vet om.
2: Det er høyt prosent av tomfoolery.
3: Ja, virkelig, virkelig.
0: Rett og slett. Lise.
2: Airplane.
0: Du er jo den jeg kjenner, som er størst fan av screwball-komediesjangeren i verden.
2: Oi,
0: tror jeg.
2: I verden?
0: Ja.
2: Takk.
0: Og nå har vi sett Airplane, en film som jeg har hypet ganske mye, fordi jeg så den for meg selv. Rettelse, jeg så den sammen med kjæresten min. Og jeg skrattet i 1,5 time i strekk. Og hun bare sånn, hva er galt med deg?
2: Det er vondt.
0: Og nå har vi sett den igjen på nytt.
2: Ja.
0: Sammen. Hva synes du?
2: Jeg liker fortsatt andre Jim Abrahams filmer bedre enn denne, tror jeg.
0: Hva faen?
2: Ja, jeg beklager. Men det er fordi at jeg er en veldig visuell person. Jeg har en ubeskyttet akademisk titel innenfor visuelle studier.
0: Oi.
2: Og sånne filmer som han har en annen film som heter Top Secret. Og den har mye flere visuelle gags. Litt sånn når en dame kjører på motorsykkel, og så står håret hennes i alle kanter fordi det blåser, og så går hun av sykkelen, og så er håret hennes fortsatt right. Står rett bak på hodet. Sånn synes jeg er gøy. Så det var litt mer vitser. Litt mer på en måte litt wordplay og sånne ting i Airplane. Men den er fortsatt veldig bra.
0: Ja, for det er jo begrenset hvor mye vitser man får til på en sånn fast location.
2: Ja, ja.
0: Og det kan man jo også si om den filmen her, at det er ikke hver vits som lander, nei.
2: Nei.
0: Det er mye vits. Det er liksom i overkant mye vits.
2: Men you miss 100% of the shots you don't take.
0: Ja.
2: Så du må på en måte bare, de må kaste så mange vitser som mulig i ansiktet ditt. Og så må noen treffe.
0: Ja, og det gjør de.
2: Mm.
0: Det gjør de absolutt.
3: Og de som ikke treffer, føler jeg, noen av de er så dårlige at det er funny at de er så dårlige på en måte.
2: Ja, det er sant.
0: Det er liksom bare beundringsverdig å bare sitte og se denne filmen. For det er bare sånn, hvordan har dere bare liksom, altså det er så mye vitser her.
2: Veldig.
0: Og ja.
4: Repetisjon av vitser også. Ja, ja. Altså som liksom ikke stopper.
2: Mange running gags. Som for eksempel også hver gang dette kjæresteparet som prøver å finne ut av ting, som er litt, det er trøbbel i tårnet.
3: Mm.
2: Hver eneste gang de ser på hverandre og er i samme frame, så kommer den tu-tu-tu-tu-tu, den der romantiske musikken, som gjør en sånn cheesy romcom, og det synes jeg er veldig gøy. Akkurat det setter jeg pris på.
0: Jeg tenker vi må fortelle noen av, altså det her er jo den dårligste måten å selge en film på, å fortelle alle vitsene. Men vi må liksom på en måte sette stemningen for hva slags type vitser det her er.
2: Ja.
0: Det er jo en running gag at hver gang denne fyren som har blitt slått opp med da, sier sånn, etter jeg blir slått opp med så har jeg utviklet et drikkeproblem.
2: Ja.
0: Og så ser man bare at han tar opp et glass og bare heller det rett ned i fanget sitt, for han får ikke til å drikke.
2: Han har et drinking problem.
0: Han har faktisk et problem med drinking. Og det her gjør han sånn 4-5 ganger i filmen.
2: Mm.
0: Ja. Det er liksom der vi ligger.
3: Jeg synes den landa fint.
0: Ja, den landa fint første gang, og så er det litt sånn der, ja, det er bare for dumt til å ikke le av alle de andre gangene.
2: Jeg liker også gaggen med når de sier prikk, prikk, prikk, what is it?
3: Mm.
2: For eksempel at Leslie Nielsen, som er lege, som jeg gråt en liten gledestår da han kom på skjermen, for jeg elsker Leslie Nielsen.
0: Ja. Are you a doctor?
2: Are you a doctor?
0: Så sitter han der med stetoskop og bare sånn, ja.
2: Og sier han, we need to get him to a hospital. A hospital? What is it? It's a big building with sick people in it. That's not important right now.
0: Ja.
2: Så hver eneste gang noen spør, what is it? Etter at jeg har sagt en ting, så forklarer de det, og så sier de, that's not important right now. Mm, det synes jeg er gøy. Eller når han skal forklare til disse passasjerene at alt sammen går fint, og så får han lengre og lengre Pinocchio-nese. Til slutt så har han en meter med nese.
0: Ja, den er også veldig fin. Det er jo også bare plutselig et par med pupper som dukker opp
2: ja,
0: i bildet.
2: Ja, litt når for alle... lenge, føler jeg. De var godt i monitor i de to brystene.
0: Det er bare en del hvor sånn der... de sier sånn, everything is fine. By the way, can anyone here fly an airplane? Og så friker alle friker ut. Og så bare plutselig så er det en naken dame som bare dukker opp og bare flasher puppene sine.
2: Det var ikke lov til å ha sex på de bakste radene. Ja. Det var jo, det blinket jo på skiltet. At det ikke var lov. Det var ikke lov til å røyke i det første, så var det ikke lov til å ha sex bak.
3: Det er veldig mange sånn seksuelle vitser som jeg synes treffer overraskende bra, fordi at kjønnsrollene i denne filmen er så overdramatisert på en måte. Det er sånn det er funny hvor at de er sånn de er damer og menn på film på en måte. Skjønner du hva jeg mener?
4: At det blir strekt ut?
3: Det er strekt ut og sånn, det er veldig mange vitser som jeg ser for meg kunne ha landet dårligere fordi de er på liksom bekostning av kvinner eller whatever det, av disse jokesa. Men jeg synes de landet så fint fordi at det er nesten som de er ikke menn og kvinner, de er liksom stereotypen av menn og kvinner på film i den perioden. De gjør liksom narr av seg selv,
0: Det er et veldig artig greie der, hvor de har en sånn romanse på en strand, og så bare skyller bølgene sånn, liksom, veldig overdrevent over dem, sånn at de får masse sånn tare og dritt
2: og
0: på seg. Og fisk på seg, ja.
2: Nei, du tuller jo med alder og med forskjellige typer folk også. De har en gammel hvit dame som skal oversette for to svarte menn som snakker jive. Ja. Og så sier hun, don't worry, I speak jive. Og så oversetter hun.
0: Og så har du mye selvmordsvitser med denne fyren, for han drømmer seg veldig mye bort. Han prater veldig mye om sitt tidligere forhold. Og hver eneste gang så er vitsen at de blir så lei. De som sitter ved siden av han, at han prater, at de tar livet sitt. Og da har du en gammel dame som henger seg, og så har du en japaner som gjør harakiri i flyet.
2: Som jeg aldri husker hva han heter, men han er jo ekstremt mange filmer. Han som
0: han er japaner?
2: Ja. Jeg husker, og sikkert veldig mye Disney tror jeg også, men han er sånn som jeg glemmer hva han heter når jeg ser på han, men jeg har sett han så ekstremt mye.
0: Oi.
2: Og det var også veldig gøy at han plutselig var der også. Det var sånn et annet nivå med absurd. Og så har man jo en fantastisk, i den kjempelange flashback-scenen, hvor han forteller hvordan de møttes. For de møtes jo, for han er igjen en ex-pilot i en eller annen diffus krig, som man ikke helt skjønner hvor er.
0: Ja.
2: Fordi at det er jo på 80-tallet, men plutselig så er det ikke det, og så bare, kan det være at de snakker om 2. verdenskrig eller Vietnam. Man skjønner ikke helt hva det er.
0: Man får litt inntrykk av at disse folka som har skrevet denne filmen bare har foreldre som har deltatt i krig, og de bare... Bare kødde med det. De bare,
3: jeg føler at hele greia er liksom gjør litt narr av sin foreldregenerasjon på en vis.
2: Så danser de, så byter de ut i full disco-stil som igjen da, ikke gir mening med tanke på krigen. Men det blir Staying Alive, og det er jo da egentlig blodkopi av Saturday Night Fever med John Travolta som danser. For han er kledd omtrent helt likt og danser helt likt.
0: Det er en sånn fantastisk scene hvor han er du ser at han er liksom heist opp etter veggen og gjør de sykeste sånn der, hva heter det der movesa?
2: Når du spriker med alle lemmer i alle letteringer.
0: Det ser helt idiot ut, men det er kjempemorsomt.
2: Veldig gøy. Men også, den dansescenen, unødvendig bra.
0: Ja, jeg vet.
2: Han danser jo skikkelig bra.
0: Jeg ble skikkelig sånn, wow,
2: det
0: er flott.
2: Det var veldig groovy, og den varte også i 10 minutter.
0: Ja.
3: Og den er funny også, fordi det som plutselig så tar den romantiske interessen hennes, den flyvertinne som han, som jeg ikke husker hva heter, så er det hun som liksom slenger han rundt.
2: Ja, ja, ja.
3: Sånn, han er helt vektløs og bare spinner rundt i hele rommet, og det er sånn, og de bare smiler til hverandre så romantisk, og det er som om at det er den mest naturlige i hele verden.
2: Det minner meg også om en av mine favorittgags fra Naked Gun-filmene, som også er Jimmy Abrams og Leslie Nielsen-filmer, hvor det er en sånn lang compilation av at de to love interests, altså det er vel, hva heter kona til Elvis, hjelp?
4: Priscilla.
2: Hun spiller jo love interest til Leslie Nielsen. Og det er en sånn lang compilation hvor de gjør masse forskjellig. De liksom drar på ekstremt mange reiser og gjør utrolig mye sammen. Og så til slutt så får vi bare vite at det skjedde i løpet av en dag. For det er sånn, hva skal vi gjøre i morgen? For det er sånn ekstremt dratt ut montage av det. Og det minnte meg om det her når de også sier sånn, this past few months have been amazing. Og så har de liksom vært på sånn tur i Afrika. De har vært der drit lenge og lært dem å spille basketball.
0: Ja, ja. Jeg tenker nå, før vi avslutter, vi må gå gjennom hva er våre favorittvitser fra denne filmen her. Hvis jeg begynner.
2: Jeg liker det oppblåsbare piloten. Som også
0: autopiloten?
2: Autopiloten, som også får sin egen credit helt på slutten. Mm. Roy, starring Roy as himself. Og det synes jeg er veldig gøy.
0: Det er veldig bra. Mm.
4: Den er ikke så morsom, men jeg synes den er veldig morsom. Men han i tårnet som er sånn, faen, jeg valgte den verste uken å slutte på, og så utvikler seg. Men det er skikkelig dårlig for at de bare fortsetter og fortsetter med det. Men jeg synes det er morsom hver gang.
3: Ja, I chose the wrong week to stop smoking. Og så er det sånn, I chose the wrong week to stop heroin, to stop smoking crack. Jeg er stor fan av puppene på skjermen, skal ikke lyge. Jeg synes også det er veldig festlig at denne filmen er offer til en norsk oversettelse på 80-tallet og heter Hjelp, vi flyr.
0: Det er en vits i seg selv,
3: så det er jeg stor fan av.
0: Jeg må innrømme at min favorittvits er når Leslie Nielsen står i kokpitten og beskriver symptomene som kommer til å komme av denne fiskeinntaket. Ja. Og du ser han hovedpiloten som nettopp har spist fisk, får disse symptomene han ramser opp in real time. Han sier sånn, først så blir du svimmel, og så blir han sånn, og så begynner du å prompe, og så begynner du... Det knekker meg hver gang. Jeg synes det er så sinnssykt morsomt. Så ja. Airplane, gay film, hjelp, vi flyr, gå og se den. En stor blockbuster da den kom ut. Vi skal videre!

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. Unlimited budget. Ingen dialog. Altså, det er ingen på en måte historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nova.
3: 9 til
4: 12.
3: Hver
4: torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøst, men jeg liker det. Så, Face Off er en film fra 1997, regissert av John Woo, hvor en FBI-agent, som er spilt av John Travolta, men samtidig også av Nicolas Cage, er nødt til å gjøre sin siste operasjon mot sin erkefiende, spilt av både Nicolas Cage og John Travolta. Dette er forvirrende, fordi de gjennomgår facial transplant surgery, og dermed bytter ansikter for og lure hverandre om for å utføre denne operasjonen da. Det er den mest out there filmen jeg har sett til denne sendingen. I don't know about you guys. Du har jo en god forhold til John Woo fra før.
0: Jeg digger John Woo, han er helt crazy. Mm. Dette er jo mannen bak The Killer og Hardboiled. Shoutout. En av de beste actionfilmene noensinne. Og John Woo hadde jo på en måte en sånn god periode i Hong Kong, og så på et punkt så forflyttet han seg til Hollywood. Og Face Off ble vel, jeg tror han gjorde en eller annen film med en annen stor skuespiller, om det var Arnold Schwarzenegger eller om det var noen andre. Det er jeg litt usikker på. Det burde jeg finne ut av. Men i hvert fall, Face Off var liksom hans store, store gjennombruddfilm i Hollywood. Mm. Og den er helt spinnvill. Mm. Jeg har ikke sett den på ganske lenge. Jeg ble med dere spontant, men jeg har et veldig, veldig varmt forhold til den. Og dere har sett den første gang, stemmer det?
4: Ja.
5: Ja.
4: Jeg ble også med spontant, for jeg skulle egentlig ikke være med i denne delen av sendingen, men tilfeldigvis så jeg den sammen med min mor på et hotellrom på Jernbanetorget, som er en veldig sånn hotellfilm å se, jeg føler. Ja.
0: Det er sånn film du skrur på TV Norge klokka 10, og så er det sånn, åh, shit, Face Off.
4: Og så klarer du ikke å slutte å se, for det her er underholdende greier, altså.
5: Ja.
4: Og det var mamma som foreslo den, og bare var sånn, denne filmen, den er så jævla god, med John Travolta og Nicolas Cage. Mm. Jeg hadde tenkt mye på Nicolas Cage i det siste, på grunn av en historie om en Nicolas Cage-pute og en tisselur og en 17. mai.
0: Shout-out
4: til Hedda.
0: Ja. Jeg tenkte egentlig vi ikke skulle name-droppe, men det var ikke tristen til Hedda på
4: Nei, det var det ikke. Det
0: er en Nick Cage-puta.
4: Ja.
0: Nok om det. Face-off. Dette her er jo en hel sånn, den har en hel sånn spinnville action-sekvenser. Mm. Litt sånn som John Woo er kjent for. Vil du si noe om de, Philip?
5: Ja, jeg føler at for hele uken så er hodet mitt kortsluttet på grunn av denne filmen her. For altså, introduksjonen er bare, føler jeg liksom etablerer sånn, her er det mye å ta inn. Og du må så liksom sette deg ned og nyte det virkelig, fordi tenk å oppleve John Travolta som spiller i, hva heter det, shamanic Nick Cage skuespillerstil. Det tror jeg aldri at jeg skal oppleve. Og at hvert skudd blir holdt i liksom et sekund, så det er, det er liksom typisk det der Indian movie-making memes, men det er
4: absolutt.
5: Fra kutt til kutt på under et sekund. Ja, det er stimuli på høyt nivå, men jeg har jo ADHD, så det var faktisk veldig deilig. Og dialogen, som også er bare sånn, hva skjedde nå når vi har liksom Nicolas Cage, men som egentlig er John Travolta som sier home, og kommer hjem. Altså, det er veldig mye, det føles litt ut som en film du ser i en film.
4: Mm. Det føles nesten ut som en fake film. Det er liksom en veldig film-film.
0: Ja.
4: Dette er en alien som prøver å lage en film.
0: Og så var det sånn en helt syk kombo å få, fordi jeg tenker vi må bare forklare denne face swap-greia litt mer. Altså, i starten av filmen er Nick Cage liksom en sånn super, super jævlig grusom superskurk.
5: Terrorist, ja.
0: Terrorist, helt grusom fyr. John Travolta er med sitt liksom sånn myke, flotte ansikt, er liksom the good guy som skal redde dagen.
3: Som gjør kind of et comeback på en måte i denne filmen, ja. For han var jo ikke så hot at that time. Mm. Men, ja.
0: Og så tar de Nick Cage. Han blir arrestert, han blir satt i fengsel, og John Travolta skjønner at for å få helt slutt på denne operasjonen, så må han ta ansiktet til Nick Cage for å infiltrere disse bad guysa. Og da klarer jo Nick Cage å bryte seg ut av fengsel, og ser at John Travolta har tatt ansiktet hans. Og hva gjør Nick Cage da? Han tar ansiktet til John Travolta, og drar tilbake til sine gamle trakter, som på en måte John Travolta later som han er the good guy, får masse makt av det. Og så har du Nick Cage. Nei, vent da. Nå går de sur. Ja. Og så har du John Travolta med Nick Cage sitt fjes, som må bygge seg opp fra bunnen.
5: Viktig informasjon er også at han har drept de som opererer. Ja. Altså gjør disse surgeristene på dem, så de får ikke, liksom, ikke bytta tilbake.
0: Ja. Nei. Og det er en sånn skikkelig sånn, på en måte, altså det blir en så stor sånn der underdog-greie. Han må liksom virkelig komme seg opp fra avgrunnen han er. Ja. Alle tror han er denne superkjente terroristkriminelle duden, og han må komme seg opp.
3: Og det er så frustrerende.
0: Ja.
3: Fordi selvfølgelig har Nick Cage i John Travolta sitt ansikt drept alle disse som, ikke bare som har gjort surgery, men alle som vet om at det har skjedd.
5: Riktig, ja.
3: Som er insane at sånn, ikke engang sjefen av FBI sånn, vet at, oh ja, by the way, superskurken og våres beste fucking officer har byttet ansikt. Det er sånn, nei, han trenger ikke å vite om det. Mm. Så de kan ikke bevise det for noen heller. Han må legit bare være sånn, ja, bare overbevise de rundt seg.
5: Ja.
0: Og i hans reise tilbake til sitt eget ansikt, så er det skyting, det er eksplosjoner, det er de mest insane action-sekvensene du har sett i ditt liv.
5: Ja.
0: John Woo, shout out, du er en legende.
5: Og litt sex også, litt sånn sex-scener her og der.
3: Ja, litt skrull.
0: Kanskje dette er en film for Hedda, hvem vet.

0: choose me.
1: Det var Hedda med I choose me.
2: Hei.
3: Hei.
2: Har du lyst til å komme hjem til meg og høre på Nova Noir?
3: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg elsker å høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. Nova Noir 10-12 hver torsdag.
1: Vi skal nå over til den sykeste filmen ever. Mest creepy, mest paranoide filmen. Er ikke det. Det er ikke det. Det er The Truman Show fra 1998 med Jim Carrey i hovedrollen. Der følger vi Truman, som bor i sin lille øyby, Sea Haven, og lever sitt vanlige rutineliv som eiendomsmegler og er gift med sin kone Meryl, og gjør egentlig bare det samme hver eneste dag. Og på vei til jobb en dag, så detter det noe fra himmelen, og han aner ikke hva det er for noe. Og han blir sånn, dette var rart. Dette har aldri skjedd før. Fikk du gå på sånn?
4: Jeg får gå sånn igjen. Jeg får gå sånn så langt.
1: Begynner jeg på å gå sånn med en gang jeg som bare snakker. Nei, men han skjønner ikke helt hva det er for noe, og begynner å bli litt mistenksom. Frem til han en dag møter sin døde far på gata, og er sånn, dette her er rart. Dette er weird. Og blir mer og mer paranoid, og innser etter hvert at han lever inne i et TV-studio, og har gjort det hele sitt liv. Og alt han gjør, alle han kjenner, er der fordi det er et TV-show.
4: Sykt!
1: Det er så sykt. Det er faktisk helt insane. Det var sånn å føle å være... Så når jeg sitter og ser på når jeg føler at jeg skal være Truman, så er jeg sånn, fy faen, det er helt sykt, egentlig. Ingen av vennene er ekte. Kona hans er ikke ekte. Hun har jo da tatt sånn juksetegn som du krysser fingrene når han gifter seg, sånn at det ikke skal være ekte, for hun er gift med den andre på utsida. Og så sier hun, å, det her er uprofesjonelt, jeg kan ikke jobbe sånn. Fordi det er bare jobben hennes. Det er ikke fordi hun også vil ha barn med han, men det er bare fordi jobb, det er jobben. Det er helt sykt! Ingen er ekte!
5: Det er helt sykt. Og jeg må bare si, jeg hadde, da jeg gikk på barneskolen, så ble jeg litt mobba av en person. Og da husker jeg at jeg begynte å tro at det var liksom overvåkningskamera, for jeg syntes det var så absurd at denne personen var så slem med meg. Så jeg var sånn, ok, men dette kan jo ikke være ekte. Så jeg begynte å liksom tro litt at jeg levde i et sånn Truman Show. Og så jeg filmen lenge etterpå, jeg hadde aldri hørt om det før, og da fikk jeg sånn, wow, dette er faktisk en film. Ja. Jeg tenkte sånn, det kunne vært en kul film, liksom. Ja, det er min sad story. Ja.
4: Men det er mange, jeg tror det er et syndrom, at det er mange som tror at de er, jeg tror det heter Truman-syndromet, eller et eller annet, at man tror... alle er statister og sånt, og jeg har nylig opplevd det selv, at jeg følte liksom, oi, noen gikk noen akkurat når jeg kommer, og det føltes veldig uekte ut. Så det er jo, og det er jo også basert på en ekte hendelse som skjedde i Japan,
1: hvor det var, seriøst?
4: Ja, det er det også Oldboy er basert på, som er en, det var et reality show hvor det var en fyr som var låst inne i et rom, og så filmet så hele landet på
1: sjukt
4: på det. I flere, ja, i hvert fall du har. Så det er jo basert på noen som helst.
1: Ja, fordi Truman er på en måte født i det TV-showet. Han har aldri vært på utsiden før. Alt er fake, og det er liksom bare verdens største TV-studio som bare er plassert midt i USA. Det er liksom, de sier det i filmen, det er en av to menneskelagde strukturer du kan se fra verdensrommet, og det er The Great Wall of China og Truman Studio, liksom.
6: Ja, han ble vel adoptert av produksjonsfirma. Det er de, ja, første barnet som lovlig...
1: Jeg blir eid av en bedrift.
6: Ja, ja. Nei, det er helt vilt. Men det er jo sånn, man ser på dette, så blir man sånn, de folka som lever med liksom psykotiske sykdommer, det er jo like ekte for dem som dette er. På en måte, eller sånn, den oppfatningen da, føles jo like ekte, fordi han klikker jo litt på et punkt. Han er jo fortsatt en sånn Jim Carrey-karakter. Han er jo aldri en helt sånn kjedelig Kar, han lever et kjedelig liv, men han er jo litt artig når han finner den der tingen som faller ned, og han er jo ikke vanlig på en måte, han er jo Jim Carrey som spiller noen andre.
1: Jeg tror ikke noen andre kunne ha spilt den rollen heller. Nei, jeg synes han er så flink, liksom, for han bare tuller det vekk. Når han synes at ting er skummelt, så bare han tar det med et smil og ler, og du føler på en sånn letthet fordi han er morsom, men du merker allikevel at han er sånn, det er en sånn, han er veldig god på å spille det der, ja, jeg bare, det går helt fint. Men at han også friker helt ut på innsiden. Altså.
4: Men filmen, den føler jeg liksom handler om det å liksom prøve å finne sin liksom egen vei, og føler litt at du må også gå litt imot den
1: sosiale normene.
4: Ja, de sosiale normene, at det er liksom go off script, bokstavlig talt.
5: Stol på intuisjonen din.
4: Ja, ikke sant? Dra og reise ut hvis du ønsker det, eller forelsk deg i noen andre enn kona ja. Di.
1: Har du sparepenger? Bruk sparepenger på dette Fiji, det går helt fint.
4: Ja, ikke sant? Så derfor, han prøver jo å gjøre alt dette. Og det er jo folk som sympatiserer med han og prøver å få han til å break free, da. Som da denne kjærlighetsinteressen og
1: Sylvia
4: og pappaen, da.
1: Ja.
4: Som driver og besøker han. Så, ja.
5: Jeg har også lyst til at man kan trekke mange linjer til dagens sosiale medier i denne filmen her. Det at man lever liksom konstant overvåket. Og hvis jeg kan være litt sånn medievitenskapelig nerd, så er det en teori som heter panoptikon. Der hvor man hele tiden blir overvåket, og så begynner man å tilpasse seg etter det. Og det lever vi. Jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men vi gjør det alle sammen. Vi går på gata, vi skriver på sosiale medier, vi gjør alt utifra at noen til enhver tid kan se på oss. Og det begynner vel han med også, etter hvert.
6: Mm. Men hva mener du med at vi går på gata fordi noen kan se på oss?
5: Nei, men måten du oppfører deg ute.
1: Ja, så måten du sitter på T-banen, at du liksom lar noen andre gå av før du går på, hva du har på deg.
5: Bare hvilken, at du retter deg litt opp i ryggen fordi
1: hva
5: noen kan
1: se. Hva du scroller på mobilen din og ser på mens du er på T-banen. Man tenker jo ofte ikke på det, men man gjør det underbevisst. At du scroller på Instagram fordi det er trygt.
5: Ja. Og dette er en måte å kontrollere massene på, da, for å holde nede kriminalitet og sånt, fordi at folk vet at vi vet at det henger overvåkningskameraer overalt, kanskje til og med underbevisst.
6: Jeg tenker aldri på dette, eller jeg har ikke.
5: Nei, men kanskje til og med underbevisst, så du vet at sånn, jeg kan ikke rane der, fordi noen kan se meg sånn og sånn og sånn. Så du blir kontroll på den måten, det skaper et tryggere samfunn.
4: Han som hamret seg inn på Elkjøp tenkte ikke det her om dagen, da. Det skal man jo si.
5: Han skulle bryte seg inn på Elkjøp og ikke ut av Truman-boblen.
4: Ja, rett og slett.
1: Det er en syk film. Den er skikkelig, den er jo creepy. Selv om den er veldig liksom lett sånn, hva heter det, sånn lysbetont og til trist. Tider hyggelig, så er den jo egentlig bare trist.
4: Ja, den er jo så pastell, som bokstavlig talt, veldig lys og pastell og veldig stilistisk film, og det er jo fordi alt er rekvisitter, alt er stilistisk.
1: Ja, alt er, kan selges. Det sier de jo sånn, alt han har på seg, hus han bor i, bilene, syklene, alt er til salgs.
4: Ja, og det er jo Loki en Black Mirror-episode lenge før Black Mirror var en greie.
5: White Bear Black Mirror er faktisk en sånn episode.
1: Ja.
5: Med hun som våkner opp hver morgen.
1: Og blir overvåket av folk.
5: Ja. Folk kommer til å bilde henne.
4: Eller en av de siste hvor hun får, hva er det, annonser i øret.
5: Ja, hun som får hjerneimplantat.
4: Ja. Som har skjedd nå, nylig, i høreapparatet.
1: Tenk på det.

0: Der hørte du Ull med «Jeg skal finne deg». Nå med noe her. Lytt på eget ansvar. Du kommer til å bli spoilet. Vi holder oss i Black Mirror-verden, altså på mange måter. Vi har nettopp snakket om Truman Show, som kan ligne litt på Black Mirror.
1: Mm.
0: Og nå går vi videre inn i Minority Report fra 2002. Og det er meg, Pauline, og så har vi...
2: Ada.
1: Og Philip.
0: Og vi har sett denne filmen, eller...

0: oppfatning er barna til en nark,
1: en tidligere rusavhengig.
0: Ja. Og de kan da se fremtiden. Og de blir da brukt for at rettssystemet kan finne ut om drap og stoppe det før noen blir drept. Så alle drap blir stoppet, hvor da politiet agerer inn og stopper morderen, og så fengsler de uten at noen har blitt drept.
2: Pre-crime department.
0: Pre-crime department, riktig.
1: Og jeg får gås ut igjen.
0: Hvor hovedkarakteren vår er da en politimann som, sånn jeg oppfattet også, er liksom som en klipper som går igjennom da disse drømmene eller minnene eller, og liksom tolkningene av disse precogsene av drapene som skal skje, og går igjennom for å finne da åstedene, sånn at politimennene kan gå og liksom rykke ut.
2: Ja, det er litt spesa der. Ja, litt mer mening når man ser den, kanskje.
0: Sorry for å avbryte deg, fordi jeg skal da nå sette, eller fullføre setupet. Bam! Karakteren til Tom Cruise, jeg husker ikke helt hva han het, men han går igjennom material, holdt jeg på å si. Han går igjennom et drap, og så ser han sitt eget ansikt og finner ut at han skal da drepe noen i fremtiden.
1: Som man ikke vet hvem er.
0: Nei, Leo Crow.
1: Kjempespennende.
0: Hvem er dette?
1: Jeg synes denne filmen er dritspennende med tanke på spørsmålet om fri vilje.
0: Mm.
1: Fordi her er det jo, alt er liksom forutbestemt.
0: Ja.
1: Men Tom Cruise sin karakter er jo veldig sånn, ja, men jeg skal ikke gjøre det, jeg kommer ikke til å gjøre det. Og så handler jo store deler av filmen om, det leder opp til det punktet som blir spådd på forhånd, der, der han skal drepe denne Crow-karakteren.
0: Mm. Ja.
2: For det er mye som skjer opp mot det også. Det er noe liksom, det kommer en annen fyr som har litt lyst på jobben hans, som driver og liksom skal finne feil ved dette systemet, og i tillegg så finner han kanskje en liten feil ved systemet selv, og det er litt sånn, det er mye på en gang.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og veldig futuristisk, det er jo selvfølgelig noen flyvende biler der, og alt dette her.
2: De, vet du hva de har? De har aviser som oppdaterer seg selv i samtid, det er ikke det helt sykt?
0: Ja, det er sykt.
1: Det er jo kanskje det som treffer best i dag.
0: Og
2: at det er sånn, det ble faktisk sånn.
0: Og så er det drap, som, eller at det er flere drap man må ha kontroll på samtidig, for det er jo liksom drapet som Tom Cruise sin karakter skal begå, men det er jo også det drapet som man da gjennom filmen er usikker liksom, om det er tolket riktig, som er Anne Lively, var det det den personen?
1: Ja, hun heter noe sånt.
0: Som da er moren til disse precogsene. Ja.
1: Til i hvert fall en av dem.
0: Riktig.
1: Til hun, den sterkeste av dem.
2: Hva heter hun? Agatha?
0: Ja, Agatha.
2: Agatha.
0: Agatha.
2: Agatha. Agatha.
0: Riktig.
1: Det er en superspennende film. Jeg synes den er dritspennende.
0: Fordi det de snakker om med dilemma er at om for å justify det systemet, så må det da være at fri vilje ikke finnes, eller at da fremtiden er satt. Men da hvis fri vilje er sant, og at vi har kontroll over vår egen fremtid, da er jo det veldig umoralsk med pre-crime-systemet.
1: Ja, det er akkurat det. Mm. Men det er jo også noe sånn utilitaristisk i det, ved at skal man ta de som potensielt kan komme til å skade andre for å gagne verdenssamfunnet, sånn at det er en som lider, som kunne ha gjort noe. Det blir litt sånn trolley problem på en måte.
0: Ja.
1: Han kan komme til å utføre et drap, derfor ødelegger vi livet hans i stedet for en potensiell ødeleggelse av den som han skulle drepe.
2: Så det er litt som Truman Show også. Han må offre hele sitt liv for å være på TV sånn at mange skal oppleve glede. Så er det i precogsa også. De er jo offre i dette, men for, ja,
1: totalistisk. Er det rettferdig at man med hensikt lar en eller få mennesker lide for at mange ikke skal lide?
2: Mm.
1: Hvis man bare hadde latt verden gå sin gang, på en måte. Det er kjempespennende. Og det som også er veldig spennende er dette her med at det er jo tre sånne precogs som ligger oss på fremtiden hele tiden. Og det viser jo også hvordan virkeligheten er veldig subjektiv. Fordi de tolker på forskjellige måter, og av og til så tolker de ulikt. Og det er det her som skjer. Det er derfor det heter Minority

0: Du hører på Nova Noir, 10-12, hver torsdag.
1: I det som er igjen av en øde verden, kjemper folk mot hverandre i en kamp for å overleve. Vi møter einstøingen Max og kvinnen Furiosa, og vi blir dratt inn i en veistrid som herjer ørkenen mens de er på rømmen. Vi skal selvfølgelig snakke om Mad Max Fury Road fra 2015. Det er jo den nyeste blockbusteren vi skal snakke om i dagens sending. Og den er egentlig bare sykt episk.
2: Det er
1: bare det. Den er bare sykt episk.
3: Sertifisert episk.
1: Sertifisert, ja.
3: Boom, boom.
1: Episk.
2: Film. Jeg føler alle bare som blir mann når man ser denne filmen.
1: Det er da man liksom innser at action kan være kult.
2: Ja.
1: For alle. Ikke bare sånn, lol, se det, Mission Impossible, jævlig episk action. Ja. Det er sånn, det her er bare kult, liksom.
2: Virkelig. Det er mega fett. De kjører på. Full pup.
1: Det er jo, Fury også er jo sånn krigssjåfør, kall det det, for Immortan Joe, som er en utrolig ekkel og bleik fyr, som eier The Citadel i denne verden vi er i. Det er jo en verden etter nuclear fallout, egentlig, så hele verden er bare en stor tørr ørken. Det er mangel på vann, det er mangel på bensin, og alle vil ha makt, for da har man også ressurser.
2: Right.
1: Så Immortan Joe har jo da kontroll over alle vannressursene i umiddelbar nærhet, og har da fått en egentlig en liten storby under seg til å gjøre hva han vil, og har da x antall damer som han får barn med, og 5 favoritter som da er hans koner, og alle sine undersåtter, som da er hans barn.
2: Mm.
1: Som da er sånne bleike, forferdelige, grusomme folk.
2: Mm.
1: Det er der vi møter Nux, som da er hans ene sønn, som ender opp med å bli venner med Max og Furiosa i stedet for faren sin. Fordi han innser at faren hans egentlig er en jævla asshole.
2: Ja. Fordi Immortan Joe fremstiller jo seg selv også som en slags sånn gudelignende skikkelse. Litt sånn Kim Jong-un-type ting.
1: At typ.
2: Bare forgud meg. Og så vil jeg gi dere goda, og dere, ikke bare vil jeg gi dere goda, men dere vil komme til Valhall og få et bedre etterliv da.
4: Og denne filmen er jo, den ser jo kjempekul ut. Den er jo han, George Miller, som har laget de andre Mad Max-filmene, ja, også fra 80-tallet. Han har planlet hele storyboardet som tegneserie, cutouts på en måte, så hele filmen føres ut som en tegneserie. Og den er også farget, sånn at himmelen er mye blåere, og sanden er mye mer oransje, ja. Sånn at det skal se skikkelig sånn, litt uvirkelig ut på en måte. Som jeg synes er veldig, veldig kult. Og så snakket vi også i sted. Vi har sett den på pauserommet.
3: Uten lyd, men våres kommentator.
4: Og det er spesielt før disse krigerne til Immortan Joe, blant annet Nux og sånne ting, skal dø. For det mest ærverdige de kan gjøre er å dø for han i krig.
1: Ja, typ kamikaze-selvmord for
2: han. De kaller seg vel
4: Kami crazy. Da kommer de til Valhalla, og så er de veldig opptatt av dette. Witness me, sier de rett før de skal dø, sånn at de liksom blir sett mens de gir livet sitt i kamp. Ja. Og før de gjør det, så sprayer de sånn en sølv.
1: Spray, etterant, sånn spray paint.
4: I kjellen, som de blir drithøye av. Og så var det du som sa, Hedda, at de fjerner...
3: De fjerner et par frames i sekundene på veldig mange ting, fordi alle... Altså, du blir stresset av å se det. Alle virker som at jeg er liksom på crack liksom.
1: Ja, på syre oversovet,
3: ja, ja. Men fordi alle bevegelsene er veldig raske. Og det er gjort av å liksom fjerne en sånn snippet. De gjør det samme i Kingsman, når folk slår for å få slagene til å virke hardere. Men det gjør det med hver eneste sånn hodesnur snur, så gjør det, for da blir liksom det mer skarpt.
2: Og det gjør det også i liksom introen av filmen, når det er en sånn stor chase-scene, og det minner nesten litt om sånn, når man ser gamle filmer som er skutt på 18 frames i sekundet, og så har de ikke tatt hensyn til at det er at tiden forandrer seg på en måte, så når du ser en sånn gammel stumfilm, at det ser ut som at de går veldig fort, men de går egentlig i samme tempo.
4: Mm.
2: Det er sånn type stress og stemning i hele filmen. Det er dritfett.
4: Man får jo aldri en pause. Det var jo jeg husker ikke helt hvem det var som sa det, men en som har jobbet med filmen sa at halvparten av filmen, første delen, er en svær jaktscene, og så er resten et res.
2: Ja.
4: Så det går, det er biler der på i hvert eneste sekund i denne filmen, og det er så mye motorrusing og og gitarer på biler.
2: Ja, men det er praktiske effekter. Alle disse bilene er jo ekte. Jeg har faktisk bygd disse bilene.
4: Og veldig mange stunts ekte også.
2: Ja.
1: Mm. For det er jo i klassisk Mad Max-versjon at det er bare bil på bil, og ørken og landevei og motorsykler, og jeg vet ikke hvordan de får tak i all dette drivstoffet da, men de kjører biler hele jævla tida. Kanskje de lager det, funnet ut hvordan man lager det selv.
4: Ja. Ja, det var jo det, i hvert fall det Furiosa skulle da, som, sånn, som en imperator, gå ut og hente gasoline.
1: Sånn fra underbakken liksom?
4: Fra sikkert et eller annet...
1: En eller annen sånn dinosaur-pocket i underbakken. Ja,
4: det blir tennis...
1: Pumpet ut litt.
4: Men det, blir jo, det er også på en måte en form for makt da. En ting er at han, at imperator, at Immortan Joe har kontroll på vann, men også da drivstoff og ammunition.
1: For hun er jo en dobbeltagent, og det finner man jo ut i hvorfor hun er i, som Hans Lakai da kallte det, i Mad Max Furiosa. Denne backstoryen til Furiosa. For hun er jo episk, Charlize Theron. Du er episk. Du er digg. Og Tom Hardy, du er også jævlig digg.
3: Ja, what the fuck? Og forrige er jævlig digg.
1: Ja, det er sant. Ja. Men det er altså Zoe Kravitz, så hun er en modell til
2: Jeg har et spørsmål. Hvorfor er, altså, dette, det har vi kanskje glemt å si, dette utspiller seg i Australia. Og jeg liker også å tro at sånn,
4: Resten
2: av verden er bare ok. Det er bare Australia. Men
1: Australia har bare gått helt broke.
2: Ja, men virkelig. Men hvorfor er Zoe Kravitz amerikaner? Og alle andre er australere.
4: Jeg tror hun prøvde, hun, kanskje i tidligere dager av skjuten, prøvde seg på noe, og alle bare, nei.
2: Det er sånn, du er ikke så god skuespiller, men du er jævlig baddie, så du kan være med. Ja. Det er greit.
1: Du kan være med hvis du ikke har noen replikker i det hele tatt.
4: Hvis de allerede har ansatt en som bare er modell til vanlig, på en måte, så tenker jeg, det var sikkert den veien de gikk. Altså, sånn. Jeg tror, du skal ikke si så veldig mye allikevel, så jeg tror det går fint.
3: Men også, Charlize Theron, hun er jo skalla, hun er skjeva. Men hun har kort hår. Og det som er kult med det er, da Millie Bobby Brown ble kastet til Stranger Things, så måtte hun også skinne seg. Det var det ordet jeg lette til. Hun måtte skinne seg. Og så var hun litt sånn, hun var en kid, så hun var sånn, jeg vil ikke skinne meg, jeg er jente hjemme, jeg vil ha langt hår. Og så viste de Furiosa og Charlize Theron i Mad Max. Og så var hun sånn, ok, greit.
1: Hell yeah. Men Charlize Theron er rollemodell.
3: Ja, men
1: hun er episk.
3: Hun er episk.
2: Ja.
3: Og klipperen er episk, som er Margot Sixel, som var den første, nei, ikke første kvinnelige klipperen, men det var 10 år siden det var en annen kvinnelig klipper som vant Oscar. Hun vant Oscar for denne filmen her. Men, og det er for alle de frames da, som ble borte.
4: Hun har en jævlig god jobb da. Lyver jeg nå, eller er det kona til George Miller? Eller har de vært sammen?
2: Det er kona til
4: George Miller. Ja,
3: exactly. Okay. Boom.
1: Enda bedre.
2: Ja. Der ser du.
3: Power couple.
2: Det er jo, som dere nevnte, det er jo George Miller sine filmer som han har laget siden 80-tallet. Men man skulle tro at dette her var basert på en tegneserie eller et videospill eller noe sånt, fordi loren føles så dyp.
1: Jeg føler at det høres ut som en bokserie før det kom ut, men det er jo sikkert ikke det. Men
2: nei, det er bare, fint,
1: ja.
3: Men jeg lurer litt på hvor mye inspirasjon det har tatt av Dune, fordi de skurkene er jo helt like. De er skinnet.
1: Ja, det er harken en okay, bleik og feit.
2: Jeg er Dune-fan nummer en. I Dune-bøkene, dette er en liten tangent før vi er ferdige, men i Dune-bøkene så har ikke Harkonnen sånn, de er ikke hvit og skalla, de er ginger. Så det her er en Denis Villeneuve-ting som han har valgt å gjøre.
3: De er ginger.
4: De er heller ginger i lunsjversjonen.
1: Jeg har ikke sett den.
2: De er ginger og veldig lite skummel.
3: Det er litt
1: rasistisk. Er det derfor Sting er ginger?
4: Som om ikke de hadde det vanskelig nok.
2: Ja.
3: Nei.

0: Der hørte du Girl Scout med, hva er det det står?
1: Honey.
0: Honey! Woohoo!
2: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hvert torsdag 10-12? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
0: Mine damer og herrer, vi har vært gjennom litt av en reise i blockbusternes verden. Vi har snakket om en hel haug med fantastiske filmer. Og jeg vet ikke med dere, men jeg føler meg veldig fylt. Jeg føler meg veldig klar til å gå inn i sommeren med blockbustere i hodet mitt. Ikke gjør dette til en sexgreie! Kan jeg få lov å spørre Hedda? Hedda, du har litt sånn, ofte så opplever at du har en sånn der, jeg liker ikke blockbustere, sånn type stemning. Jeg liker ikke sånn Hedda big ensemble cast. Hedda er redaksjonselitist. Du er liksom noen års elitist, ja. Har du noen nye, har du fått et nytt syn på livet nå?
3: Nå har jeg ikke sett alle disse filmene, fordi jeg prøver litt å fortsette å være sånn.
0: Og opprettholde det.
3: Opprettholde litt viben min. Men jeg må jo si at jeg har lagt meg veldig flat etter Sod 2.
0: Ja, det er bra.
3: Ja.
0: Og Jurassic Park.
3: Den er episk, men jeg føler ikke at det er en blockbuster.
0: Det er jo en blockbuster. Vet, det var jo, det glemte vi å nevne. Vi burde kanskje nevnt liksom posisjonen til hver film i hver prat, men Jurassic Park ble jo den mest innbringende filmen noensinne da den kom.
1: Og det nå at, er det verdens beste film, Avatar. Som er
3: nummer 1. Ja, den fucker jeg ikke med.
0: Nei, av lavere kvalitet.
1: Alle vet. Men, skal du kjenne meg, så må dere vite det.
0: Det går bra.
4: Men vi har jo en gjengangen her. Det har jo vært mye Steven Spielberg
0: ja!
4: i løpet av sendingen.
0: Og Steven Spielberg er jo, som vi snakket om i sted, blockbusterens far. Og det er vel da viktig å putte litt respekt på navnet hans. Han har jo en ny film ute nå, som kom i går i Norge.
4: Med andre ord er det Steven Spielberg som har fulgt Jakob i dag.
0: Rett og slett. Dette er starten på Steven Spielberg Summer. Dere hørte det her først.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Er det noen andre som har noen tanker?
1: Se, dra og se masse film i sommer.
0: Ja.
1: Dra på Vega, dra på Cinemateket, dra på din lokale kino. Det er masse. NF-kino, Odeon. Bare dra og se masse film. Det kommer masse kult film hele tiden. Bare gå inn i nettsiden eller appen eller whatever og se hva som går. Og dra og se på film i sommer.
5: Og det er nok uteskino også. Mm, og det masse. Er jo en gøy opplevelse å ja. Være ute med folk.
6: Gratis.
3: Dra til Tynset, for det er den første, ja. Eneste LED-skjermen.
0: Den eneste LED-kinosalen i hele Norge.
1: LED-kinosal?
0: Ja. Ja, faktisk. Det er bare en stor skjerm. Ikke en projekt.
3: Og så er det Norges største sparkel er rett utenfor.
1: Ja, spark. Ja, det vet jeg.
3: Det er ikke skade fra Klaas Olsson.
0: Og du får bonuspoeng hvis du ankommer til innsett med skreppet.
3: 100%.
0: Mange bonuspoeng.
1: Det her var jo siste sendingen vår for dette semesteret. Det er jo sommerferie fra og med etterpå. Og vi skal da gjøre en liten greie for dere som hører på. Det er egentlig mest en inside joke for alle som er i redaksjonen. For det her er noe vi pleier å ta med på alle fester vi gjør og har og whatever. Vi pleier å ha allsang av verdens beste sang. Dette var det Kalaksel, shoutout til Kalaksel hvis du hører på, som begynte med på et julebord for ganske mange år siden. Der vi alle skal synge Creep av Radiohead. Så nå, du som lytter på, hvis du ikke vil høre på, er det bare å skru av, for det her tror jeg ikke blir veldig pent. Vi skal synge karaokeversjon av Creep Radiohead.
4: Og jeg får gås ut.
1: Hit it!
0: Vær så god! Oh.
1: Det er så
5: Kom igjen!
1: Yeah!
7: When you were here before, look you in the eye.

0: Der hørte du Creep, synget av Jakob.
1: Julie.
2: Hedda.
3: Pauline med gåsehud.
4: Philip.
5: Ada.
6: Lise.
7: Og Karin.
0: Og dette var den siste sendingen til Og Kwang. Og dette var den siste sendingen til Nå Noir før sommeren. Tusen takk for oss, og god sommer!

0: Hun er i Beijing.
1: What's up, Beijing?
2: Hva skjer i Kina?
3: Det finner du ut på utenriksmagasinet MIR.
1: Det har som sagt vært en høy med politikere og viktige personligheter innom Bergen de siste ukene. For noen uker siden var egentlig hele gjengen på møte med et par ambassadører fra rundt omkring i verden. Det var veldig interessant, synes jeg. Jeg og andre var så heldige at vi fikk pressepass, så vi har fått intervjuet. Vi prøvde å intervjue alle sammen.
2: Et ærlig forsøk på å få tak i USA, ikke korrespondenten.
1: Ja.
2: Ambassadøren heter det.
4: Jogge etter ham, ikke mye tvil.
2: Ja, det var en ganske ydmykende episode, egentlig.
1: Det var veldig ydmykende. Så Anniken Huitfeldt fikk vi ikke. Vi fikk et mini-intervju der han bestemte oss for å ikke bruke. Vi kan egentlig fortelle akkurat hva vi spurte. Vi spurte hvordan er folkeopinionen om Israel og sånt.
4: I USA,
2: ja, hvordan liksom ser den vanlige amerikaneren? Det var det vi tenkte, at de er jo ikke politikere lenger, disse her. Så vi kan på en måte ikke stille disse ambassadørene noen politiske spørsmål. Så vi tenkte å spørre litt om folkeopinion og sånn, og så sa hun at
1: den er variert. Ja.
2: Og Tobias var, den er variert? Og hun sa, den er variert.
1: Ja, og så måtte du, og så måtte gå.
4: Ja.
2: Så måtte du løpe til taxien da.
1: Ja, og det var litt ydmykende, så vi skal ikke vise...
2: Nei, vi klarer nesten ikke å høre det om oss selv.
1: Intervjuet. Men vi fikk intervju med Kinas ambassadør, nei, Norges ambassadør til Kina, mener jeg. Nå var det litt fløt, nå husker jeg ikke navnet hans. Men det kan vi finne ut etterpå. Men vi tenkte vi skulle høre igjennom det, og så diskuterer vi litt. Jeg setter den på nå.
5: Ja, det kan jeg godt gjøre.
2: Ja, så bra. Vi kommer fra Utenriksmagasinet.
5: Ja.
2: Ja. Nei, vi lurte jo litt på, nå har jo nevnt mye her, men hvordan klarer du å nå inn til så mange forskjellige mennesker med ulik kultur? Finnes det en måte å snakke til mennesker? Eller hvordan treffer du folks hjerter?
5: To ting. For det første så er det å prøve å finne de vinklene som man kan ta for å gjøre ting mest mulig tilgjengelig for de du snakker med. Og det gjelder jo her hjemme også, men det er litt lettere hvis du snakker med nordmenn. Av og til så må du tenke enda litt bredere når du snakker med folk fra andre land. Og så er det andre som er viktig, tror jeg, er å være ekte og være seg selv. Og bruke på en måte hele seg når man jobber som diplomat. Fordi hvis du er deg selv og tror på det du sier, så blir du også mer troverdig.
2: Ja, det høres ut som gode tips. Har du hatt noen store kultursjokk?
5: Morsomt nok da, så første stasjonen vår var i Guatemala, og da hadde jeg regnet på at alt skulle være forskjellig, så da ble jeg egentlig bare glad hver gang noe var likt, når jeg fant en hamburgerrestaurant eller noe sånt. Så jeg fikk større kultursjokk da jeg kom til Sverige, for der trodde jeg at alle var helt like som oss, og så viste det seg at Sverige var som om det var et annet land.
2: Ja, men det er spesielt. Det er også kanskje mer politisk. Vi lurte litt på hvordan Norge og Kinas forhold er, og om det har endret seg noe etter Trumps sine tariffer. Og så lurer vi på hvordan det kinesiske folket forholder seg til endringene som skjer i verden i dag. Kanskje spesielt i forhold til Trump og Europa, da.
5: Forholdet mellom Norge og Kina er godt, og har ikke blitt påvirket hverken positivt eller negativt av det som skjer i USA. Så det er, men det er klart at mange mennesker som er opptatt av hva som skjer i USA, også i Kina, og de følger nøye med på det, som vi også gjør i Norge.
2: Nei, men takk for gode svar. Du har sikkert flere vi snakker med. Tusen takk.
1: Det var veldig god, veldig god.
4: Ja.
2: Han dedikerte jo mye av selve foredraget på å snakke om selve jobben, mer enn politikken. Da var det vi skjønte at det er ikke noe vits å spørre om så mye politikk.
1: Ja, men jeg tror det er litt av greia også. Altså, en ambassadør kan ikke si så mye på politikken. Han kan i hvert fall ikke ha noen meninger om politikken, for da risikerer du å bli uvenner med landet du febrilsk jobber med å være venner med.
4: Det er nettopp det da.
2: Men man merket jo på han at han er jo en menneskeperson. Det er jo tydelig at han kom jo veldig godt frem. Han er god på å snakke med folk. En morsom, morsom fyr, rett
1: og slett. Ja. Nei, jeg synes det var veldig interessant å få høre litt om det, på seg. Og så prøvde vi å spørre litt sånn politiske spørsmål som de kunne svare på.
2: Mm.
1: Så jeg var litt overrasket over at våres forhold ikke har endret seg i det hele tatt. Jeg så nesten for meg at det ble nærmere.
4: Ja, det kunne man jo tro, og at Kina hadde et større behov for å knytte seg på en måte til en partner som Norge som faktisk ikke har tenkt å endre så mye da. Men ja.
1: Men det er vel kanskje, altså Amerika er jo fortsatt litt sånn utilregnelig. Jeg tror det er få i Europa som har bestemt seg for å kutte de båndene helt.
4: Ja,
1: jeg tror det er et godt forsøk der på å holde fast videre.
4: Og alle sitter vel litt sånn stille i båten og venter fortsatt også, liksom.
1: Ja, jeg tror det. Faktum er jo at om 3 år så får du sannsynligvis en president som er litt mer tilregnelig, uavhengig av hva siden han er på. Så.
4: Sant.
1: En president som er litt enklere å gjøre business med, da.
4: Ja, rett og slett.
1: Nei, jeg tenker vi skal gå videre.
2: Ja, Vebjørn Dysvik var dette.
1: Det jeg glemte med. Vebjørn Dysvik var ambassadør til Kina. Vi skal videre, vi er fortsatt på samme område. Hvor vi også fikk intervjuet ambassadøren fra Ukraina.

0: en som var ambassadør til Jordan, mm. og en til, til Storbritannia. Mm. Så ja, litt kjipt at vi ikke fikk alle, men vi får se det for Lisa, om vi fikk faktisk to intervjuer med ambassadører. Her kommer intervjuet med...
1: Vi kaller han Hansen, vi er fra
0: Hansen.
1: Nå.
0: Hansen. Vil gå, og tror du det vil komme noen store resultater ut av det?
2: Oi, det synes jeg veldig vanskelig å si nå. Altså, nå vi i en fase der det vanskelig å si liksom, hva som ligger rundt neste sving, og det vanskelig å si hva det vil munne ut i, men jeg synes det to ting som viktig å si. For det første, utfallsrommet her stort, ikke sant? Det vi vet ikke enda når denne krigen vil ta slutt, eller hvordan den vil slutte. Men det andre som viktig å si, at det kan vi påvirke. Norge også en aktør i dette, og hva vi gjør, det betyr noe. Så nå beror det veldig mye på hva ulike aktører gjør, og Norge gjør en stor innsats.
0: Tror du det at Europa har på en måte samlet seg bak Zelensky nå på dette møtet, kommer til å hjelpe noe særlig der, at det ikke blir sånn som tidligere, hvor det har vært litt mobbing av Ukraina?
2: Ja, nei, det har jo ikke jeg noen innsikt i hvordan dette vil forløpe. Men det klart, det i Norges interesse at vi står samlet på vestlig side i denne saken. Det det ingen tvil om.
0: Tusen takk. Litt mer som politikersvar her, men...
1: Ja.
3: Med, og hva var spørsmålet ditt helt i starten?
0: Ja, det opprinnelige spørsmålet som ikke ble helt med i sendingen.
1: Lurt på hvorfor.
0: Anna var litt trege på rekordknappen. opprinnelige spørsmålet var at akkurat mens vi var der, så holdt vi på et møte i USA, hvor egentlig Zelensky var invitert til USA for å diskutere med Trump. Og så ble plutselig 5-6 europeiske ledere med han. Litt sånn litt ut av det blå, de hadde blitt invitert av Zelensky, hele gjengen hoppet på. Så plutselig så hadde du Trump og en hel høy med europeiske ledere. Mm. Så det var liksom et litt sånn forsøk på å rushe han, tror jeg.
3: En backup crew til ja. Zelensky.
0: Det var litt sånn backup crew.
3: Alle står liksom i bakgrunnen med krysset armer.
0: Ja. Ja, så spørsmålet var jo da, kommer dette møtet faktisk til å produsere noen resultater? For det har jo vært veldig mange forsøk på sånn der våpenhvile i Ukraina, og ingen har helt fungert mer enn 24 timer, liksom. Mm. Så det var jo spørsmålet. Han kunne bare gi oss litt sånn politikersvar, for det jo litt sånn igjen han ambassadør, han kan ikke si så mye.
3: Absolutt.
0: Men det var interessant å høre. Han svarte i hvert fall veldig bra på første spørsmålet, synes jeg.
1: Ja, jeg synes det var et godt svar.
0: Ja, ja.
1: Og så godt som han kan gi, antageligvis. Og det jo helt sant at det jo vanskelig å se hva som etter neste sving.
3: Ja. Og så er det nok et par sånne offisielle talepunkter da, fra regjeringen og fra... Stortinget som de på en måte alltid skal ha inne, som er sånn
0: ja, selvfølgelig.
3: Norges standard. Så følger de sikkert veldig det.
1: Ja, de har nok også fått beskjed om å snakke mest om jobben de gjør, mer enn liksom hva jobben innebærer. Altså, rent sånn konkret. Så i ettertid så kunne vi kanskje stilt mer spørsmål om hvordan jobben påvirker de.
0: Faktum er at dette er folk som er veldig viktige brikker i det politiske spillet.
3: Ja.
0: Og det er ikke sånn at de slutter å være politiske brikker bare fordi at de plutselig er på et studentarrangement.
1: Nei, definisjonen på ambassadør er jo faktisk å gå rundt og være, ja, være en brikke i ja. Alle situasjoner.
0: Så det er ikke sånn at de plutselig bare kan droppe den garden og svare på alle spørsmål bare fordi lille utenriksmagasinet Mir kommer.
3: Så vi må bare ha enda mer rettet spørsmål til neste gang.
0: Så. Ja, hvis, ja. Hvis de hadde gitt plutselig åpenbare svar her, så Sneaky. Kan det plutselig være at man er en russer som hørte på neste sending. Ingenting å høre her, Russland. Putin, det går helt fint. Det er helt good. Nei, jeg synes det var veldig interessant, veldig kjekt at de kunne komme og bli intervjuet. Kjekt at vi fikk intervju. Videre skal vi til Aukrust, som er
3: utviklingsminister.
4: Since you're attacking us, can you give us a question?
5: Excuse me, Mr. President. Mr. President.
4: Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking
5: thank you. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet Mir?
6: You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
7: Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
0: Yes, utviklingsminister Åsmund Aukrust under Arbeiderpartiet var her i forrige uke på et foretak, hvor vi også så vidt klart å snikke oss til et intervju. Det er kanskje, jeg vil argumentere for at det er noe av det beste intervjuet vi har fått.
1: Det skyldes nok at utviklingsministeren har på en måte ansvar over

0: for de landene som ikke er Vesten. Så interessen for å høre på han vil jo være veldig mye lavere.
1: Ja.
0: Så vi så at salen var tommere, det var flere tomme seter, selv om han er jo åpenbart viktig. Men jeg tror ikke folk hadde samme oppfatningen.
2: Jeg skal vel si at utviklingsministeren dealer med alle land som ikke er i OECD og Midtøsten. Og det vil i bunn og grunn si at han dealer hovedsakelig med Afrika.
3: Og bistand
2: der,
3: prosjektene til Norge.
2: Han snakker veldig mye om bistand.
0: Ja. Han, vi merket også at han drev valgkamp.
2: Ja.
0: Det var noe helt annet enn ambassadørene. Og også, vi har jo snakket med Espen Barth Eide, som vi skal høre senere.
2: Ja.
0: Han her er nok hakke mer, mindre opptatt av å fremstå partinøytral. For det var mye, det var mye bistand og Arbeiderpartiet her.
2: Det var veldig, veldig åpenbart. Ja. Men, litt
3: så kjekt, vi får se bak den fasaden, og så heller se på hva han... virkelig snakker om.
2: Det var litt kjekt å høre det. Nei, som tenkte vi kunne ta frem intervjuet som jeg tok med han. Det handler selvfølgelig litt om bistand og det han diskuterte.
4: Hei, nå har du to ord med studentradioen.
5: Absolutt.
4: Ja, så bra. Nei, du var vel på et møte i Sevilla nå, og så lurte jeg på, er det mulig realistisk sett å utrydde den globale fattigdommen? Kanskje spesielt nå som USA har trukket seg og litt sånn?
5: Det er absolutt mulig. Det finnes mer enn nok av penger og ressurser. Det vi trenger er å få til den politiske viljen. Og der skal vi gjøre det vi kan fra norsk side. Det er blitt mer vanskelig nå, med store bistandskutt fra USA og veldig mange europeiske land. Men det er fortsatt mulig, og Norge skal fortsatt stå på for å utrydde ekstrem fattigdom.
4: Ja, er det realistisk at vi får med privat sektor på dette? Fordi de går vel dit pengene er, og kan vi eventuelt prøve å insentivisere litt sånn private investeringer og sånn?
5: Absolutt, vi trenger mye mer private investeringer i fattige land. Og vi har det fra Arbeiderparti-regjeringen som en av våre hovedprioriteter i utviklingspolitikken, er hvordan vi kan få til dette. Og ønsker å ha et mye tettere samarbeid med næringslivet. De må ta beslutningene, men vi skal gjøre det vi kan for å pushe de og støtte de og oppfordre de til å være mer dristige og til å tørre mer. Både fordi de har et ansvar for å være med å bekjempe fattigdom, men også fordi jeg tror det ligger store vekstmuligheter her. I løpet av dette århundret kommer 40% av verdens befolkning til å bo i Afrika. Og vi gjør oss selv en bjørntjeneste der som ikke norsk næringsliv også er en del av den store veksten som kommer til å være på afrikansk kontinent.
2: Tror du private investeringer er liksom veien å gå fremover? At det er det man har mest å tjene?
5: Jeg tror det er en av mange veier. Det er veldig viktig med private investeringer. Så er det viktig å gjøre veldig mye annet også. Bekjempe korrupsjon, få til gode skattesystemer, bekjempe ulovlig kapitalflukt, men også selvfølgelig å fortsatt ha bistand. Veldig mange land i verden vil være veldig vanskelig å ha private investeringer i. Der er bistand kjempeviktig og livsviktig, bokstavlig talt. Derfor så står vi fra Arbeiderparti-regjeringen opp for internasjonal bistand, og nå er det jo store diskusjoner om det her i den hjemlige valgkampen også. Vi mener, er helt uenige med Fremskrittspartiet som sier at det er sløseri. Tvert imot, vi mener at det er livsviktig. Og det er også med å trygge Norge og gjøre verden til et fredeligere sted å bo.
4: Ja, bare et sånt siste personlig spørsmål. Størstedelen, som du sa, av verdens befolkning lever jo i områder som du jobber med. Hvordan påvirker det deg sånn personlig? Kjenner du på det?
5: Absolutt. Jeg tror veldig mange i Norge føler på det veldig sterkt i hele kroppen sin. Og se de forferdelige lidelsene som nå utspiller seg, som vi får opp på telefonen vår fra Gaza, fra Sudan, fra Ukraina, andre steder. Og jeg vil nesten si heldigvis reagerer vi. Det hadde vært noe veldig galt med oss hvis vi ikke ble lei oss, sinte, forbanna av å se at mennesker sultes ihjel. Derfor så berører det meg hver dag og tenker på hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan vi gjøre enda mer for å få stoppe disse forferdelige lidelsene? Og det føler jeg at jeg har et stort støtte for i det norske folk og til å stå på for at Norge kan få til enda mer.
4: Ja. Nei, men tusen takk
5: for
4: svar.
5: Takk.
2: Han kunne gi litt mer direkte svar.
0: Bedre tid, først og fremst. Vi snek litt i køen, det skal sies.
3: Ironisk at politikere svarer mer ærlig enn ikke-politikere nesten.
2: Ja.
0: Men,
2: ironisk.
3: Han hadde valgkamp, så han måtte bare pøse på.
0: Pøse på, men det var jo det jeg skrev også i denne nettsaken som ikke har kommet. At man merker veldig godt at han kommer fra ungdomspolitikk og AUF. Han fremstår veldig, kanskje litt som en sånn halvnaiv AUF-er enda. Han sier jo absolutt på spørsmålet om det er mulig å utrydde den ekstreme eller globale fattigdommen.
3: Ja, riktig.
0: Det er nok ikke alle som hadde turt å gå så langt.
3: Men, nei, det var en dristig tone sånn sett, ja.
2: Han påpeker jo at det er den politiske viljen som mangler, og det tror jeg han har et poeng.
3: Mm. Mye der det står på, og at det er stor risiko for næringslivet, for han nevner jo de, at det er de som må ta mye av den byrden, hvis det skal skje store ting. Og at det fortsatt veldig risikabelt, og at det det jobben hans går ut på, da, prøve å oppfordre til å tørre å ta den risikoen. Da.
1: Ja, og så det jo, derfor så når du har valget mellom å investere i trygge Tyskland og ustabile Mosambik, ja. Så har du liksom...
0: Ja, men... Ja.
3: Det blir vanskelig å ta den... Det ekstra steget.
1: Ja, for all del.
0: Det var mye det han snakket om under dette foredraget, som vi formet litt spørsmålene underveis. Fordi han sier jo, altså, vi lurer på hvordan... Skal vi bare gi bistand? Og så sier han at han har jo egentlig tro på at det kan være lønnsomt å investere i en del afrikanske u-land. Mm. Fordi hvorfor skal man gjøre det hvis ikke? Det er jo det som kanskje kan fremstå litt sånn naivt. At, han nevner også det at de følger en plikt. Privat næringsliv følger en plikt på å hjelpe disse landene. Og det kan vi vel være ganske sikre på at de ikke gjør. Jeg tror ikke man kan begynne å snakke til private selskaper om plikt til å hjelpe.
2: Nei, det tror jeg heller. De følger plikt og tjener litt penger, tenker jeg.
3: Men, så det er kanskje heller å gi dem den gulleroten enn å drive og...
0: Insentiv, rett og slett.
2: Men samtidig så er det jo definitivt penger å tjene i Afrika.
0: Det er akkurat det.
3: Og Kina har gjort masse der.
1: Kina er veldig på ballen i Afrika. De har vært litt slu da. De har endt opp med å få et par land i sånne evige... De skylder Kina masse penger.
3: Ja, det er det. Og de eier store landområder. Ja, de har
2: lånt masse penger med litt kjipe renter, vet jeg. Men hvis vi er snille og gode, så er det mye viktig vi kan gjøre det. Så, spesielt i sørområdet i Afrika.
3: Og det er bra at det er det som er fokuset da, til en utviklingsminister. At det er ikke bare å bruke norske penger endeløst på forskjellige prosjekter, men at det faktisk også er å oppfordre næringsliv til å være med på det. Da.
1: Og en investering er jo, altså det tjener jo både Norge og disse landene som er på vei opp og frem.
3: Ja.
1: Så det, jeg tror det er mye vi kan tjene på.
0: Ja, nei, det var jo det dette møtet i Sevilla handlet om også. En del toppledere, inkludert han, som deltok på det, er at alle er jo enige om at vi må utrydde fattigdommen, men hvordan skal man betale for det? Og hvor skal de på en måte pengene komme fra? Og jeg tror mye av svaret var skape investeringer, og at det faktisk er mulig. Og at de stedene der det ikke er mulig, så må de gi bistand. Men kan det være mindre bistand som trengs.
2: Jeg tror det er naturlig at det å få privat sektor med på dette er måten du kan gjøre det på, hvor det går over enklest. For det er jo ingen land i verden som er glad i å gi fra seg pengene sine. Uavhengig av hva det går til.
3: Det har man jo spesielt sett med USA nå, da.
2: Ja, det er jo USA i en periode hvor de slutter litt.
3: Når de ser at ting går dårlig for seg selv, så er det ikke veldig populært å gi fra seg penger
0: til fjerne land. Nei, de har trukket seg ut av samarbeid om disse investeringene også.
2: Men det Aukrust også kommenterte på selv, faktisk, var at han var imponert over hvor mye bistand USA har stått for før dette.
0: Faktisk, ja.
2: For det er ikke sånn at de bare har betalt mest fordi at de har mest penger. De har faktisk betalt mye mer.
3: Above and beyond, faktisk.
2: Ja, jeg lurer på om han sa 50%
3: av verdens bistand. Jeg hørte Raymond Johansen nevne samme detalje.
2: Ja, fra USA, og det er ganske imponerende, altså. Sånn sett så skjønner jeg at de trekker seg litt tilbake, selv om det er veldig kjipt.
0: Han sier også at dette er et økende problem i hele Europa også. Det er ikke fordi folk mangler viljen, altså for all del politisk vilje også, men i en del land, for eksempel i Storbritannia, nevnte han, så er det jo faktisk ikke råd til å gi den bistanden man har gitt, at da er det jo klart at det som ryker først er bistanden, og ikke hjelpen til egne innbyggere, da.
3: Og så er det jo en ting som fort gjort er å glemme, når man på en måte bare ser store tall som blir sendt ut av landet sitt, at det er jo vært soft power involvert i det hele.
2: Absolutt.
3: Så USA har jo hatt veldig store interesser i å holde forskjellige land rolige, og ikke ha noen borgerkriger eller noe andre, for eksempel Kina da, ta helt over å være den trygge havnen, på en måte. Så det har vært ganske mye internasjonal sånn makt i å kunne hjelpe land, da.
2: Mye av grunnen til at USA har betalt så mye i bistand, regner jeg egentlig med å ha med kallekrigen å gjøre.
3: Ja.
2: At det var sånn her power grab. Skyndte seg å få det i land i noen av sin sfære før Sovjetunionen gjorde.
3: Mye forsvarspolitikk involvert i det, nesten.
2: Ja, altså nå ser du litt det samme skjer med Kina, men USA trekker seg tilbake, mens Kina trekker seg inn. Så jeg tror det blir interessant å følge med på hele Afrika, faktisk, fremover. Det var hovedsakelig Afrika han snakket om, da.
0: Ja, mens USA går jo den veien, åpenbart. Altså selve definisjonen på MAGA er jo at ditt eget land skal komme først, proteksjonismen.
2: Men igjen, så i et demokratisk land, så kan sånne ting alltid snu.
0: Dette gjelder jo, dette er jo nesten, det er jo Trumps personlige ideologi, mer enn det er liksom landets nye retning, så man må jo se da.
3: Og som du sier selv, dette her er jo fra en politiker som kommer fra ett parti, det kan være annerledes strategi fra en annen side, liksom. Så det er jo på en måte, det er bare politikere som former det der, og det kan
0: byttes. Så lenge det er demokratisk, så kan de jo snu.
2: For en politiker i et parti til en politiker i et annet. Mm. Vi var så heldige og fikk veldig tilfeldigvis et intervju med Erna Solberg. Vi har en liten historie å fortelle om det, men det kan vi ta etter pausen.

0: So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC?
1: I don't know.
2: Vet heller ikke du hvor du har sendt militæret ditt. Det gjør vi. Hør på utenriksmagasinet MIR.
0: You're the commander-in-chief.
1: Yeah.
2: Nei, jeg synes det var en fin segway jeg over til Erna Solberg. Det er en litt morsom historie som tilhører dette.
3: Ja, nei, vi sto jo i kø, håpefulle, på vei inn til, som alle har vært på, møte med Jens og Jonas, foredraget, og så...
2: Vi håpet vel egentlig på å få intervju der også.
3: Ja, det var det vi gjorde, kanskje naivt, men vi kom nå i hvert fall til foran i køen, og så rett foran oss, så tok Johanna ned og sa at nei, herfra bak kommer dere ikke inn, det er for mye folk. Og så gikk vi tilbake til studentsenteret, og så er vi sånn... Er ikke det Erna? Skjønner du? Den står jo Erna helt alene utenfor studentsenteret.
2: Ja. Med sko på Jens og Jonas, og så stengte de døra rett foran oss. Du og Sondre kom inn, Kristian.
4: Ja, jeg satt på tredje rad.
2: Ja, ikke sant? Jeg og Anna var litt sene. Jeg var enda senere enn Anna, faktisk. Jeg var helt langt bak i køen. Men så ruslet han bort til studentsenteret, og så tilfeldigvis sto Erna Solberg der. Så jeg tenkte, så håp mye på det.
3: Ja, hvorfor ikke? Hun sto ikke og snakket med noen, ikke sant? Hun sto med Høyre utenfor, da.
2: Ja. Ikke sant? Og hun sto liksom helt alene, og det var... Vi kødde litt om det, hvem som virker mest folkelig der og da. Når Jens og Jonas var på private arrangement, og vi ble utestengt, mens Erna bare sto der på bakken.
4: Stod på gata,
2: eller? Erna, hun sto...
3: How it turns out tabled, på en måte.
2: Hun sto bare på gata ute med sånne Høyre folk, og ga ut noen pamphlets, eller noe sånt. Så vi fikk et kjapt lite intervju med Erna, som vi tenkte vi skulle spille av.
3: Ja, hva ønsker Høyre å gi bistand?
5: Vi har jo ikke et prosentmål, det har vi aldri vært til lenger. Det er vi i grunnen ikke på så mange områder. Men det vi har vært opptatt av er jo kvaliteten i den bistanden vi har. At vi vet at den virker, at det skal være offentlig også hvordan den virker. Og så har jo vi hatt noen tydelige prioriteringer på global helse og på utdanning, særlig for jenter, som har vært viktige prioriteringer for oss, i tillegg til den klimasatsingen som vi jo laget gjennom Norfund, og som har vist seg å være veldig vellykket på å sørge for at vi får større investeringer i fornybar energi rundt omkring i verden.
2: En ting vi også lurte litt på er, vi spurte om det vil være lurere å heller satse på investeringer i den utviklende verden enn bistand. Mener du det er en god idé, håper jeg?
5: Ja, det mener jo vi. Vi mener både handel og investeringer i bistand er, altså investeringer som bistand er viktigere. Og det er jo det vi nettopp gjør gjennom Norfund. Det er jo en ordning som vi laget når vi satt i regjeringen med 10 milliarder kroner som brukes inn i klimainvesteringer som en del av bistanden. Og er veldig vellykket. Og det er jo investeringer i produksjon av fornybar energi, og som da går videre til å være kommersielle prosjekter som man kan selge ut etter hvert. Man tar risikoen for en del land, og så leverer man altså bedre energi. Så dette er jo ting vi med Norfund er et veldig viktig instrument, og vi har sagt at vi bør ha det på flere steder. Men i tillegg så er det noen sånne grunnleggende ting vi bør gi bistand på, for eksempel utdanningssystem, hvor utdanning er, altså det å utdanne folk, vi er jo opptatt i Norge at vår utvikling dreier seg om utdanning. Det bør vi også være i utviklingsland. Det er ikke noe annet behov de har enn det vi har. En godt utdannet befolkning skaper faktisk utvikling selv.
3: Så lurte du på...
6: Vi er egentlig nødt til å gå
5: i det. Ja, men fint det.
2: Tusen takk.
3: Ja, prøvde oss åpenbart på mer, men det var litt irritert rådgiver som først spurte oss, hvor har du dere kommet fra? Hvem fra de andre? Ok.
2: Jeg tror det var en rådgiver som hever svekter. Jeg synes det er veldig gøy. Du legger merke til det. Vi må påpeke at det er sikkert ekstremt uinteressant å høre om et intervju akkurat nå fra Erna Solberg.
3: Brått ble det irrelevant, på en måte.
2: Som nettopp, valget var for noen dager siden, som er litt sent ute. Men det er i hvert fall kjekt å høre da. Legger merke til hvordan Høyre vil fokusere litt mer på den der økonomiske siden av bistand.
7: Jeg skal også si at siden det var såpass på sperket, så bare drog vi frem de samme spørsmålene som jeg hadde til Krist.
4: Og det tjente dere jo ganske godt nå, da. Nå ble det jo en fin sånn kontinuitet i det.
7: Ja, det ble jo egentlig det. Så vi tenkte jo, hvis vi visste at det kom så mange politikere, og vi skulle få intervjuet så mange, så hadde vi nok kanskje tenkt litt på det på forhånd.
3: Vi hadde nok vært mer konsekvente i spørsmålene vi stilte. Vi bestemmer oss for om dette handler om bistand, eller konflikt, eller hva det handler om, da.
7: Ja, for vi spurte om litt forskjellig. Men det var jo litt kjekt da, nå har vi... Vi fikk med to ganske like spørsmål til Erna og Krist, og så fikk vi høre hva både AP og Høyre har å se om saken.
3: Ja, og det er jo mange som vil påstå at utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet og Høyre, dette har jeg hørt flere ganger, er ganske lik, men jeg føler vi fikk understreket i hvert fall liksom, forskjellen på vinklene du går inn i det med.
7: Ja, du får i hvert fall understreke forskjellen i det, at Høyre vil ikke ha sånn prosent greie. AP vil vel ha 1% av BNP, tror jeg. mens Høyre vil ha litt mer sånn føle seg fram. Og så har jeg inntrykk av at Høyre vil fokusere mer på investeringsdelen, men fortsatt gi bistand til enkelte ting som du må gi bistand til. Det er ikke vits å investere i Somalia, men det er kanskje vits å investere i Angola, ikke sant?
4: Og så likte jeg også det at hun påpekte at det er utdanning, på en måte, ikke bare fokusere på et land, men på en måte generelt,
7: ja.
4: Det er utdanning som er et av de viktigste tingene, da, på grunn av at det er et problem hvis folk ikke har. Så det er også sånn bra presisering av henne, da, som kanskje også sånn, det kan sikkert være et prioritering for Aukrust også, men hun satte et fint ord på det, at sånn, det er et problem at vi ikke har, det må være rettet investering mot det, da. Så det var fint.
7: Litt gøy du påpekte akkurat det, for mor mi var i Angola på en sånn business-tur for noen dager siden. Og der fikk vi beskjed om at de har litt problemer med Angola, fordi at de har akkurat fått masse investeringer, fått masse nye sykehus og liksom moderne ting. Men de har ingen utdannet folk til å drive dem.
4: Sant, ja, riktig.
7: Så det er jo et, du må bygge hele infrastrukturen fra bunnen opp. Du kan ikke fokusere på en eller to.
4: Og så blir det litt sånn, hvem la egget og hvem er høna, liksom? At sånn, hvor skal man starte? Og kanskje da utdanning er noe av det viktigste å starte med.
7: Det er jo nesten det.
3: Ja, og litt sånn, på forskjellige plan vil det jo konkurrere Aukrust og Solberg, for det er jo, hun er jo på en måte ikke utviklingsminister, hun er jo statsministerkandidat, så hun har vel litt annen vinkel på det. Men vi synes hun har vært godt for seg. Og jeg vet også at høyresiden kanskje er litt mer opptatt av at pengene, altså, det skal være på en måte rasjonelle tildelinger, at du skal vite hvor pengene går når du først gir bistand.
4: Effektiv pengebruk.
3: At ja, ikke, mens Arbeiderpartiet og Venstre så jeg kan kanskje ha en tendens til å bare pøse på da, med penger.
7: Men det var noe Aukrust punkterte da. Faktisk, at det før i tiden så bare ga de masse penger, og så de jo at lederne kanskje var litt korrupt og brukte det på kule biler. Mens nå sendes bistand i form av mat.
4: Litt mer krav, liksom, til det,
3: for eksempel. Jeg lurer på om det var spørsmål fra salen også, at hvordan skal du kontrollere
7: det?
3: Svarte godt.
7: Mat kan jo fortsatt brukes på et vis som våpen, men det er jo veldig sånn, hvis du sender gjennom UNICEF, så vil jo UNICEF selv gå ut og gi maten, så det er litt sånn, det er jo måter du kan gjøre det på, og det tror jeg alle partiene er flinke på å følge med på.
4: Og det har blitt klarere det siste året. Ja, ikke sant, det siste året i den valgkampen, sløsing og sånn har jo vært en stor greie.
3: Sløseriombudsmannen har satt på kort.
4: Og ikke bare liksom da i Norge, men folk, vi sender jo penger ut av landet, hvor går de? Folk har begynt å bry seg veldig om det, og da er det jo fint at da politikerne også er like opps på det da.
3: Ja, det er vel et symbol på litt dårligere tider i økonomien med inflasjon.
7: Det er jo.
3: At igjen, så du tenner, at folk merker at ok, nå må vi sette egen befolkning først. Ja, det er det som blønner seg politisk. Ja.
7: Det er jo økonomiske mennesker i hele verden akkurat nå egentlig. Ja. Jeg vet ikke om jeg vet om et land som
4: gjør det kjempebra.
7: Som har det helt fantastisk. Eller, nå har jeg ikke sjekket med de afrikanske landene da, kanskje det er veldig opp og frem. Men jeg vet jo de Vesten og til en viss grad Østen også sliter jo litt med økonomien akkurat nå. Nei, jeg synes det er veldig interessant. Vi har et siste intervju før vi er ferdige for dagen. Vi var så heldige og fikk intervju med Espen Barth Eide. Det fikk vi faktisk for en stund siden. Ja, vi går videre.

0: Yes, da må vi si det på vårt siste intervju, fem intervjuer. Espen Barthede.
1: Yes.
0: Han er en bergensk glad kar, altså.
2: Veldig bergensk glad. Mer og mer bergensk glad, ettersom
3: valgkampen som har gått. Han har vært av mye det siste, altså.
0: Det skal jo si altså, at dette intervjuet er et eldre intervju. Eller ikke eldre, det er for sånn 3 uker siden.
2: Ja, det var helt på starten, og rett før semesterstart, faktisk.
0: Ja.
2: Jeg og Sondre dro på et foredrag han holdt for å på en måte følge opp på sitt tidligere foredrag i fjor.
0: Ja, for han hadde et litt før sommeren, og så hadde han et rett etter sommeren, og så gikk det noen uker, og så hadde han et til, på 3 uker siden. Så dette er jo fra det første dette semesteret da. Mm. Vi bestemte oss for at vi ikke gikk på det andre.
2: Ja.
0: Delvis fordi vi nettopp snakket med han, og delvis fordi dette er det jo ikke har gått live enda en gang. Men ja, han er blitt en bergensk glad kar, altså. Han filmer mye rundt omkring. Tenkte vi kunne høre intervjuet ditt.
4: Fra studentradioen i Bergen. Ja. Vi hadde et kjapt intervju med deg forrige gang.
5: Jeg husker det,
4: ja. Så vi tenkte vi kunne følge opp det litt nå. Ja. Da, den gang så spurte vi deg om hva du så på som bekymringer og lysglimt i verden i dag. Men du rakk bare å svare på bekymringer. Så det bringer jo spørsmålet. Hva gir deg håp i verden i dag?
5: Det er mye som gir håp. I forhold til det jeg snakket om nå, så er jeg glad for at det fortsatt er så bred støtte til Ukraina i vestlige land. At den står der, og at vi har et land som tror på den kampen. Jeg er glad for at stadig flere land følger vårt eksempel når det gjelder å anerkjenne Palestina og er tydeligere i språket mot Israel. Og helt generelt så vil jeg si at det er jo de fleste land lever i fred og samarbeider med hverandre. Så selv om vi er mye fokusert på de stedene det går dårlig, så er det da slik at det meste av verden holder orden med hverandre og tror mer på samarbeid enn på konflikt.
4: Ja, og så kan jo vi i Norge føle oss litt maktesløse overfor det som skjer særlig i Midtøsten og også i Russland og Ukraina. Og vi som studenter føler jo i enda større grad på det. Hva er det du blir glad av å se studenter gjøre? Hva er det du ønsker mer at vi som er studenter og vanlige mannen på gata, hva skulle du ønske vi gjorde mer av?
5: Altså jeg vil si at det, en ting som gleder meg veldig, det er at Norge, altså Norge er et land hvor det er veldig stort engasjement for Ukraina, men også for palestinernes sak. Jeg er veldig glad for at veldig mange mennesker er opptatt av begge deler, fordi at det henger litt, som jeg sa litt, det henger litt sammen. Altså hvis du virkelig står opp for folkeretten, så bør du engasjere deg for bruddene begge steder. Altså hverken bare Ukraina eller bare Palestina, men begge deler, det synes jeg er bra. Og så opplever jeg jo at i forhold til mange andre vestlige land, til og med andre nordiske land, så har vi en mye mer palestinavennlig befolkning i Norge enn bare i Danmark og Sverige. Det gjør det jo lettere for meg å føre den politikken vi har. Så jeg opplever jo at vi har en klangbunn, og jeg vil jo virkelig mye heller bo i et land hvor folk ber meg gjøre mer enn mindre når det gjelder grove folkerettsbrudd. Sånn sett så opplever jeg at den støtten jeg allerede har, og det den konstante spørsmålet om vi kan gjøre noe mer, det er sunt og egentlig inspirerende. Mm.
4: Og så har du vært inne på litt andre konflikter som du ikke blir dekket i like stor grad. Du nevner Myanmar, Thailand og Kambodsja, Syria, Sudan. Hva gjør Norge og du i disse konfliktene?
5: Altså, vi er jo der, utenriksdepartementet og utviklingsministerens folk og vår bistand er jo i de områdene, mer enn mange andre. Vi er tungt til stede, vi har flinke folk på bakken til å jobbe med dette. Så det at det ikke er i media betyr ikke at det ikke er diplomatisk bevissthet om det. Men det som vi var helt ærlig på, at det er mye lettere å få oppslutning om støtte til de konfliktene som er mye i media enn de som ikke er det. Og det tror jeg for eksempel også hjelpeorganisasjonene merker. Det er mye lettere å samle inn til det folk hører om hver dag enn til like alvorlige konflikter. For eksempel det som skjer i Al-Fashir i Sudan akkurat nå er forferdelig og egentlig ikke noe mindre ille enn det som skjer i Gaza, men det er nesten ingen som hører om det, og da får de ikke den oppmerksomheten. Men jeg kan i hvert fall si at vi er tross alt et ganske stort utenriksdepartement. Vi er tungt representert også i Afrika og Asia for eksempel. Vi er også med der. Og Norge har jo både en del kjente fredsprosesser som er kjent nå, og en del som ikke er kjent akkurat nå, men som kanskje blir kjent i fremtiden. Og det er en viktig del av det vi driver.
4: Takk.
0: Yes. Det var jo kjekt. La dere merke til han husker at vi intervjuet han i fjor.
3: Merkte dere det?
0: Merkte dere det? Espen Barth Eide hører på Ymir.
2: Studentradioen making a big splash.
3: Confirmed.
0: Ja, det er confirmed Espen Barth Eide. Hallo Espen, han hører på.
2: send inn en shoutout du også hvis du har lyst til det.
3: Ja. Please, storyen din eller noe.
0: Du er velkommen til å komme live på Studentradioen.
2: Absolutt, absolutt, absolutt. Stående invitasjon.
0: Veldig. Nei, jeg synes det er veldig kjekt. Kjekt å avslutte med litt sånn lysglimt, hvor man tar frem de positive tingene i verden. Mm. Det er enkelt å følge med på de negative.
2: Absolutt.
0: I hvert fall etter denne uka. Det har vært en interessant uke.
2: Veldig interessant.
3: Alt for interessant.
0: Jeg tror neste ukes Umer-episode blir kjempebra.
3: Så håper jeg at det er så, ting går så fort på TikTok og sånt, så jeg håper verden fortsatt står og venter på oss. Så ikke gå videre til nytt tema. Please, ja, det er det. Før vi har
2: Husk
3: tatt dette.
2: Husk alt som har skjedd denne uken.
0: Vi har bare en live-episode i uka. Så.
3: Ja, det er det. Og vi kan hjelpe dere med å prosessere det. Bare vent litt, så kan vi gå igjennom det.
0: Nei, men jeg synes det var kjekt å høre fra Espen. Jeg synes det var kjekt Sondre spurte om litt sånn mindre konflikter. Mm. Og så svarte han overraskende ærlig fra sånn politiker at jo, vi kunne gjerne tenkt oss å gjøre med, men nordmenn bryr seg ikke.
2: Ja. Det er jo litt sånn, media har en rolle i det, vi har en rolle i det, alle har litt en rolle i det, at det er sånn, selv vi som er mest politikkinteresserte, klarer jo ikke å lese om alle land og alle konflikter, og faktisk liksom ha interesse for det. Selv om de er spennende og masse skjer der, så er det sånn, det er lettest å følge med på de viktigste for oss, og så heller da ha kjennskap til resten.
3: Ja, det er noe med at du kan ikke gå inn i dybden på alt. Vi har jo aldri hatt så mye, skal vi si, man har ikke kapasitet. Det har aldri vært sånn at man skal ha fått så mye av verden inn, da.
2: Nei, det.
3: Og jeg tenker med Gaza og Ukraina, det tar på en måte nok plass. Mm, om ikke du skal begynne å snakke om Sudan og kanskje en del land som egentlig hadde fortjent oppmerksomhet.
0: Mm. Men jeg ble imponert bare av hvor ærlig han svarte at vi skulle gjerne gjort det, men nordmenn generelt bryr seg hovedsakelig om Ukraina og Gaza.
3: Mm. Ja, så kanskje vi skal ta det litt til etterretning. Sorry for Vesen, nå var det mye avbrytelser.
0: Det går helt fint. Nei, men altså, det, nordmenn bryr seg om det, da er det som folkevalgt representanter, så er det de må bryr seg om. Det er trist å se det på den måten. Men det er bare imponert over hvor ærlig han kunne svare. For vanligvis politikere, så sniker de seg litt under den, under den der. Men det var litt gøy.
2: Ja.
0: Selv om det var kjipt, det han sa.
2: Mm. På hva studenter som oss kan gjøre, da kunne han kanskje foreslått det da, at følge med på en politisk sak som ikke er det som er i mainstream-media, liksom. Det kunne jo vært et tips. Jeg synes der var svaret hans litt vagt, at det er sånn, husk å bry dere om, eller følge med på de store konfliktene og sånne ting. Men ja, man kunne også da tenkt seg da, følge med på noe som skjer utenfor også.
0: Var det et lite forsøk på reklamasjon for JATA, kanskje?
2: Ja, men også studentradion. Vi fokuserer på så mye spennende konflikter.
0: Vi snakker mye med
2: Afrika.
3: Alt organisasjoner. Ja, for det er mye, det står jeg for selv også, men det er mye Insta-story-aktivisme.
0: Ja.
3: Og da deler man på en måte de grafiske bildene, altså de der,
0: de som får kliks.
3: Ja, ja, de som er lettest å lese, ikke sant? Og da blir jo folk Gaza som vinner, altså.
0: Folk er ikke like interessert i Sudan og Myanmar.
3: Nei, det er akkurat det, eller Nepal, for den saks skyld.
0: Myanmar spesifikt, vet jeg, fløt litt om.
2: Ja.
0: Så det, kanskje vi skal ta en Uber-episode på det en dag.
2: Ja.
0: Ja, det var en god idé.
3: Vi har jo faktisk prøvd det litt før med disse litt sånn mindre kjente saker, men det er vanskelig, det er også mindre informasjon, det er der media kommer inn, som du sa, Christian, at det er også mindre informasjon på det. Det er veldig lett å lese om Gaza, ikke sant? Og jeg får jo push-varsler på VG om Ukraina, men jeg får jo ikke det på de mindre kjente landene, da.
0: Vi må snakke om både Kongo og Syria, så kanskje blir Myanmar neste gang.
2: Ja.
0: Tror det blir en interessant ting. Nei, jeg tror vi ser oss fornøyde for denne gang. Noen siste ord dere vil få inn?
3: Ja, vi bare så, vi vet at Charlie Kirk er død. Det var det.
0: Ja, det kommer neste uke.
2: En av mange nyheter som har kommet
0: denne uken. Det kommer neste uke, vi lover. Det blir en stor episode neste uke. Når vi har litt bedre tid til å forberede oss.
2: Ja.
0: Tror jeg. Takk for oss. Mitt navn har vært Tobias Esvik Telste. Med min studie har jeg hatt Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Ansvarlig redaktør er Vilde Havn. Takk for at du har hørt på.

0: Der fikk du 4D med Grønn Verden og Slizzy. Sissy.
1: Vi skal inn på tema homofili.
2: Dette kommer til å gå vekk I klippen.
0: Ja, nå har vi jo snakket om hva den perfekte sommeren og jeg mener jo det at jeg og Georg har den perfekte sommeren. Men nå skal vi ikke snakke mer om det, for da kommer det til å bli flere opptører her I studio, så det trenger vi ikke. Men nå skal vi mimre litt tilbake til gode sommerdager og tenke på våre beste sommerminner. Og hva det beste sommerminnet dere I studio her har?
3: Altså, jeg tror uansett hvor gode sommerer du har hatt på videregående oppover, så slår ingenting sommerer du hadde på barneskolen. For hver dag føltes så lang ut.
4: Ja,
3: sånn, det veldig noe sånn. Det var sommer, og det føltes som sommeren varte et år.
4: Sommeren var så lang.
3: Den var så lang. Ja. Jo lenger livet ditt jo kortere blir dagene, ikke sant?
0: Ja, ja. Ja, men det jo nå har du jobb, og, ikke sant?
4: Du hadde fri hele sommeren. Tenk når man får kids, og man må underholde de I 8 sammenhengende uker. Du har jo ikke fri. Nei. Vi kan ikke ligge og ta ned, Maria.
5: Nei. Men da må jeg være på Tine fotballskole og rideskole og sommercamp.
0: Da sitter jeg og gøy på golfbanen.
3: Har du ikke sett den der kogran og hvor mye voldtekt det på rideskole?
0: Oi, det har ikke jeg fått på meg. Det ikke bra at dere ler av det. Det ikke bra at dere ler av det I det hele tatt. Jeg skulle ikke le av det.
3: Ingrid jobber på rideskole, vet du. Vet jeg, det var sånn,
6: ja. Jeg skulle si at jeg ikke med deg, men så ble det nesten verre, jeg må si.
0: Å, herregud.
3: Altså, Maria skal ta med kidsene sine på rideskole.
6: Ja, med meg. Med Gud. Jeg jo veldig truende person. Det skriker jo skulle
5: ha
6: meg på.
5: Hva det, Maria? Mitt beste sommerminne. Jeg må tenke litt, men... For noen år siden så var jeg på jentetur til København Og så satt vi på flyplassen Og så ble flyet vårt kansellert
3: Beste sommerminne
5: ja. Og først så var jeg sånn Åh, hva faen liksom, hva gjør vi nå? Og så fikk vi plutselig en helg til Sponset av Videre I København Og så endte det opp å bli jævlig gøy Og da hadde vi allerede vært der I 5 dager Plutselig vi bare fikk vi gratis og Ting skjedde, og man var 18 år.
0: Ja, hvilke ting skjedde?
5: Noen ble med danskere, ja, men dere vet, så endte kanskje hadde man vært litt med, møtte noen danske gutter, og så plutselig kunne man møte de igjen, og så hadde man plutselig fått sponset hotell, og plutselig hadde man sånn ekstra penger som videre, ikke sant? Så ble det bare... Det ble bare...
3: Horndog?
5: Nei, nei, men det bare...
6: Og nå har vi 3,5 danske barn, jente igjen.
5: Så nå det der, vi har mye connection. Nei, nei, men det ble et jævlig bra sommerminne. Fordi det var så dårlige forutsetninger å sitte der og bli flykansert. Så bare, var det gratis helg I Kjøben?
3: Men det støtter jeg, altså. Når, sekunder, hvis ting virker jævlig dårlig, når det da bra, så den bra. Så jævlig bra, ikke sant?
5: Og så, vi satt der og var 18 år gamle jenter som ikke visste en dritt, og så kommer det en sånn forretningsmann som var som advokat hadde vært på jobbreise, bare, jenter, nå skal jeg hjelpe dere. Dette er dere rett på. Så fikk vi jævlig mye greier vi hadde krav på, ikke sant? Yeah. Og det var det som toppet det med at vi bare kunne sende regningen til videre. Ah, det, det ble en gratis helg.
3: Så fantastisk, ass.
5: Ja. Så det godt sammen
0: for meg. Det helt sjukt. Jeg visste ikke at du kunne få det, bare fordi et fly
5: Nei, men det var for at det var jo de som var sånn, nå får dere ikke fly før liksom, om 2 dager. Ikke sant? Ikke sant? Vi fikk ikke nytt fly.
0: Sånn, ja.
5: Ja, og da...
0: Ja, ja nei, da gjør du mening.
3: Så langt leder Maria. Kjempebra.
0: Ja, det også den sommeren... Kunne jeg hatt hot girl sommer I Kjøben?
5: Hot girl sommer I Kjøben.
6: Du jo en del av jentene, Mathias. Hey! Du jeg vet du digger et jentefors. Si hva du vil.
0: Ja, jeg elsker deg. Ja.
5: Det tror jeg begge guttene sude her hadde tydeligvis på et jentefors.
0: I morgen så skal jeg børsta. Bare jenter her. Okay, jeg er kort å elske oss.
3: Du, Mathias ikke invitert, vet du. Han skal bli, da.
6: Han bare møter og sånn, han leter, det der skjer, eller? Kan alle som har siglet han hadde I verden, bare skjer en lovenskikk.
0: Du vet hvem du skal sitte I siden av.
3: Nei,
0: du
3: kan ta med hånda igjen.
6: Du, sorry, du ikke helt mye type. Det ikke at du har snikker nå, det bare, ja, nei.
3: Men, Ingrid, beste min I bibelbelte?
6: Men faktisk, det var traumetur, fordi når vi har liksom, min tvillingbror på 1,90 og min lillebror på 1,87, og alle skal dele baksettet der I liksom veldig mange dager, tek, og vi deler soverom. Det for mange dager man litt for oppover hverandre. Ja. Så det var den koronaturen, og det regnet hver dag, og bibelbeltet byr på bedehus og kivebutikker, så det var kult. Men mitt beste sommerminne, tror jeg når korona kom, så bestemte vi oss for da
5: jeg, allerede der så føler jeg det er litt sånn ja.
0: Det er kontrastene som tikker inn.
6: Nå kan jeg vigge det opp. Jeg var jo russ i 2021, og da hadde vi fått korona, for vi hadde rullet, og det, så vi var jo sånn sett ikke veldig populære i Oslo by. Men til gjengjeld, det man fikk i den tiden når man fikk korona, var jo at man fikk et reisepass. Fordi man hadde hatt korona, så man kunne jo ikke få korona igjen i sin tid. Og da var jo vi en av veldig få, sånn, altså mamma og pappa kunne ikke reise fordi de ikke hadde hatt korona, men vi hadde et sånn EFTA-pass som sa, kos deg på jentetur. Så vi dro til Marbella. Litt til at det var jævlig dyrt, men det var annet ting. Men det må ha vært den beste, fordi alle kom litt sånn fra fest til flyplassen, la seg på fly med promille, våknet opp i syden
3: med promille,
6: og hadde en tidenes ferie. For det var så gøy også med at ingen andre kunne være på ferie. Så vi, det var...
3: Var det ingen der nesten?
6: Jo, det var veldig mye svensker, og de var for øvrig veldig kjekke. Så det var også veldig hyggelig. Men at man liksom var på stranda, dro og festet på sånn party, masse svensker, og hadde...
0: Var det liksom Porto Banus der? Eller...
6: Husker
0: du det?
5: Her er det en fra Nordsjøen som har vært i Marbella.
6: Jeg har ikke vært der før, og jeg trodde ikke at det var så jævlig dyrt sted. For å si sånn, jeg hadde ikke jobbet nok for å være der.
3: Hadde dere på dere russebuksene?
6: Nei, og det hadde vært rått.
0: Det hadde vært jævlig gøy.
6: Det hadde vært gøy. Men det bare var så gøy, fordi jeg hadde hatt korona i 3 uker. Jeg hadde vært så dårlig. Og så er man sånn, vi kan dra til utlandet. Og bare en uke i Marbella, og bare festa og kosa oss og lå på solsengen og gjorde masse morsomt. Og så kom jeg hjem og ha farge og se på mamma og pappa bare, ja, hvordan var det her i Norge med regn? Var det bra? Så det tror jeg er mitt beste sommer, bare fordi det var så dårlig periode. Sånn, alle hadde ligget og holdt på å stryke med liksom av korona, så kan man dra til syden.
3: Ja, jeg synes personlig at Maria sin er hakket bedre.
6: Ja.
3: Og det er kun fordi at det var kjekke svenske gutter her,
6: ja.
3: Det var kjekke danske gutter her, og jeg synes generelt sett
6: danske er bedre.
0: Den er fint. Også billigere i kjøben.
6: Ja, billigere. Ja, fordi det skal jeg si, kan ikke anbefale noen å dra til Marbella, men du har jævlig god økonomi. Det var så jævlig, men uronisk, det var så jævlig dyrt. Så bare en solseng, så er de sånn, 25 euro, og så sånn, 25 euro, sånn, vet du hvor mye jeg kan, alkohol jeg kan kjøpe for de 25 euro?
3: Det er skremmende hvor mye man alltid sammen
0: med prisen. Men da har du bare gått på de der ekstremt dyre stedene.
6: Det var også hun som var reiseleder, da. Hun var sånn, jeg kjenner noen vi kan bo hos, og det blir dritrimelig, og det er sykt bra lokasjon. Lokasjonen sugde, vi måtte ta Uber alle stedene, der svinner han da ganske mye penger. De strendene hun tok oss med på var bare sånn beachclub, stedet jeg ikke råter, så der hvor noen av jentene stod på beachclubben, lå de av oss som hadde finansiert denne turen helt selv, på våre håndkler på den grusstranden. Det var litt sånn halvunken skinkepakke fra kjøleskapet.
0: Men det er jo nice. Det er
6: det sommerferie med veninner er.
0: Jeg synes beachclub, det er gøy en dag. Og så er,
6: men jeg har ikke råd til å være der. Det koster jo da, nei, dyrt, 700 kroner for en dritdårlig vin. Så det har ikke råd.
3: Jeg har lyst til å prøve å hoppe inn med en sommer min jeg også. Og det var, mine er veldig promprelatert. Jeg bare advarer med en gang.
0: Okay. Selvfølgelig er det promp.
3: Jeg og tre venner av meg, vi pleier å en gang i sommeren, vi bestiller nettopp flybillett for så vidt, samme gjengen, vi er 4 stykker. Nå til Frankrike, vi skal sykle gjennom Frankrike.
0: Det er fett.
3: Så hver sommer så gjør vi noen sånn aktivitet med et endemål om å komme et sted vi valgte ut, og vi skal drikke oss dritings. Det er alltid turen.
0: Klasse.
3: I fjor sommer så dro vi til Tyskland, og så gikk vi over Alpene inn i Østerrike for å komme til en liten bygd vi hadde funnet som heter Maria Alm. Der skulle vi dra. Fordi at jeg hadde alltid hatt en drøm om å sitte på en eng med store fjell rundt meg og drikke en øl. Og da fant vi at dette var det ideelle stedet å gjøre dette i verden. Så vi skulle komme oss dit da. Så går vi over fjellene, så kommer vi til sånn, vi skal sove på en sånn hytte på toppen av det ene fjellet. Opp der kommer vi til slutt, vi er faen meg slitne, kommer inn dit, spiser mat, og så er det opp, så er det bare sånn skillevegger. Vi 4 sover der, og så er det en skillevegg og sånn ny familie bortover. Og så begynner de gutta selvfølgelig, de er med, begynner å prompe så jævlig mye, og får helt lattes, ikke sant? Fra den ene siden, fra den jeg sitter med, og så andre begynner, så begynner de å få helt lattes mer. Og så blir jeg liksom, kom igjen gutta, vi er voksne, ikke sant? De promper og får helt lattis, så begynner jeg å le av tvert, for det er promp er jo gøy. Og så plutselig kommer det en promp til, og så får de helt lattis. Og så skjønte jeg, men hvorfor var den prompen som morsom den forrige prompen? Og så sier begge, det var ikke oss. Og så viser jeg at familiefaren på andre siden hadde prompa, for han fikk lattis at vi prompa, så han prompa, ikke sant? Og da var jeg sånn, dette er fantastisk minne. Og da begynner promp å være en greie, ikke sant? Så da promper vi mye hele veien i resten av turen. Og så siste dagen, da vi kommer til München, så skal vi ta Bolt, sånn svær van bolt til flyplassen. Vi har spist schnitzel sånn 3 dager på rad. Og så promper han ene duden. Han er kompisen min. Og da er det helt stille. Vi er sånn, du driver en promper i vanen. Og han begynner å le, ikke sant? Han og sjåføren hørte det ikke, da.
0: Nei.
3: Og så begynner det å lukte litt. Jeg er sånn, bro, det lukter ganske mye. Og han er sånn, det er ikke så ille. Og så begynner han andre ved siden av sånn, jo, nå. Og alle er sånn, jo, shit, det lukter jævlig mye. Sånn. Og så vi går ikke om å ta ned vinduene, ikke sant? Og vi er sånn, please, han kan ikke lukte det, han duden. Og så har sjåføren plutselig bare sånn, begynner å brekke seg. Og så tar han ut en sånn der sprayboks og begynner å spraye ned bak på han duden som har trompa. Og begynner å rope sånn, what have you eaten? What have you eaten? På sånn autobahn. Det er jo det rareste, mest absurde minnet jeg har. Altså han satt og brakk seg foran, liksom. Og så begynte han igjen å filme. Og du ser et videoklipp av meg som var sånn, hjemme deg, sånn. Men du er sånn, alle ser deg, ikke så gjemme seg. Men du hører sånn fra han der jævla
0: sjøren. Herregud.
3: Men totalt sett, en av de beste minnene, sommerminnene.
0: Fantastisk. Ja, det faen, det hørtes jævla gøy ut, altså. Jeg synes det beste var han familiefaren.
3: Ja, det er legendarisk.
0: Så bli med inn, liksom.
3: Ja, vi prøvde å finne ut hvem det var, for du kunne ikke se det var mørkt. Du bare hørte en sånn feint sånn. Da fikk helt lett på lokalen, ikke sant?
0: Ja, mitt beste sammenhengen, det var guttatur til Rådås.
5: Oi, ja.
3: Så, skal vi la han snakke der? Ja.
0: Kan bare gå videre, egentlig. Det går fint, det.
3: Da går vi videre.
7: Gutta. Myke på innsiden. Knollare! På utsiden. Nei, alle må ikke være knollare på utsiden heller.
0: Nei, dere skal få høre litt om russetida, eller russeturen min til Rådås. Det var jo ikke mer enn det at det var første tur vi gutta skulle på. Vi har leid oss altså den feteste villaen som finnes på Rådås. Den het bare Rådås Villa Mansion.
5: Ok.
3: Villa Mansion er sånn. Ja.
5: Det er så harrig.
0: Ja, men når du liksom, når du søker,
5: det rose gullvask.
0: Ja, men hvis du søkte opp Rådås Mansion på Safari, eller nett eller noe sånt, så
3: hva, skal vi la den settingen der? På Safari eller nett eller noe sånt? Altså, han har bare Apple-produkter, Karl. Ja, hvis du søker på Safari eller sånn, ja, internett eller et eller annet sånt. Jeg har aldri sett noe annet enn en iPhone eller en Mac, vet
5: du. Google, som hadde sier.
3: Ta så Safari det. Safari. Ja.
5: Safari.no. De sier at denne villaen, The Mansion, er jævlig bra. Uten å se på det her.
3: Det var første jeg kom på. Y sier det mer til, hva faen er Yr?
5: Ja.
3: Værappen.
5: Ja. Storm.
0: Nei, uansett da, når du søkte opp det da, så var det den mansion som kom opp, så vi hadde jo de forventningene til vi skulle dit. Og når vi kommer dit, det er bassenget, huset er svært, og gutta koser seg. Det beste minnet jeg har fra det der, er, det er vel første dagen vi skal ut på byen. Så har han ene kompisen min, han har drukket litt mye. Og da, i det vi kommer til Bargata, så må han pisse. Så han går liksom inn i Bargata, så han skal helt sikkert prøve å finne seg en do eller et eller annet. Men så er han er så full, at han bare steller seg midt i Bargata inntil en murvegg, drar ned buksa og begynner å pisse midt i Bargata.
3: Ok, ja, faen.
0: Ja, ja. Og da ser jo en vekter det fra et annet sted. Sånn jævla svær kar, 2,10, helt sikkert 200 kilo også. Han bare kommer, lader opp armen, og bare klasker til ham mens han står og pisser. Og han kompisen min, han faller ikke. Han bare står der og tar det, og så står han og fortsetter å pisse. Og så blir det liksom, ja.
3: Å fy faen.
5: Det er håndmerket. Det var en tydelig dag.
0: Ja.
3: Du vet han stod.
5: Han var støffe guttegrafter,
0: Ja, det var i hvert fall helt tydelig. Og det synes jeg faktisk, det var så lettisk, liksom.
3: Det er jævlig bra.
5: Er du ikke han kompisen som sier til han fyr sånn, hva faen, liksom. Du er bare sånn, fy faen, så jævlig.
0: Ja, men alle gutta synes det bare var gøy. Eller sånn, vi synes jo han var helt fullstendig idiot når han begynner å pisse midt i Bargata, selvfølgelig. Men ja, man får gode minner ut av det, og det er det beste. Men nå er det ikke gode minner vi skal snakke om lenger. Nå skal vi faktisk til de verste sommerene våre, for jeg vil jo anta at det er noen av de også. Alle sommer er jo ikke helt perfekte, de heller.
5: Nei.
0: Så jeg lurer på, Ingrid, da.
6: Jeg var verste sommerne.
0: Ja.
6: Jeg sto litt mellom flere ting, for jeg har jobbet flere sommerer på Color Line, vasket do på Color Line.
3: Nei.
6: Og da har man sett litt av hvert. Som jeg må, altså man tjener bra, men det får betalt for det du gjør på en måte. Du ser altså mye crazy shit på Color Line, med fulle mennesker som gjør syndsyke greier på.
0: Er det litt som på rideskolen?
6: Eksempel, kommer inn på herretoalettet, skal fylle på såpe. Har fått høre, dette er den rett ved siden av kasinoen. En fyr som da står og runker i en kondom i pissoaret, og får øyekontakt med meg. Og så sier jeg bare, sorry, jeg går ut. Fordi Ingrid er 19 år liksom. Og så er det sånn, jeg vet du kom for meg. Og da begynner han å gå nærmere meg, og så, med den kondomen, det er veldig mye som skjer på en gang.
0: Jeg får vondt, jeg bare kjenner det i hele kroppen.
6: Og det er litt flere, eller bare sånn veldig mye avføring på steder ikke burde være avføring.
3: Sa du ifra til noen ledelse?
6: Ja, og det, sånn sett må jeg gi en kjent til Colin da, fordi at de vet det er mye fulle, ubehagelige gjester. Så det som var veldig hyggelig var at de som jobbet, altså min sjef blant annet, og de som jobbet i kasinoen, var veldig på å backe meg i sånne ting med en gang, kom inn hvis det var ubehagelige folk.
0: Ja, okay.
6: Så når jeg liksom ble tatt på rumpa, for eksempel, da, av noen veldig fulle gutter som var utrolig ubehagelige, for de var veldig mye på en gang, så kommer han denne sjefen min, som er en 2 meter høy sjømann bort, der sånn, tok dere på datteren min. Og begynner å så de var veldig på backing.
0: Det er dritbra da.
6: Men, jeg må bare si veldig kort, mitt verste sommer, jeg tror jeg må være, før jeg dro med denne turen, så sa pappa til meg 2 ting. Ikke ta imot drikke fra fremmede. Og ikke diskutere fotball på en fotballpub.
0: Ja. Okay.
6: Og så gjorde man selvfølgelig begge to. Og det var EM-finale den sommeren mellom Italia og England. Jeg, som ville se den kampen, stelle meg med noen italienere og bestemme meg for at it's coming home.
0: Nei.
6: Og jeg er så investert, og jeg er da på tur med venninner som ikke er fotballinteressert, og jeg bare er sånn, dette er dritgøy, it's coming home. Jeg står og synger liksom, jeg er så gira. Og så begynner jeg å bife litt med disse voksne italienske mennene, og de blir så jævlig forbannet, fordi jeg er sånn, hvem er denne unge jenta som tror hun er en dritt? Hun er ikke fra England engang. Så hvorfor holder hun på sånn her? Og så står vi liksom, diskuterer, og jeg prøver å yppe meg, og jeg skal liksom tøffe meg så jævlig mye. Og så når jeg sier dette, så bommer de på straffen. Og da er de så jævlig sure. Han går opp i trynet meg, han ene italiener, og sier sånn, hadde det vært mann, så hadde jeg slått deg til for lenge siden. Kom deg ut, kom deg bort fra trynet mitt, liksom. Og da skjønte jeg sånn, kanskje der ligger noe det pappa sier til meg.
3: Han er in the right, liksom.
6: Og jeg var dritekkel, og bare sånn, for det første sånn, jeg er ikke brite. For det andre er sånn, hvorfor gidder du? Bare se kampen som alle andre gjør, liksom. Men jeg synes det var så gøy å tøffe meg så mye. Jeg er jævlig right, coming home. Og var liksom så,
0: Man kan gjøre det, men da må du gjøre det på en litt sånn lettis, en lettis tone. Men
6: du hører jo der, jeg var ikke lettis.
0: Du hørtes bare her fullstendig jævlig. Jeg også hadde nok ville slått deg.
6: Ja, og så er det bare så unødvendig. Hvorfor gidder man liksom? Ja, så det må være sånn verste sommerne.
0: Noen ganger så bare går man for det.
3: Jeg er helt enig.
0: Ja, kjapt. Verste sommerne.
5: Åh, det er
0: veldig kort.
5: Ja, veldig kort. Nei, det var bare i sommer. Jeg hadde akkurat flyttet til Oslo.
3: Nyeste sommer.
5: Ja, men jeg får vondt i magen å tenke på det fortsatt, for jeg har så dårlig samvittighet. Så skulle mamma og pappa komme inn på besøk på søndagen. De skulle komme på dagen. Og så er jeg ute på lørdagen. Og det visste de. Og jeg kan sove veldig, veldig, veldig tungt. Og så legger jeg meg, og så sover jeg 18 timer i
0: sekken.
5: Våkner 5:30, og at mamma og pappa har ringt meg 40 ganger, at de liksom har skulle kontakte politiet, at de har ringt alle vennene mine, som må dra hjem og sjekke om jeg lever. Jeg har likt å sove ut. Mamma har sittet og grått og hatt panikk. Oppriktig sånn panikkanfall på stua liksom. Ja. Og da skulle jo de møte meg i Oslo 3:00, og jeg har bare sovet. Og fortsatt to this. Og liksom sånn, mamma hadde begynt å sende DM til sånn folk hun trodde jeg kjente i Oslo. Altså sånn og jeg bare fortsatt så får jeg sånn, jeg får så dårlig samvittighet. Det var så ille. Og i tillegg var det søndag, og man hadde bare allerede litt sånn fylle, altså jeg blir så, eller sånn, ikke fyllesyk, men jeg får fylle angst. Og ligge der og bare vite sånn, å fy faen, sånn. Og bare våkne opp en søndag 5:30 til at du har blitt ringt 50 ganger av foreldrene dine, og alle du kjenner i Oslo, og at moren din har kontaktet alle du kjenner på DM. Mens hun har grått. Det,
6: det er heftig start.
5: Er et jævlig sommerminne.
0: Ja, den er heftig den, men vi må videre.
6: Den er lei.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: God morgen! Jeg heter Theodor, og vi sitter i studio med Sander og Adina på teknikk i dag. Og i dag skal vi snakke om mye forskjellig. Vi skal snakke om hva som skjer i sommerferien. Og vi har vært innom noen kinoer ute i byen her i Oslo. Vi skal også snakke om VM, for i dag så starter offisielt VM-festen! Yes! Og vi skal også innom noe mer. Det er det bare å vente og se. Jeg gleder meg til å snakke med dere i studio her i dag, og jeg håper dere som hører på koser dere. Let's go!

0: Der hørte du Ikon av Gustav Tusen.
1: Skommakultur
2: hver hverdag
3: fra Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det.
3: Skommakultur.
1: Skommakultur. Skommakultur. 9 til 10.
3: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
3: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
3: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
3: Radio Nova. Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Yes, yes, yes, det den 11. juni, og sommerferien i gang for veldig mange, spesielt meg. Den i gang for meg. Den i gang for dere?
4: Den i gang for meg også.
5: Den ikke det.
0: Nei. Ikke i gang for Adina, det Nei. Så synd å høre. Jeg kondolerer, håper det god bedring. I dag også starten på PIP, og det noe vi har lyst til å snakke om her i studiet i dag. Det jo... Mange forskjellige artister, for eksempel Tøyen Holding skal spille, Mako Sir, dette Ølkurs, Saji. Vi skal Ølkurs. Mye forskjellige artister skal spille. Har dere noen forhold til PIP generelt?
4: PIP, også kalt Piknikkeparken, ja. Som da i Sofiemerparken. Så det jo min nabopark, bor vi rett ved. Så jeg fikk sånn naboklagevarsel her om dagen.
0: Ja? Har du vært der? Eller har du liksom vært på det før, tidligere?
4: Nei, jeg har faktisk ikke vært på det. Og det burde jeg jo være, fordi jeg har bodd der i 3 år.
0: Ja.
4: I parken. Ja. Men, nei. Det sikkert veldig bra.
0: Det sikkert dritbra. Jeg har heller ikke vært der.
4: Nei.
0: Men jeg får jo litt FOMO hvert år. Men jeg tenkte det bare kommer litt brått på noen ganger. Men hva med deg, Adina? Du har ikke vært der.
5: Nei, og jeg tror det eneste forholdet jeg har til det er det at jeg bor i nærheten. Men ikke så nærme som det som bor i parken da.
4: Mm. Nei, jeg pleier å henge der og spille bordtennis og sånn. Men ja, den pleier jo alltid komme så tidlig, sånn i starten av juni.
0: Ja, det jo nesten, man rekker jo for eksempel Adina er jo ikke ferdig med skole før det piknik i parken i gang.
5: Nei, for jeg kunne godt tenkt meg å dra. Jeg elsker jo festival, og det noe med liksom sånn, litt sånn, kanskje mindre festivaler også. Jeg vet ikke hvor stort piknik i parken men det jo kanskje ikke like stort som Slottsfjell og
0: nei, det
5: er litt større som i Oslo.
4: Men de hadde Stormzy for to år siden.
0: Den har jo ganske bra lineup, eller det sånn, det ganske store artister som kommer.
4: Det virker som i år så har de liksom gått litt mer sånn low-key.
0: Ja. Ja, for det noen der jeg ikke så kjent med. For eksempel David Bryan.
4: David Bryan. Og så åpner det jo med mannskoret. Jeg vet ikke om det sånn standard. Men,
0: kanskje en tradisjon?
4: I don't know. Og så jo liksom Mako Sir og Saji. Og, det jo noen, men det jo liksom...
5: Er det bare norsk de gjør? Eller er Bryan er kanskje ikke
0: David norsk? Bryan, han fra USA, tror jeg.
5: Han jo kanskje ikke norsk,
0: nei. Nei, det ikke David Bryne som jeg først leste.
4: Nei, men... generelt festivaler er jo gøy da.
0: Ja. Men har dere noe andre, siden vi ingen har skal på Piknikkeparken, er det noe andre sommerplaner dere har planlagt?
5: Jeg skal på fest i Dalen.
0: Fest i Dalen?
5: Ja, en litt sånn samme vibe, litt liten festival med mer sånn norske, koselige artister.
0: Og... Er det et sted som heter Dalen, eller hvor det?
5: Ja, det i Rosendal.
0: Ok.
4: Mm. Hvem kommer dit?
5: Jeg vet at i hvert fall Astrid Eskal og sånn okay. Tobias Sten og liksom sånn
4: gjengen,
0: ok.
5: Ja, den viben der.
0: Countryhatten skal på. Ja.
5: Den skal det, vet du.
0: Herlig.
4: Ja, jeg skal mye jobbe, men også har jeg lyst til å prøve å få til over Oslo. Fordi ja. Det alltid gøy
0: og
4: det,
0: hva slags artister de?
4: Kato og liksom
5: Susanne Sundfør.
4: Susanne Sundfør. Og på lørdagen skal det være ganske mange av de der main guys. Jeg tror det Marstein og gjengen.
0: Ja, jeg skjønner.
4: Rødt, hvit, blått.
0: Yes, Girl in Red kommer kanskje litt også. Jeg skal på Roskilde. Det min årlige festival. Det blir mitt 3. år. Og denne gangen skal jeg dekke det for Nova. Så det kommer til å komme litt zoom og sånn fra meg. Og Saida også skal bli med, tror jeg. Så det blir veldig gøy. Og jeg gleder meg masse.

0: Sport Diva.
1: Det var Sport Diva av Snelle. Hva du skal da?
2: Skal litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
2: Alle hverdager fra 9 til 10.
3: Ok dere, i går så var vi på en etterfest etter vi hadde vært på kino. Meg og Theodor og flere som var med oss også. Og da skjedde noe som ikke har skjedd meg på veldig, veldig lenge. Jeg opplevde at romance er ikke død. Gir mening?
1: Okay.
3: Altså, det skjedde noe skikkelig sånn... Jeg så på det som veldig romantisk.
1: Ja.
3: Fordi det var veldig mye folk der og veldig lite plass å sitte. Og så går jeg liksom bort til en gjeng, og så hilser jeg og sier hei og sånne ting. Og så spør han ene sånn, vil du sitte? Og så var jeg sånn, ja, men det er jo ingen sted å sitte. Han bare sånn, nei, men du kan få min stol. Og så sa jeg, ja, men hvor skal du sitte da? Han bare, nei, jeg går og henter meg en ny igjen. Og jeg var helt sånn, wow. Så mitt spørsmål til dere i dag, som jeg skal spørre dere litt om, er dette her princess treatment, eller er det bare minimum?
1: Oi. Det er, nei, altså jeg synes det er en sted mellom bare minimum og princess treatment.
4: Ja, for han hadde ikke trengt å gi deg den.
1: For han kjente deg ikke?
3: Nei. Aldri møtt han før.
1: Nei, men det er jo en veldig fin måte å komme på god siden av de.
3: Ja.
1: Ja.
3: Fordi, nå har jeg skrevet ned et... Ok. Nå har jeg skrevet ned et par ting som jeg tenker at kan enten være princess treatment, eller er bare minimum. Og så skal jeg høre litt hva dere står på det er, sånn i forhold til de jentene som er skikkelig forelsket i dere hjemme som hører på nå, og er sånn, åh, jeg lurer på om disse er liksom the man for me.
1: Ja.
3: Eller om de bare er...
1: Divas.
3: Ladies. Yeah.
1: Ladies. Chill out, liksom.
3: Okay. Anyway.
1: Få det.
3: Okay, så, å spandere en øl eller en kaffe?
4: Det er bare minimum.
1: Ja, det er enig. Eller sånn, ja, generelt, liksom. Ja.
3: Veldig bra. Good answer.
1: Fint.
3: Å gi blomster. Ikke fordi at det er en anledning, men bare sånn. Si at dere dater noen da, og så gir dere blomster bare fordi.
1: Princess.
4: Ja, det mener jeg også er princess.
1: Jeg synes ikke det er bare minimum. Eller sånn...
3: Du trenger bare ofte, bare sånn inni og ned liksom.
1: Nå føler jeg at du er litt
4: ledende. Men er man liksom i et forhold, eller med vedkommende?
1: For jeg kan ikke ta med date på første date. Nei, jeg kan ikke ta med date på... Det kan heller ikke gjøre. Men blomster på første date, det...
3: Dere er imot det?
1: Nei, jeg er ikke imot det, men jeg føler...
4: Det er litt merkelig.
1: Jeg er redd for å være for... Da føler jeg at jeg er for intens.
3: Ja. Det kommer kanskje an på daten.
1: Ja.
3: Ja. Greit.
1: Hva er lyden?
4: Ja,
3: jeg skal gi dere en lyd på den.
1: Ok.
3: Etter dere har vært på date, eller møttes, så sier du at hun må sende en melding når du har kommet hjem.
1: Bare minimum.
4: Ja, det føler jeg er bare minimum. At det er...
3: Veldig bra, dere. Ja. Så bra. Like IG story.
4: Bare minimum.
3: Kjempebra, herregud, dere kommer til å være så flinke.
1: Bare så dere som ikke ser at Adina har en hagle i studio her. Bare så dere vet det.
3: Si at dere har datet en stund da. Dere er eksklusive og sånt. Og alt det der, all that jazz.
1: Mm-hmm.
3: Og sende god morgen eller god nattmelding før dere legger dere. Da har dere datet en stund liksom. Det er litt creepy på de første datene.
1: Ja, nei, altså det koster meg ingenting. Det er ganske bare minimum.
4: Ja.
1: Det er ikke noe...
3: Det er så green flags her, altså.
1: Nå svarer du først. Det er fordi jeg styrer svaret første gang. Okay.
3: Planlegge date nights.
4: Bare minimum?
1: Ja.
4: Jeg føler det er vi som liksom må...
1: Ja, jeg sier bare minimum, men jeg føler også det er mer et meg-problem. Jeg føler det er en stor fallhøyde også. For det kan bli dårlig planlagt date night, på en måte.
4: Men jeg føler generelt at jenter vil heller at du planlegger... Og så er det litt trash.
1: Ja.
4: En av de må drive og stress.
1: Ja, ok, så han her. This guy.
3: Du fikk to bjell for det.
1: Jeg vet
3: det
1: om jeg skal snakke med.
3: Ja. Veldig bra. Jeg er enig at jeg kan skjønne at sånn, det er skummelt, men det er bedre å ta initiativ som kanskje ikke var helt som du forutså, enn at du ikke gjør noen ting.
1: Det er liksom sånn, hei, babe, nå har jeg planlagt at du skal se på meg game i 3 timer, liksom.
3: Ja, eller bare sånn, Halla, vil du komme over, jeg skal game med gutta.
1: Ja.
3: Yes, woo, date night.
1: Jeg skal spille lol nå, men du kan bare chille bort på sofaen her. Drit nice.
3: Ok, siste. Gi jakke genser når personen er kald.
4: Nei, det er princess.

0: Nei, det blir for mye. Ta med egen jakke liksom.
1: Ja, fy faen.
0: Du så værmelding. Du kan sjekke værmeldingen.
1: Ja.
0: Det er liksom bare tape en liten barkas eller noe.
2: Ok, nei. Det blir for dumt.

0: Det var August av Mai.
1: La la la la Nova.
0: Nei! Vi er offisielt ferdig. Det nærmer seg slutten. Slutten har kommet.
2: For dette semesteret.
0: Ja, dette semesteret. Eller vi skal på i morgen, og det kommer et nytt program etter oss, så det er ikke noen grunn til å slå radioen helt enda.
3: Nei.
0: Det er vel studentnyheten i dag. Så jeg ikke det er helt feil.
2: Det er Nova Noir, men det var nesten.
0: What?
3: Enda bedre.
0: Enda bedre, vil noen si. Det er kanskje litt shady. Oh, vi har fått
2: nei, nei, nei.
0: This track incoming.
2: Oh, men det her var skikkelig koselig. Jeg kommer til å savne dere masse i sommer.
0: Ja, fordi nå...
2: Nå skal vi aldri snakkes før i august.
0: Det er jo sånn skummer. Vi har ikke lov. Vi har skrevet på kontrakt. Vi har ikke lov til å henge utenfor radiostudio.
2: Nei, vi er egentlig ikke venner. Nei.
0: Men takk til deg, Adina, på hun har tatt teknikken i dag.
2: Ja, teknikken i dag! Takk.
0: Og takk til Sander.
3: Takk.
0: Og takk til meg selv, og takk til dere som lyttet. Det var veldig hyggelig at dere lyttet.
2: Ja, god sommer!
0: God sommer!

0: Jeg ble gira, gikk inn på min liste, tenkte, her det sikkert mye snacks. Og ble litt kanskje overrasket, eller så har man bare fortrengt ting. Men jeg må 25 sanger ned på min liste før jeg finner noe som ikke deprimerende og trist. og den sangen som der også litt sånn... Den ikke trist, den bare litt... sint. Og så må vi ned 30 sanger til før vi finner en til den som på en måte litt oppgitt. Og min øverste har jeg hørt på 701 ganger. Det Not In That Way av Sam Smith.
1: Det med småtterier.
0: Og for å komme ned på den 25. Plassen, som ikke kjempetrist, så vi ned på 291 lytninger. Som betyr at jeg har hørt de andre sangene sånn rundt 300 ganger. Altså minst. Ja, ja. Mer enn sanger som ikke Og det bare sånn 2010 triste sanger. Det Twenty One Pilots, Coldplay, Sam Smith,
2: Ed Sheeran.
0: Ja, det var altså det her. Og jeg visste at det hadde vært tungt en periode, men at det hadde vært så tungt. Og så har jeg jo obviously fortsatt å høre på så trist musikk da. Sånn at den på en måte har holdt seg så langt oppe på avspillinger. Så vi skulle høre på den lista jeg og kjæresten min. Og hun var litt sånn... Ok, men nå har jeg lyst til å høre på noe som litt god stemning. Kan vi sette på min?
2: men du, jeg føler at jeg kjenner meg veldig igjen i denne. Da. Min liste altså, bare trist musikk. Og så det selvfølgelig hele discografien til Rex Orange County.
0: Ja, jeg har også den, men den kommer litt lengre ned. Men ja, det er mye tungt her altså. Adele også, mye Adele.
3: Altså, jeg vil bare skyte inn at min andre mest hørte på sang en sang som heter som er sånn PowerPoint-musikk.
0: Er det Kahoot?
3: Nei, det en sånn egen sang. Jeg husker akkurat, altså sånn. Jeg kan ikke spille den, men poenget det en sang som jeg har lyttet på 340, men jeg husker ikke hva den går. Men det sånn 347 ganger har jeg hørt på en PowerPoint-sang.
2: 347?
3: Ja, det sånn. Det er fordi grunnen til at jeg hørte på den, for jeg synes det var så jævlig feminin, fordi jeg så den på en eller annen måte. Jeg så den på Instagram og sånt, så var det bare bildet av en pølsemakaroni-kake, og så var det den musikken i bakgrunnen. Så det var liksom noen ganger jeg skulle legge meg, så var jeg sånn, jeg bare hører litt på den sangen. Så jeg var tydeligvis hørt på da, 347 ganger i mitt liv, en PowerPoint.
2: Men var det nummer to?
3: Ja.
2: Hva nummer en den da?
3: Det er I'm Tired med Zendaya fra Euphoria.
2: Men jeg liker bedre originalen den med Zendaya.
3: Jeg tror bare jeg er jo homofil nemlig, så jeg var veldig glad i Zendaya en periode, for hun var veldig pen, så da ville jeg høre på sangen med henne.
2: For hun var veldig pen, men hvis jeg er veldig pen.
1: Ja, nei, min topp, eller sånn, mine topplister er nok litt formet av at den brukeren min ikke er fra ungdomsårene mine. Fordi at jeg er en transperson, og jeg hadde mitt dead name i mitt brukernavn. Så i 2019 så bytta jeg profil. Så dette er da fra tall fra 2019 og fremover. Så da det masse teenangst og depresjon som ikke er med, men det har fortsatt vært mye depresjon da. Men de to øverste sangene mine har jeg hørt på over 1000 ganger mer.
0: Oi!
1: På første plass har vi I Wanted to Leave av Simon. Det et fantastisk flott pianostykke. Den har jeg hørt på 1796 ganger. Jeg vil bare si at i 2021 så hørte jeg på den 815 ganger. Det tallet har bare festet seg i minnet mitt, fordi at det litt sjukt.
0: Veldig sjukt. Det ganske sjukt, ja.
1: Ja, så den sang nummer to faktisk favorittsangen min noen gang, som People Watching av Conan Gray.
0: Den veldig bra, faktisk. Den har jeg også på min.
1: Ja,
0: den har jeg. Så får jeg lagt nede, sånn at den ikke superdepressiv, men den der.
2: Vil du ha noe mye med topp sang?
1: Ikke helt denne, fordi at jeg må bare si hvor mange ganger jeg har hørt på People Watching. Ja. 1001 ganger.
0: Oh,
1: så litt over 1000 på to.
2: Min topp sang, Mystery of Love, har jeg hørt på.
0: Jeg kommer burning.
2: 2455 ganger.
0: Det
2: min nummer to sang Sober av Demi Lovato har jeg hørt 2200.
0: Det også en bra sang.
2: Og nummer tre min When the Party's Over av Billie Eilish på 2000.
0: Den har jeg på den fjerde, men det ikke så veldig.
1: Jeg følte at det var, vet du hva? Emil, du toppet meg.
4: 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3.

0: nedover ansiktet mitt. Var sånn, det var utrolig fine bryn. Har du gjort det selv? Og så var jeg sånn, jeg ble liksom bare litt satt ut av den kontakten. Av den fysiske kontakten jeg fikk I samme slengen. For det var hyggelig med et kompliment, altså herregud. Men,
1: herregud?
0: Herregud, men jeg ble litt satt ut av at liksom, hånda bare dreger seg nedover ansiktet. Og at jeg står der og har den hånda fortsatt I ansiktet mens jeg svarer.
1: Og hun slapp sent,
0: holdt hun. Nei, hun har det holdt lenge, litt for lenge.
1: Kanskje, bare litt, kanskje hun glemte å si det, men du også hadde veldig myk hud.
0: Det kan hende.
1: Ja.
0: Men da ble jeg litt satt ut. Så det jeg velger å spørre dere om fysisk kontakt med fremmede. Jeg og meg.
2: Jeg vil si nei med en gang. Jeg veldig lite på fysisk kontakt, også med nære relasjoner.
0: Ja.
2: Så nei, absolutt ikke.
1: Hva? Jeg vet ikke, det handler veldig om konteksten for deg.
0: Ja.
1: Fordi at liksom, fysisk kontakten med liksom...
0: Som man står I en stappet buss, liksom.
1: Ja.
2: Ja, det noe annet.
1: Jeg tenkte mer på
0: det. Det mye fysisk kontakt.
1: Ja. Når du møter noen, og så det sånn, noen litt sånn... Lina, ikke gi meg de blikkene.
0: Hva tenkte du på flørtene?
1: Nei, det var ikke det på det. Liksom sånn, når du på fest, for eksempel... Åh, party! En kjermening som sånn, åh, hils på kjermen min, og så det sånn, ok, går du for, av og til å få en klemmer?
0: Ja, for går man for håndtrykk, eller går man for en klem?
1: Ja, men det jo et annet scenario enn at ja. Du står på bussen, holdt på seg, eller på gaten, og blir fiklet I trynet på.
0: Ja, altså, det liksom, det jo en helt annen kategori å bli fiklet på av en fremmed. Ja. Det føltes det som at liksom, hun dro bare kinnet mitt lengre og lengre ned, og jeg bare ble med på den reisen, av at hun bare...
1: Men jo, fordi jeg har også vært sånn, jeg var på butikken, tror jeg, og så tror jeg jeg kjøpte en eller annen sånn dippe, husk hva jeg kaller bare, I hvert fall. Jeg kjøpte et eller annet, og så var det han som stod bak meg I køen, han syntes tydeligvis at den var veldig god, eller noe. Så når han ser at jeg plukket den, så var han sånn, ja, jævlig bra. Og så bare klasker han I bryggen sånn noen ganger, og så stikker han. Det faktisk sånn litt sånn weird, at han tenkte at, oi, nei, vi chommis, jeg kan slappe deg på ryggen 2-3-5 ganger.
0: Men da, I hvilken kontekst det lov å ta på en fremmed? Skjønner du hva jeg mener? Ja. Sånn, I hvilken kontekst det liksom, gjør det mening å ta på en fremmed?
3: Hvis jeg skal gå forbi noen, eller snike meg forbi, så kan det at jeg tar liksom på skulder.
0: Ja.
3: Og sånn, unnskyld. For eksempel, da føler jeg at da det fair.
1: Da tar jeg en veldig liten finger. Også.
3: Men ikke liksom klapping eller stryking.
0: Jeg kan ta bakhånda på ryggen, bare for å liksom notere om at jeg bak deg, ja. At ikke du krasjer rett inn I meg nå, liksom.
1: Men sånn generelt sett, å bli gnitt på brynet.
3: Ansiktet liksom off-limits generelt.
1: Ja, jeg tror det det. Jeg tror det det. Jo, jeg også, men det også sånn, når folk nettopp møter, begynner å fikle på håret mitt.
0: Ja, det litt rart,
1: ja. Ja.
0: Det var, liksom litt ugreit.
1: Det var en gang jeg gikk ned på gaten, og så oppe på, oppe I Kjøbenhavngata, rett med busstoppet der, så går jeg bortover, og så det en fyr som kommer mot meg, og han bare tar I, og så kommer han litt nærmere meg, og så tar han hånden sin, og så bare tar han I håret mitt, og bare røsker til, og så faller det litt, og så er han sånn, og så sånn, jeg måtte bare sjekke at du ikke var rundt på rykk, og så bare går han videre.
3: Jeg håper det var på nattestid, og det var alkohol...
1: Ja, det var på nattestid, men det var ikke alkohol innom...
3: Nei, men det, at det kan ha vært mer likely enn at det var midt på dagen på en tirsdag,
1: liksom. Ja, sånn, ja.
3: Ja.
1: Men nei, så, det var også en sånn der fremmed som bare tar på meg.
0: Det weird, ass.
1: Altså, bare tar på meg. Nå måtte jeg bare sjekke at jeg ikke hadde vært på riktig, på en måte.
0: Ja,
2: det merkelig.
0: Det veldig rart.
1: Men jeg har ikke på meg direkt for alle der ute. For alle dere litt der.
0: Lover du?
1: Ja, jeg lover.
0: Kanskje jeg må røske deg litt I håret?
1: Nei, ikke røske meg I håret.
0: Røske litt I håret?
1: Nei. Stopp. Det litt hår. Jeg så glad I håret mitt.
0: Jeg fikk en melding av kjæresten min nå.
1: Oi.
0: Som skriver, jeg synes det fair. Han måtte bare gjøre seg sikker. Heksen I Roald Dahl bruker parikk. Kan være han var nervøs for det. Så jeg vil bare si at sånn, noen forstår nappingen I håret.
3: Det gir jo også mening hvorfor du fortsetter å krølle den du bruker den såpa du bruker.
0: Ja.
2: Ja, du rett og slett en heks.
1: Ok, men kan du ikke shampoo på
3: parikken? Nei, du tar av parikken når du dusjer, og så bruker du den såpa, så tar du den på
1: igjen. Ja, men du sa at det var et problem på kroppen også.
0: Ja, det
3: Ja.
1: Ja, så man bare
0: putter... Men det mener du for krølleren.
1: Ok, tenk det hele lenge. Men jeg må bare konfirmere, jeg ikke en heks, for jeg har ikke bunnparikken.

på hytten ved bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Det finnes penger jeg kan stekke, men hva er vitsen når de uansett blir vekk en ekslære? Hva er det nye? Samme gamle regner

0: Der hørte du først Hester V75 med Full sirkel, og så var det Viva med Mon Amour, og dette er Rusttid.
1: Å snakke inn i denne mikrofonen er som å ta deg i grammofonen. Dine små knotter gjør at jeg shotter fittesaft.
2: Hva faen? Du kan jo ikke lage dikt!
3: Hæ? Det var jo fittebra.
1: Diktatur.
2: Diktatur?
4: Søk meg diktatur.
2: Hos Rushtid.
4: Diktatur.
2: Diktatur.
4: Diktatur.
5: Rushtid skaper poesi!
6: Ja, poesi. Poesi. Det har ingenting med det vi skal prate om nå. For,
0: fin transition.
6: Tusen takk. For jeg har kanskje ikke lappen i det hele tatt. Jeg muligens har ikke lappen. Jeg har tatt trafikal kringkurs, men jeg har ikke lappen. Likevel, på fortauet, så er jeg en motorsyklist. La meg forklare. For dere virket litt forvirret. Dere vet hvordan motorsyklister kjører ganske fort og snor seg mellom bilene, ikke sant?
0: Ja.
6: Det er meg på fortauet, fordi at jeg går fort, og jeg da snoker faktisk. Jeg går mellom folk og blir sur når folk går sakte og jeg ikke kommer meg forbi. Så jeg unngår rett og slett for eksempel Bogstadveien når det er masse folk der.
2: For det var meg når jeg hadde to veninner fra Hamar som kom innom, så var jeg plutselig bare 5 minutter foran dem, fordi jeg driver og snirkler meg gjennom folkemengden, og de går sånn bedagelig tempo, liksom, for at de ikke skal gå gjennom folk, og jeg er vant til å liksom snirkle meg kjapt gjennom, blir litt irritert når de stopper opp, og så liksom fortsetter.
4: Hvis du skal fremover, så må du...
2: Du må det, jeg vil si. Men de var bare sånn, de gikk i sånn bedagelig tempo, så måtte jeg stå og vente. Det synes jeg var nesten der.
0: Er det en sånn billig ting?
6: Det er det ikke.
2: Jeg tror det bare er at de ikke er vant, eller tror det er litt sånn, det er sånn typisk bygdefolk som er litt sånn innadvent og litt sånn i seg, at de ikke tør å liksom ta den plassen og bare gå forbi noen.
4: Ja, hvis det er tempo her, så får vi bare føle det.
2: For jeg tror ikke det er tempo som er, altså jeg tror ikke de går så sakte. Jeg tror det bare er sånn, ja, dette er tempo her, så sånn får det bli.
0: Ja, og så mener jeg liksom at det er liksom bygget ting og gjøre det.
2: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det var det med det.
2: Ja, det er det for så vidt. Ja.
0: Ikke at å sette tempo lavt, men å bare bli med på bølken.
2: Ja, for så vidt.
4: Finne seg i det, liksom.
0: Ja.
6: Mm-hmm. Nei, jeg er jo vokst opp på bygda, men jeg road rager hardt nok til, på fortau, altså, til at jeg må opp og frem og forbi når jeg går. For når jeg går, så skal jeg gjerne et sted. Og selv om jeg brenner i god tid, så er jeg sånn, jeg skal gå i mitt tempo, og det er fort, og jeg kommer til å få vondt i beina, og jeg kommer til å bli litt svett. Det er mitt tempo, og jeg skal gå i det tempoet. Og av og til så har jeg en form for tuting, på en måte.
0: Tuting?
6: Ja.
4: Vær så snill, si at du sier et
0: tut,
4: annet.
0: Tut.
6: Nei, jeg gjør det, dessverre ikke det, men jeg gjør det litt sånn diskret, som... Jeg sniffer, rett og slett, fordi at jeg har renne nese ofte når jeg er ute, så da er det naturlig at jeg må sniffe litt uansett.
0: Ja.
6: Det høres av og til, ikke alltid.
0: Nei.
6: Noen legger merke til det og beveger på seg, andre driter i det.
2: For jeg bare bryter meg forbi, altså. Eller så slenger jeg frem et sånn høyt kremt, sånn. Eller en hosting, sånn.
0: Alle flytter seg automatisk for meg, så jeg trenger ikke noe.
2: Hva er det da, mann?
0: Nei, jeg tror det er fordi at folk hører nøklene mine når de går.
6: Ja.
0: For at de
6: kanskje har en klirring.
2: Litt trick.
0: Nøklene mine lager lyd noen gang, for de slår mot hoften. For jeg har de også på siden av boksen. Så når jeg går, så klirrer de, så jeg merker at veldig mange hører nøklene mine når jeg kommer, og så snur de seg, og så ser de at det kommer liksom i høyere fart. Og da flytter de
2: seg
0: litt.
2: De snur seg, og ser en mann komme liksom sprintende mot dem med et sint blikk.
0: Og klirr.
2: For det funker sikkert bedre, for jeg blir sånn stygg og passivt aggressiv. Hvis noen går sånn to barnevogner i bredden,
0: ja,
2: så blir jeg sånn, ja, her tar vi hele fortauet, det er greit.
0: Men du er ofte på tur. Sier du det høyt?
2: Ja.
0: Nei.
2: Ikke alltid. Men hvis det er sånn, sånn fra trikken, store trikken og ned til store senteret, der er det jo, det finnes jo ikke noe tempo på en måte på de som skal ned der.
0: Men altså, du kan ikke gå bak noen med barnevogn. Nei, ved siden
2: jeg går jo forbi, men det at jeg må gå ned på bilveien for å komme meg forbi de.
0: Du kan ikke si unnskyld.
2: Da, hva skal, da skal de trille ned på bilveien?
0: Nei, da skal de stoppe opp, og så kan du snike ned forbi.
2: Det er jo ikke noe sniking forbi, det er ganske smalt, fort.
0: Du kan bare si unnskyld, og så kan du bare svinge inn, og så kan du løpe forbi.
2: For det har vært at jeg var på vei til jobb, og så har jeg dårlig tid, og så har jeg vært sånn, ja, her tar vi hele fotgjengfeltet.
7: Det som er fint med å være en liten sånn søt jente, er at man kan si sånn, unnskyld. Og så går man sånn pent forbi, og liksom, så ser du bare kjempesøt ut og vandrer forbi. Det gjør jeg da.
2: Nei, unnskyld, det gjør jeg ikke. Men jeg sier sånn, unnskyld meg, og så flytter de seg, og så er jeg sånn, tusen takk, og så går jeg videre. Jeg gjør det også, det er bare at jeg kan bli en stygg versjon av meg selv av og til. Ja, nå kommer alle til å se meg gå to barnevogner i bredden, for å si det sånn. Når det så smalt, så må man gå bak hverandre.
0: Ja, men
2: du kan ikke gå med hverandre. Ja, men da kan du vente til du kommer rett, så det ikke er så smalt lenger.
0: Hvis jeg går på tur med noen, så kanskje jeg går i fem minutter med den ene bak meg, og så er det en barnevogn mellom oss i tillegg, for alle som hører når de sier. Jeg må ha en samtale.
2: Hva er forskjell på å gå i bokstavveien og gå på langs liksom det fortauet som ved siden av bussveien på vei ned til senteret?
0: Nei.
2: Jeg bare kom på at en dame stjal elsparkesykkel fra meg i dag, og vi har snakket så dårlig om elsparkesykkelen, så ble jeg så sur fordi jeg hadde bruket den, og så tok den ut av hendene mine. Unnskyld, det var bare en kjennelse.
7: Det er noe
2: jeg
7: gjorde.
2: Jeg vet ikke det. Men det min ordre. Skal jeg gå tilbake?
0: Hvorfor slo hun ikke ned?
7: Nei, jeg hadde måttet rett.
2: Men hadde du låst den opp, og så tok du den?
7: Ja.
2: Hvorfor låste du den opp, for du var der?
7: Jeg sto og holdt den.
2: Da håper du avsluttet turen med en gang, for da fikk ikke hun kjørt videre.
7: Nei, så bukket hun, så jeg fikk ikke tatt den.
0: Det var jo...

0: Det var Skogli, Hantropa og Kai Beo med Antiblakk.
1: You're such a good girl.
2: For listening to the radio service.
3: Jeg har jo en jobb ved siden av radiotjenesten og studiet mitt, som heter så mye som sportskommentering. Jeg kommenterer fotball og sånne ting, og nå har jo du, Bård, fått jobb som kommentator, og min kollega ved sommerens Norway Cup.
0: Det stemmer.
3: Det er veldig stas, vi skal sitte på Ekebergsletta og kommentere fotballkamper, ikke sammen, men ja, det er sant.
4: Grattis, det er jo helt rått.
3: Det er veldig moro.
0: Det er ikke en eneste venn som ikke synes det er litt køddent.
3: Men derfor tenkte jeg vi skulle teste oss litt nå. Og du, Alfred, du er jo fotballuttalt, fotballekspert. Og derfor så tenkte jeg at nå skal vi se på, vi hopper inn midt i kampen, midt i første omgang mellom Argentina og Saudi-Arabia fra åpningskampen i forrige VM.
0: 2022.
3: Og så går dekk 2 kommentere. Og så er jeg reporter på indre bane, som finner på noe sprell når dekk setter over til meg. Og så må vi, skal vi se, først må den opphett her. Det her er litt mye greier, men det går bra. Vi har god tid.
0: Vi har tid av veien.
3: Ok.
0: Ja, nå har kampen begynt her da. Og vi ser på Argentina mot...
5: Men det du ser med Argentina er at det er Messi, Lionel Messi. Han er fantastisk til å drible ballen, drible fotball, drible muslimene. Han er fantastisk på det.
0: Ja, han er veldig lekker i måten han beveger seg ut på gressmatta. Vi har sett det
5: mange ganger. Kom igjen da! Miste ballen til Saudi-Arabia.
0: Saudi-Arabia har jo en ganske dårlig tropp sammenlignet med Argentina, men vi ser jo at de slår godt fra seg.
5: Og Otamendi, veteranen, spilt fotball i mange år, spilt for Benfica, men fortsatt starter i midtforsvaret til Argentina.
0: Ja, det er slett ikke verst. Vi ser jo at hele laget til Saudi-Arabia spiller jo på sagene, men de er fortsatt gode her mot Argentina.
5: Og vi ser også
3: at... Ja, det er skytende ting fra indre bane her, folkens. Det er offside-situasjon, og det er kontroverser. Det vil bli offside. Åh, målsjansen annulleres vel, gjør det ikke det da?
0: Jo, det ble annullert scoring her nå.
3: Det koker i Argentina-svingen!
0: Ja, hvordan er stemningen der nede, Lars Christian?
3: Stemningen er elektrisk i Argentina-svingen. Det er nesten som i Moskva.
0: Ja, men hvordan er det med trenerbenken til Argentina? Sliter her mot Saudi-Arabia?
3: Ja, det er en dårlig stemning på trenerbenken til Argentina. Det merkes at det er ikke den kontrollen de hadde forventet de skulle ha mot en miniputt som Saudi-Arabia. Vær så god.
0: Ja, Saudi-Arabia ser vi jo. De ligger under 1-0, men de holder godt på kula. Det er ikke akkurat de som har ballen akkurat nå, da.
3: Det er godt som ser det.
4: Otamendi.
5: Nei, her har vi stjernen, Messias, som han kalles. En fantastisk fotballspiller. Presterer år på år på år. Og det er jo det, det er jo written in the stars at han må, skal dette være året han endelig tar de videre og tar VM-pokalen en gang for alle.
0: Ja, det er jo mange som sier det at skal Messi bli den største, så må han vinne VM. Og dette kan potensielt være siste mulighet for Lionel.
3: Og har jeg fått med en liten kid på indre bane her som har en VM-pokal og kortskalt som Messi. Hvordan går det?
6: Hallo, spennende! Hallo, spennende!
3: Ja, skjønner ikke norsk, men jeg bare skjønner deg.
0: Ja, det er alltid spennende å høre fra de lokale guttene på banen. Det var vel en Qatari-gutt.
3: Jeg tror faktisk det var en argentiner. Han pratet litt sånn spanskaktig til meg.
0: Ja, hvis det ikke var argentiner.
5: Oi, nydelig ball av Messi ut på siden. Venstrebekken tagler Fipo.
0: Det skjer noe spennende her nå.
5: Ja, det blir litt enkelt. Det blir enkelt på venstre siden til Argentina.
0: Vet du hva det kalles når en person fra Qatar har vondt i blæra? Vondt i blære Qatar. Eller?
3: Ja, det var det!
5: Argentin! For en mål!
0: Det er ekkelt.
5: Det er den veteranspissen Martinez som ikke har hatt et allverdens VM, men han skårer når det gjelder.
3: Og det koker på indre bane.
0: Det er en fantastisk scoring.
5: Hvordan er det på benken til Argentina nå?
3: Den argentinske benken tar totalt av, og den søderabiske benken eksploderer i sin hjert.
5: Det kan tolkes på forskjellige måter, Lars Christian, men vi holder oss for gode til akkurat sånne kommentarer.
3: Og en scene.
5: Nei, og der er det offside.

0: Det var Valp med vin, og du hører på radiotjenesten.
1: Mitt navn Alfred, og gutta I radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
0: Yes, gutter, vi gir jenter orgasme. Støtt. Apropos det, vi nå bare tre gutter I studio. Mina har gått, da kan vi ta oss en skikkelig VM-prat.
2: Kommentatorstikket har vært for mye for Mina.
0: Hun tenkte hva jeg med på for å slutte på sekundet.
2: Hva jeg leder for, tenkte jeg. Få det bort.
3: Hun hoppet ut av vinduet med hodet først. Det var litt dramatisk, faktisk.
2: Jeg hører det I veggen. Det litt kaldt nå, men det går bra.
3: Ja, hun ligger der som en sånn... Fisk. Ser ikke ansiktet hennes, men jeg antar at det litt most, for den lander rett på ansiktet.
0: Ja, den mosen serveres i
2: VM. Kantina I Bordinheim I morgen. Ja,
0: deilig. VM. Men, det VM da. Det begynner neste torsdag.
3: Ja.
0: Ja, det altså en uke til.
2: Ja,
3: om en uke.
2: Altså, det en uke og en uke, to timer og 20 minutter.
0: Åh. Og da braker det løs. Skal dere bette noen penger, spille noe sånn fantasy?
2: Jeg har lyst til å spille fantasy.
3: Jeg har egentlig, fordi den litt interessant, den diskusjonen der, for jeg har vært med tidligere på noen fantasy-greier, og både med penger og uten penger, og jeg merker at det ødelegger hele VM-opplevelsen for meg. Så jeg velger aktivt å ikke gjøre det, I hvert fall med fantasy. For da det sånn, la oss si, Tunisia spiller mot, hvem det der gruppe med, England, tror jeg?
2: Det kan stemme.
3: Og så har jeg da naturligvis lagt inn at England kommer til å gå videre fra gruppespillet. Og da sitter jeg, altså det plutselig 1-1 I 8 minutter, og så sitter jeg og håper at England skårer. Og for meg blir det helt feil. Jeg en underdoggens mann.
2: Ok. Doggens mann.
3: Jeg en underdoggemann, men det var en annen sak. Jeg heier I hvert fall på underdoggen I fotball.
2: Ja, hvem heier du på da? For å ta det, hvis du kan være bortsett fra Norge. Hva kan du håpe å vinne VM? Bortsett fra Norge og sånn.
0: Ja, det så uvant å heie på seg selv.
3: Ja,
0: det alle VM har bare vært liksom.
2: Kanskje Danmark har det bra? Ja. Nå vi det.
3: Jeg er jo glad I engelsk fotball. Nei, men etter det laguttaket, så, og Tuchel har jeg aldri likt. Så da nekter jeg bare hater. Hater det England-laget og ønsker dem alt vondt.
2: Jeg merker det kan hende vi mister noen lytter nå, men det dritfint. Nå skal vi ha en liten fotballprat.
0: Ja, jeg tenkte på nå med FK har ingenting å gjøre her lenger.
2: Men... Jeg synes jo at det hadde vært morsomt hvis... Altså det som litt kult med den åpningskampen at det åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika.
3: Mm.
2: I 2010 var det jo VM I Sør-Afrika.
3: Mm.
2: Da var det åpningskampen Sør-Afrika-Meksiko.
3: Oh, ja.
2: På samme dag.
3: Oi.
2: Så det
0: Hvordan identisk... endte den?
2: Den endte 1-1. Så kanskje den 1-1 igjen. Det var det legendariske målet til en Sør-Afrika.
3: Ja, og når de feirer dansen på siden.
2: Mm. Wow, det øyeblikket.
0: 1-1 høres ut som en spiller på Sør-Afrika.
2: Det kan du ikke si
3: Venstrekant
0: men uansett da, skal du bette noe, Kristian?
3: Nei bette? Det høres ut som en spiller ikke. På Meksiko
2: Bette
0: Bette
2: Bette Nei, jeg tror
0: det skal du ikke bette, men sånn Skal du ha sånn der at du Det jo mange sånne apper hvor du kan apper sånn der Hvor du gjetter resultat
2: Ja, det gjort du, Det gjort på VG sin VM-profeten Der jeg har lagt inn resultater og sånne ting
0: ja.
2: Men jeg har ikke lagt så mye arbeid I det Så det sikkert mye feil
0: Vi feiler.
2: Men jeg liker jo sånn fantasy, jeg jo sånn Tour de France fantasy hver sommer og sånn, så jeg kunne jo egentlig tatt VM-fantasy, men det litt sånn som du prater på, for da blir det litt sånn, ja.
0: Ja, du sitter og heier på de spillerne.
2: Ja.
3: Men ja, fordi det det jeg lurer på. Hvordan stiller dere til Norge sine sjanser i VM, spesielt, kanskje spesielt mot nasjonen Senegal?
2: Ja. Nei, det blir spennende.
3: Det blir spennende.
0: Jeg tror at hvis Norge vinner mot Irak, så vinner de mot Senegal.
2: Oi.
0: Mens hvis de... klarer å rote bort seieren mot Irak, så det så stresset inn mot Senegal at de klarer å rote bort seieren der også. Bort. Da klarer de å rote bort.
2: Jeg tror at den Senegal-kampen blir jo helt avgjørende, men det viktigste at vi slår Irak først.
3: Ja. Jeg tror jeg har litt for mye respekt for mørke fotballspillere.
2: Oi.
3: For jeg tror jeg har spilt så mye mot dem selv, og alltid følt meg underlegen rent fysisk.
2: Ja.
3: Så jeg bare har en sånn forestilling om at de bare kommer til å overkjøre Norge.
2: Jeg frykter det, ja, men vi gode, ass.
3: Vi sterkere fysisk, det jo Ståle Solbakken også sagt, ja, at det sant. Bedre fysisk.
2: Men vi ikke vant med at Norge gode, men nå vi jævlig gode, altså.
3: Ja.
2: Det veldig uvant å sitte og si det, men vi det. Vi dritgode.
3: Jeg kjøper det ikke helt, altså.
2: Jeg tror vi klarer, vi kommer til, det som greit at etter gruppespillet, så det så mye uvissheter, og visst som at dersom at det, det kjennes på hvordan den andre gruppen går, I forhold til åkken vi møter, hvis vi går videre.
3: Ja.
0: Og så det fort mange dårlige lag som går videre også.
2: Det det. Det kan fort bli, det Ecuador, eller Colombia, tror jeg. I første runde, og så Brasil eventuelt i åttendelsfinalen.
3: Colombia er jo gode.
2: Colombia er ikke, Ecuador er ikke borte dommer.
4: Så det er gode lag. Ecuador også har historisk god tropp.
2: Ja.
4: Både Colombia
2: og Ecuador. Sånn VM-lag. Ja. Også Ghana i 2010. Ja.
4: Men de er med i år også.
2: Nei, jo, på første gang siden 2010,
4: ja.
2: Tror jeg.
4: Ja, men nå er de dårligere.
2: Ja, de var ikke så gode som det. Det var jo sensasjonelt. Ja. Men da de gikk ut i kvarten, fordi Suarez tok den hensen med vilje, ja, over til, og så bærde den. Å, fy faen. Det er vel første, det var sånn heartbreak. Da var jeg 10 år gammel, satt og så den med faren min. Det var ordentlig hjerteskjærende. Det var vondt.
4: Men det er noe med at Ghana er et kult land å heie på, eller kult afrikansk land.
2: Ja, og så var det jo det siste gjenværende afrikanske laget i turneringen på det tidspunktet, ja, i Sør-Afrika, ikke sant? Så det var litt sånn...
3: Hvilket lag i Afrika er det du på?
2: Ghana.
3: Ja, det er Ghana, ja, kanskje.
2: Jeg har liksom... Jo, Marokko er litt kult, da, de er gode. Men de slo ut Portugal sist, og jeg heier jo litt på Ronaldo da.
3: Ja, sånn fantastisk sint, kamp.
2: Det var en rå kamp, men...
4: Er Algerie med i år?
2: Nei.
4: Nei.
2: Det jo, kanskje de var det.
4: Men, litt, men en fun fact om Ghana, når de var med i, det var vel ja, i 2010. Det var at faren min har bodd noen
2: år i... Ja, sorry, hjemme. Ja, sorry.
4: Ja, ja. Faren min har bodd noen år i Kenya.
2: Ja.
4: Og når jeg var liten, altså 8-9 år, så trodde jeg at han hadde bodd i Ghana. Så jeg heide på, på det grunnlaget, som var veldig tynt.
2: Det er tynt grunnlag, ja.
4: Men så var det til med feil land.
2: Jeg synes jo at Kap Verde...
4: Ja, det
2: kan vi moro. Og så Curaçao da, verdens minste.
3: Jeg heier litt på Senegal, må jeg innrømme.
2: Ja, ok. Ikke mot oss.
3: Fordi de er dritkule, ja, og dritgode.
2: Ja. Ja. Ja.
4: Og jeg følte litt med det etter at de ble fratatt det AFCON-Afrikamesterskapet.
3: Ja. Jeg skjønte ikke hva som var greit. Jeg har ikke skjønt hva som var greit. De gikk av banen og...
2: Min var så uenig i dommeravgjørelsen. Treneren tok av spillere, ja, av banen.
4: Det var jo, det var noe greier også med at... ballguttene eller noen i støtteapparatet til Marokko gikk og tok håndkle til, ja,
2: keeperen til Senegal.
4: Keeperen til Senegal.
2: Det var, altså det er,
3: AFCON er helt,
2: ja, AFCON er bare, crazy. Det er så sykt kontrast til Norge
4: og
2: Sverige.
4: Og det visste jo Senegal at de kom til å gjøre, fordi det hadde Marokko gjort. Nei, det hadde andre lag prøvd å gjøre med Senegal.
2: Å ta håndkle til keeperen.
4: Ja, derfor hadde Senegal stilt opp en fyr som skulle stå og passe på håndkle.
3: Ja.
4: Og da ble det slossing mellom han som passte på håndkle og de som ikke gjorde det, og da gikk det inn i garderoben.
2: Vet du hva de burde gjort? De burde sette opp en sånn 300 håndkler.
3: De burde bare,
2: der, så kunne de bare,
3: burde bare sett...
2: Så kunne de bare jobbe.
3: Jeg holder meg for god for det.
2: Ok, greit.
4: Men det var også... Var det ikke Senegal? Nei, det må være feil. Det var et land som hadde en fyr som sto i samme pose gjennom hele kampen i AFCON.
2: En spiller?
4: Nei, en som publikummer, som står som han der... faen, jeg burde huske navnet på han. Han der nasjonale helten deres, da.
3: I Senegal?
4: Det var vel ikke Senegal, det var et av de andre.
3: Altså, en fotballspiller?
4: Nei, et fotballlag. Ja. Nei, ja, også en politiker eller noe.
3: Ja, okay.
4: Frihets... var det Mugabe? Kongo er det vel?
2: Ja.
4: Det er Kongo.
3: Mm.
4: Mugabe, han står utkledd som Mugabe og står i samme pose.
2: I 90 minutter.
4: Som en statue i 90 minutter. Og de har likt han så godt at de har gitt han gratis opphold i hele VM, for han skal være med, stå på tribunen som Mugabe.
3: Fy fader, det er tungt da.
4: Ja. Så jeg tenker å kle meg ut som Einar Gerhardsen, og så skal jeg stå på tribunen gjennom hele kampen og håpe på å bli invitert.
3: Ja, det er bra.

0: Yes, jeg ville bare innlede den med en sang jeg lærte på søndagsskolen, da jeg var liten gutt.
1: Gikk på søndagsskolen, ja?
0: Mm, på hytta, for der var det søndagsskole.
1: På hytta?
0: Wow. Ja, jeg har en sånn hytte på Nøy, hvor veldig mange, basically, hvor det bare masse Sødal, mange slektinger av meg, som, ja.
1: Ja.
0: Da jeg søndagsskole. Men, jeg tenkte på når vi inne på det med fotball. Jeg har gjort en liten observasjon, som at, har dere tenkt på hvor mange gode fotballspillere som religiøse?
1: Ja.
0: Ja, og så kan det jo være fordi man veldig religiøs, man mer religiøs i andre land enn i Norge.
1: Det nok sant, ja.
0: Men, det har jo vært veldig inn de siste årene med å diskutere hvor mye prestasjonspsykologi, innenpå prestasjonspsykologi, hvor man presterer på best mulig måte og sånt. Og så har jeg ofte tenkt på det for min egen del. Jeg hadde jo aldri blitt fotballproff, men jeg ødela for meg selv, fordi jeg var så mye inn i huet mitt og tenkte om kampen og om alt jeg skulle gjøre, i stedet for å bare gjøre det.
1: Nettopp.
0: Og det kan man jo overføre til mange andre ting på her i livet. Hvis du skal synge en sang og begynner å tenke på hvordan du skal synge, i stedet for å bare gjøre det, så er det ofte at det roter seg til.
1: Ja.
0: Og da bare lurte jeg på om, tror dere at religion, at det fordel å være religiøs for å bli toppidrettsutøver?
2: Ja. For meg så høres det ut som at religion bør det føres opp på dopinglista. Nei, men, jeg tror det kan være noe i det, også det at sånn, nå ikke Haaland religiøs, tror jeg, men
0: nei,
2: at han virker, det er ingen forkleinelse for han, men han virker jo litt enkel på en måte. Han har ett mål da, og han klarer å liksom sortere vekk alt det andre. Og
0: men det er en veldig god observasjon, fordi jeg tror Haaland lever, eller har en lik tilnærming til livet som veldig mange kristne. Ja. Det er utenfor hans kontroll, han er veldig på meditasjon og sånt.
1: Jeg tror det er lettere å, altså det er jo sånn generelt med, det går jo i toppidrett, men det går jo i alt annet slags greier og vitenskap og som helst. At religion er jo på en måte en slags, kan jo være en slags hvilepute, så du slipper å tenke.
0: Coping mechanism.
1: Ikke sant? For du trenger ikke å ha svar på alt, fordi det er greit, liksom.
0: Mm.
1: Men hvis du en sånn person som har lyst til å ha svar på alt, og lurer veldig mye på ting, og ikke legger deg på den religiøse puta, så tenker du jo mye mer, kanskje.
0: Mm.
1: Og kanskje du har rett, ja.
0: Jeg tror nok Ødegård for eksempel hadde hatt veldig godt av å være litt mer religiøs og bare overlate ting til Gud.
1: Ja,
2: men han tror jeg er mer kristen enn...
0: Ja, jeg tror
1: det.
2: Jo, stemmer det. Det er vel uttalt både han og faren at de er kristne.
0: De kommer i hvert fall fra kristen tradisjon, eller kristen slekt.
2: Ja, jeg tror de har noen prester eller noen greier i familien. Men han er jo ikke veldig sånn preachende om Jesus blant folk.
1: Nei. Og det er en av spillere som er. Og hvem er det som sa noen greier om... Det var en spiller som uttalte sånn gjentatte ganger et eller annet om at det var Gud.
2: Nusa?
1: Ja, var det Nusa?
2: Jeg tror Nusa har sagt noe.
0: Hvorfor har jeg føler? Har Nusa mer pass på å være liksom religiøs fordi han har minoritetsbakgrunn? Skjønner jeg mener.
2: Men kommer ikke han fra et ganske fint sted?
1: Gjør det?
0: Nei, du, jeg tror det blander med grundekjern på Vålerenga.
1: Nei, jeg blander ikke, men det er helt fint. Men her også, ok, greit.
2: Men ja, Nusa vet jeg har sagt noe sånn...
1: Religiøst, ja.
2: Ja.
1: Er du på noe av Telo Håskole? Nei.
0: Eller tror du bare at, at man er generelt at dumme folk er lettere for å gjøre det bra innenfor all form for prestasjon? innenfor all form for elite?
1: Jeg tror det er en...
0: Derfor det er så mange religiøse.
1: Ja, men til dumme folk, fordi se på Sturle Holm Lægreid da, som var så kontroversiell rundt utroskap og sånn.
0: Mm.
1: Han er jo, var jo en sånn der, rett før den utroskapsskandalen sprakk, så var han... toppet jo nyhets SIOM i Norge med at han hadde kun seksere på skolen og sånn.
0: Mm.
1: Så den er jo smart teoretisk, men klarer ikke. Jeg tror det er en spesifikk personlighetstype som klarer å bli god i toppidrett, og da tror jeg, det er kanskje litt hardt å si, men da tror jeg det må være ganske egoistisk. Litt narsisist for å bli god i toppidrett.
2: Ja, eller så blir man egoistisk av å bli toppidrettsutøver. Oh.
1: Dette var en høna i VG-greia. Blir du det, eller er du det?
2: Men det er jo litt sånn, når alle sier at du er jævlig god i noe, du blir veldig god i noe. Jeg føler folk som blir god i noe som ingen bryr seg om, som badminton. Det er gjerne lag der, sikkert.
1: Ja.
2: Eller, men i hvert fall i badminton, så blir du blir ikke like egoistisk, for det er ikke mange nok folk som bryr seg.
1: Nei. Det er godt poeng. Du blir selv god, ja, hvis du er god i noe som er stort.
0: Ja, jeg så en sånn tweet om det, som var sånn, folk som dere hater på... fotballspillere da, som sånn, han er så kokke og sånt, så er det sånn bro, bare tenk, hvis jeg hadde vært liksom tredje keeperen til syvende laget til Real Madrid, så hadde jeg vært dritkokke liksom,
1: jeg
0: de er sånn best
2: syvende laget til Real Madrid. Nei, men det er ikke sikkert de alltid er, for mange der virker sympatiske om, men altså jeg tror ikke de alltid trenger å være dumme, jeg tror ikke de er dumme, men at de gjerne må kunne leve ganske enkelt og være ganske enkle.
3: Og ganske gode på det å bare stenge alt ute. Ja. Og det kan du gjøre ved religion, ved å tenke at verden er ikke noe vits å bekymre seg over, fordi det Gud har en plan, eller du kan gjøre det på andre måter.
0: Som Haaland.
3: Ja, som Haaland.
0: Men du, vet du, jeg tror Haaland er litt religiøs, jeg.
3: Det kan gå til henne. Han har jo vokst opp i jeg.
2: Han har jo også mye sånne der ideer om ting. Han liker jo melk rett fra kua,
3: ja, det er sant.
2: Og kjøtt rett fra levra, på en måte.
0: Ja, du har noen ideer om livet, sånn, hva om alt bare er en drøm? Tenk om hvordan man plutselig begynte å gjøre det mye
2: til. Jeg tror jo på simuleringsteorien. Det er så græla rart å tenke på at hvis liksom, hvis vi klarer å lage en simulering, så er det stor sjans for at vi lever i en simulering.
3: Mm. Det der er jo også, det er fascinerende, og sant. Men tenk om hvordan han er liksom, typ, litt sånn spirituell. Liksom sånn, ja. Han plutselig på, så kommer på en landslagssamling, og så går han hånd i hånd med Lilly Bendris. Liksom.
2: Ja, men sjakan min er jævla god i dag.
0: Det neste som skjer nå, det er en som kunne ønske for noe i VM, var hvis Shaman Durek hadde greid å lure seg inn på landslag også. Trenerapparatet
3: der.
2: Han blir kommunikasjonsrådgiver, skal stå på TikTok-en dem som danser.
3: Jeg tror, det var mye fra kongehuset siste, men ikke så mye om Durek, boysen. Det er like
0: rett. Nei, det er litt andre ting.
3: Jeg tror det er sant.
0: Jeg tror det har vært andre ting i fokus.
2: Men så har man jo også Martin Thorsby, som virker som han har mye greier på gang. Og Thorsby,
0: ja. Han synes point. Jeg er tøff for seg.
3: Thorsby synes jeg er en fantastisk fyr.
0: Nei, han er litt sånn.
3: Jeg synes så jeg har tenkt på hele dag, Alfred, at du ligner på Martin Thorsby.
0: Nei.
3: Hæ? Jeg har tenkt på det hele dag.
0: Utkjennemessig?
3: Ja, jeg tar deg kapsen.
0: Jeg synes han ser ut som en sånn eks-narkoman. Som har blitt litt friskere enn det han var.
2: Ja, det er klart. Han blir litt tynn i mange.
3: Ja, du er ikke like sånn tynn i ansiktet sammen, men det er noe, det vet du, det er for noe hårfargen kanskje gjør det. Jeg synes Morten Thorsby er fantastisk, jeg må bare si det. Jeg elsker Morten Thorsby.
0: Jeg synes han er dritnørd, jeg hadde aldri vært venn med han på ungdomsskolen.
3: Jeg elsker han.
0: Selv om han var best i fotball, så hadde jeg aldri vært venn med han på ungdomsskolen.
3: Altså, har han jo et småbruk oppe i Gublandstern, vet du? Som han er arvet for bestforeldre,
0: vet du? Oppe i Gublandstern?
3: Ja,
0: det er det. Den er ikke din.

0: Nova.
1: Hallo. God ettermiddag, eller god kveld. Du hører på Kurator. Jeg heter Paula, og i lag med min kjære tekniker Kwang, så skal vi ta dere gjennom en reise, en musikalsk reise. I dag så skal det handle om en folkeskjær artist. Hele hipster-Norges gudfedre. Det er snakk om Kings of Convenience. De synger på engelsk, og de er ganske internasjonalt kjent. De fær på store turnéer. De har hatt topphits i blant annet Italia. Men de er nordmenn. De er bergensere. Og det skal være snakk om dem i dag. Vi skal gå igjennom deres hele musikalske karriere fra start til slutt. Så ja. Jeg er veldig, veldig stor Kings of Convenience-fan. Jeg har vært det veldig, veldig lenge. Jeg ble veldig stor fan, eller jeg ble frelst i 2021, tror jeg. Når deres nyeste album, Peace or Love, kom ut. Det kom ut rett før sommeren, og det er et ordentlig sommeralbum for meg. Så jeg hørte det ihjel i sommeren 2021 og 2022, og delvis 2023 også. De har en veldig sånn spesifik sound. De er en duo, og de spiller begge gitar. Alle sanger deres har gitar. Noen ganger er det kun gitar. Av og til er det pittelitt tromma. Av og til så kan det være litt bass. Av og til så kan det være litt strykere. Og av og til så kan det være litt messing. Men for det meste så er det bare dem to, deres to gitarer og deres to stemmer som overlapper. Tekstene deres er, jeg vil si, ganske sår. De er litt melankolsk, men det har kanskje noe med at de er fra Bergen. At det er litt regnværsmusikk. De startet opp med musikk på 90-tallet, men kom ut først med musikk på tidlig 2000-tallet. Men de kom opp i på en måte denne her bølgen av indie-musikk på overgangen fra 90- til 2000-tallet, med blant annet Bellen Sebastian og Feist, som jeg skal snakke litt om senere også. Jeg snakker om dem i dag fordi jeg skal på konsert neste uke! Jeg har vært fan i mange, mange år, men jeg har aldri vært på konsert. Jeg har ikke det. Som sagt, så ble jeg veldig stor fan i 2021. Men jeg, og kanskje du også, har mest sannsynlig hørt en eller annen Kings of Convenience-sang her og der. Fordi de har vært med i en del filmer, en del serier. Hvis du har sett Skam, som jeg tipper mesteparten av Norges befolkning under en alder av 40 har, så er det spilt i bakgrunnen på radioen på en av scenene i sesong 3. Hvis du har lest noen av bøkene til Jenny Wahl, så nevner hun Kings of Convenience i blant annet Paradise Rot. Hovedkarakteren i boka flytter til Australia og vil høre på musikk som minner om Norge. Så vi skal starte på starten. Og da har jeg laget et lite innblikk i hvordan Kings of Convenience startet sin karriere. Hør her. Eirik Glambekk Bøe og Erlend Otter Øye var begge født i Bergen i 1975. Eirik vokste opp på Ulsmang i Fana, og Erlend bare et kvarter unna på Minde. De gikk i samme klasse på Langhaugen gymnas, og i november 1992 ble bandet Skog startet opp, med Erlend som et av medlemmene. Eirik ble med i bandet et par måneder senere. I løpet av gymnasietiden lærte de hverandre å spille gitar, og de begynte å skrive musikk i lag. Skog ble aldri noen stor suksess. Men i 1997 begynte Øye og Bøe på alvor å arbeide sammen som en duo.
0: Navnet, det kom til i Erlends leilighet mens duoen diskuterte ulike ideer. På bordet så lå det et magasin med en sak om afrikanske høvdinger. Kings of Convenience var ifølge Eirik en overskrift som Erlend leste opp fra magasinet. I 2000 ga de ut den selvtitulerte EP-en Kings of Convenience gjennom det uavhengige plateselskapet Kindercore. Låtene ble spilt inn mellom 1999 og 2000 i Onkel Studio i Bergen og i Glasgow. Låtene var live og upolert, men essensen av Kings of Convenience kan høres i harmoniene, de samstemte gitarene og de såre tekstene. Denne plata la grunnlaget for det som ville bli Kings of Convenience sitt debutalbum, Quiet is the New Loud. Flere av låtene ble brakt over til debutalbumet. Spor 9 på Kindercore-plata, Winning a Battle, Losing a War, ble nå spor 1.

0: Der hørte du Winning a Battle, Losing the War av Kings of Convenience.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the greater songs. What the fuck does she know about
0: Kings of Convenience? Jeg vil si litt, kanskje. Jeg har 4 av 4 album på LP. Mangler bare remix-albumet. Så hørt en del på dem. Der hørte du nettopp Winning a Battle, Losing the War, som er første sangen i albumet deres, eller debutalbumet deres, Quiet is the New Loud. Albumet, det kom ut i 2001, etter deres EP som kom ut i 2000. Mange av sangene fra den EP-en, den gikk over til det ferdige albumet, og ble... Ja, den ble spilt inn på nytt da. Quiet is a New Loud er et av Kings of Convenience sine mest kjente album, av god grunn. De har en ganske spesiell måte å bygge opp sangene sine på, som gjør at man kjenner igjen når det er en Kings of Convenience-låt. De bruker veldig mye på en måte stillheten, og det at de ikke har så mange instrumenter i denne sangen, så kommer det ikke inn mer enn gitarer og stemmen deres før mot slutten. Men likevel, selv om det ikke er noe tromma i mesteparten av sangen, og i mesteparten av sangen deres, så bruker de veldig mye rytmikk. Men de bruker rytmikk i form av lyrikken sin, som er veldig spennende. Så man på en måte, man kjenner hvor rytmen er veldig godt, selv om det ikke er noe tromma eller bass til stede. Albumcoveret til Quiet is the New Loud, det viser hovedsanger, eller en av hovedsangerne, de er to hovedsangerne, men Erlend Øye, med briller, som ser direkte inn i kamera, med da Eirik Bye bak. Han sitter sammen med kjæresten sin på den tida som da senere ble kona og samboer, som han i dag har barn med. Albumet, det ble spilt inn i England, hovedsakelig, av samme, eller han brukte samme produsenten som produserte de første par Coldplay-albumene, som er ganske interessant. Og hvis du hørte på tidligere, og hørte på starten av Kings of Convenience, at det første EP-en deres veldig mye var spilt inn live, det gikk videre i innspillingen av det her albumet. Han her produsenten, jeg husker ikke navnet med en gang, men han foretrakk å få artistene til å spille inn live med instrumenter og sang på samme tid. Så vi skal høre en til sang fra det her albumet. Den her er en radio edit, så den er litt mer instrumental. Men den heter Failure.

0: Der hørte du Failure, Radio Edit av Kings of Convenience.
1: Greater, laying the fattest beats and smoking the fattest blunts right here on Radio Nova.
0: Yes, the fattest beats, det er det du hørte der. For det her, det er en sjelden Kings of Convenience-sang som har mye instrumenter, mye gitar, blåsere, litt bass, kan man høre det. Failure, det er en av mine favoritt Kings of Convenience-sanger. Og hvis man følger veldig med på teksten, så det kan høres veldig dypt ut om å feile og komme seg opp igjen og whatever kills you makes you stronger. Men hvis man hører godt etter, så finner man ut at sangen her, den handler om regn, som kanskje passer bra hvis man er fra Bergen. Kanskje det kommer noe fra deres opplevelse med det. Men det handler om å gå ut i regnet. Du har glemt paraply, du har glemt regnjakke, og du blir rett og slett klisjbløyt. Men det er sånne ting man lærer om. Lærer av. Kings of Convenience, det har på en måte blitt kreditert, det bandet har blitt kreditert med å kickstarte en del bevegelser innenfor musikken. De blir sagt å være en av de første innenfor The New Acoustic Movement på tidlig 2000-tallet. Også en del av på en måte den her bølgen som startet på 2000-tallet av bergenske artister som nådde ut i verden da, utenfor Norge, som for eksempel Kings of Convenience, Razika og Casio Kids. De passer også på en måte inn i den hipster-kategorien av tidlig 2000-tallet, med Erlend Øye sine funky briller og deres to matchende lugger. Men musikken, den er på en måte tidløs. De har blitt lenge sammenlignet med for eksempel Simon & Garfunkel, en annen duo med to menn som synger tostemt og spiller gitar. Men i et intervju så snakker et av bandmedlemmene om at han aldri hadde hørt så mye på Simon & Garfunkel, og bare begynte å høre på Simon & Garfunkel etter de startet opp og folk begynte å sammenligne dem da. Så ja, de kom opp samtidig som veldig mange andre store artister, og et år, så samtidig som Kings of Convenience sitt debutalbum kom ut, så kom også Røyksopp sitt debutalbum Melody AM ut. Og etter debutplata til Kings of Convenience, så kom det også ut en remixplate av mange av de sangene. Og der så har vi blant annet en remix av Røyksopp.

0: Der hørte først Kings of Convenience og Røyksopp med I Don't Know What I Can Save You From, Røyksopp Remix. Og så Kings of Convenience med Miss Red.
1: Real Nova shit! Curator, we make it look easy.
0: Real Kings of Convenience shit! Ja, der hørte du det som jeg vil si er den største låta til Kings of Convenience, og i hvert fall den største låta fra deres, hva vil man kalle det, Softmore-album? Riot on an Empty Street. De er veldig glad i et veldig langt, litt pretensiøst albumtittel. Riot on an Empty Street, det var deres andre album, og snakke litt om albumcoveret der, jeg er veldig glad i det. Det er veldig brunt, og så er det denne gangen Eirik som ser rett på kamera, mens Erlend er snudd igjen mot kjæresten til Eirik som er på albumcoveret igjen. Og så har de et fint lite sjakkbrett i midten. Og det her sjakkbrettet, det er til stede på andre albumet, og det er til stede på alle andre album etter det. Så det blir på en måte et felles motiv for alle Kings of Convenience-albumene etter Riot on an Empty Street. Det her, det ble et nummer to-album i Norge. Det gikk opp på topplistene når det kom ut i 2004, et år etter jeg var født. Så da har jeg nok hørt det siden jeg var veldig liten. Riot on an Empty Street, den titelen ble også videreført til det neste albumet, Declaration of Dependence, hvor det er en sang som har samme navnet, Riot on an Empty Street. Det alle albumene deres har til felles er at titlene, de blir aldri nevnt i noen av sangene. Det er bare en egen titel som er for hele. Så ja, vi kan ikke snakke om Kings of Convenience uten å snakke om en annen artist, nemlig Feist. Feist er egentlig en ganske mye større artist enn Kings of Convenience, men de har samarbeidet lenge. Så Feist, hun hører vi først på deres andre plate, Riot on an Empty Street, og vi skal høre en låt av dem to nå.

0: Det var Kings of Convenience med Faced med Know How.
1: Magnus,
2: ja?
1: Hvordan går det med det?
2: Det går greit egentlig, altså, men jeg er litt redd for den tannbørsta.
1: Ja, den tannbørsta, den er helt feil.
2: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager.
1: Å nei, hva er det jeg hører?
2: Å nei, den kommer der, nå kommer den.
1: Nå kommer tannbørsten igjen.
2: Nei.
1: Nå kommer den igjen. Sett på noe kurator.
2: Det var noe kurator.
3: Kurator gir deg hull i tannet.
0: Ja, kurator, det gir deg hull i tennene, i hvert fall i dag, når vi hører på så mye søt musikk. Som sagt, Feist har vært en... Ja, noen Kings of Convenience har sammenlignet... Nei, samarbeidet med veldig lenge. Og det jeg tenker grunnen for det, er kanskje fordi at Erlend og Eirik By sine stemmer, de passer på en måte perfekt sammen. Så man kan på en måte ikke introdusere en tredjepart uten at den tredjeparten også passer perfekt. Men det gjør Feist. Hun er også til stede på deres tredje album, Declaration of Dependence. På albumcoveret her, så igjen, litt mindre synlig denne gangen, men det er et sjakkbrett. Til stede, når man ser, ja, begge medlemmene sine silhuetter mot havet. Jeg har dessverre ikke så veldig mye å si om dette albumet, skal jeg være ærlig. Det er en sang som heter Mrs. Cold, som jeg føler på en måte er en parallell til en tidligere sang fra deres debutalbum, som heter Toxic Girl. Den har litt lik tematikk, men Declaration of Dependence, det kom ut i 2009. Litt senere. Det var også det første albumet deres som kom inn på Billboard-chartet. Ja. Jeg kan snakke litt mer om lyrikk, fordi de har veldig fine tekster. De er veldig flinke til å snakke veldig sårt, eller ha på en måte veldig såre tekster uten at det blir veldig personlig. De kommer ikke med veldig mange personlige opplevelser i sangene sine, men det er mer universalt. De snakker om veldig sånn universale ting, men veldig spesifikke ting på samme tid. Blant annet på dette albumet så har de en sang som heter 2425, som handler om den usikkerheten som man kan føle på når man er i midten av 20-årene, og føler man på en måte skal begynne å være litt voksen. Man skal begynne å være litt ordentlig, og man skal prøve å på en måte ha ting på stell. Men det er det ikke alltid man har. Så ja, her er Kings of Convenience, og igjen, Feist med 2425.

0: Der hørte du Kings of Convenience og Feist med 2425.
1: Kurator? Hva faen skal det bety egentlig? Kurator? So you're telling me you're raiding cows? Neida, bare kødder. Kurator, kuratør, sufflør. Bare kjør. Kurator.
0: Bare hør. Det er Kings of Convenience det fortsatt går i. Nå går vi over til det albumet som startet, i hvert fall min obsession, som er Peace or Love. Peace or Love, det er Kings of Convenience sitt nyeste album. Og det kom ikke ut før i 2021. Hele 12 år. Jeg har tenkt 11, men det er 12 år siden deres siste album, Declaration of Dependence, kom ut. Det var en stor greie. Det var en stor greie i ikke bare Musikk-Norge, men resten av musikkverden. Og det var på en måte en overraskelse. For det var vært så lang tid at folk hadde bare begynt, bare tenkt at ja, de la opp. De la opp for lenge siden, de la opp for 10 år siden, liksom. Men i mellomtiden så for de jo fortsatt litt turnéer, og de hadde mange sideprosjekter. Ellen Øye spesielt har hatt veldig mange prosjekter, i tillegg til Kings of Convenience. Han har hatt en egen solokarriere, hvor han har kommet ut med en rekke album og EP-er. Og så har han også et annet prosjekt som heter The Whitest Boy Alive på siden. Så det er mye musikk, selv om det kanskje ikke har vært så mye Kings of Convenience. Peace or Love, det kom ut i 2021, og det ble for meg personlig og sikkert for veldig mange andre sommeralbumet av den sommeren. Alle sangene er veldig Kings of Convenience-sanger, så det er koselig, det er sommerlig, det er litt melankolsk. Men norsk sommer, det kan jo være litt melankolsk. Så da er det fint å ha en liten venn i musikken ved siden av. Jeg snakker en del om lyriken og tekstene, og at de kan være veldig sår. Den neste sangen her, den heter Rumors. Og den handler på en måte om konsekvensene av baksnakking. Og det tror jeg er en ting som veldig mange kjenner til, eller har kjent på, eller har hørt om. Rykter som blir spredt om folk som man kanskje ikke kjenner, så man finner på en versjon av dem i hodet ditt før du møter dem. Men man har folk som kjenner deg som deg, og som vet hvem du er utenfor de her tingene som andre folk muligens sier eller mener. Så det her er en veldig, veldig spesifikk tematikk, men jeg synes at Kings of Convenience, at de har utført det på en veldig bra måte.

0: Det var Kings of Convenience med Rumors.
1: Kjøp Kurators nye action-set. Å nei! Gjengen har glemt når møtet var. Flere av kuratørene har fortsatt ikke internkort for å komme seg inn på huset. Hvordan skal dette gå? Hei! Himmel har bevepnet seg med Miru og har tre gode ideer til sending. Nå kan du endelig bestemme hvordan din sending skal gå. Kurator har sending klokken 8:30 på torsdager og 7:00 til 9:00 på søndager på Radio Nova. Teknikere og andre nåvere på huset følger ikke med.
0: Ja, det er sending. Som sagt, as advertised på torsdag fra 20:30 til 9:30. 21:30. Og det er snart. Det går mot slutten. Men det går fortsatt i Kings of Convenience. De to bergenserne som møttes på videregående ble med i samme band. Startet opp en duo. Laget en liten LP, en liten EP med live recordings som senere ble et fullt album. Som førte til et til album og et til album. Og så en ganske lang pause. 12 år. Så til alle Frank Ocean-fans som er veldig leide dere for at det ikke har vært noen ny musikk, og at det snart er 10 år siden av Blond, det er fortsatt håp. Fordi Kings of Convenience kom tilbake etter 12 år med Peace or Love. Et fantastisk sommeralbum som bare skrik norsk sommer. Så deres såre tekster, det funker godt. Fordi de har holdt på nå i 25 år, 26 år, lenger enn det egentlig.

fest, tror jeg. Og så spiller de også Picnic i parken. Så ja, da har vi en siste, jeg vil si ganske sommerlig låt. Erlend Øye har lenge vært bosatt i Italia, og det har påvirket en del av, i hvert fall, Peace or Love, vil jeg si. Så her er Kings of Convenience og Feist med Kings of Convenience og Feist med Catholic Country.

0: Hey, you are informed.
1: Lewis Hamilton vinner i Formel 1 igjen. Kimi Antonelli treffer en fartstump. Hva skjer nå? Is it on? Kan det skje? Er Lewis Hamilton med i titelkampen på ekte? Eller later vi bare som? Lynn og Curbs skal forsøke å bli kloke på hva Hamiltons seier egentlig betyr.

0: I et glovarmt studio midt på Majorstua så er det tre heite basser som har funnet sin plass i studio i en Formel 1-sport som heitere enn den har vært så langt i år. Det er Theis bak spak og klaff, det er Jon Halvdan ved min side som veldig ofte, men ikke alltid.
1: Ja, men som regel.
0: Det er ren løgn å si alltid.
1: Ja, det, men det er løgn å si at du alltid har vært her også.
0: Ja, men det er veldig mye nærmere sannheten.
1: Ja, det er mye nærmere, men hvis vi skal være petimeter og være opptatt av hva ordet
0: Jon
1: betyr.
0: Jon Petimeter Halvdan. Ja,
1: de ville lurt på å kalle meg petimeter, men så droppet de det.
0: Men spakheten fra langgangen.
2: Yes, og tar en rutinert, litt sånn stille rolle.
0: Ja, for du vet at jeg lader opp til at du skal komme tilbake.
2: Ja, og så følte jeg at nå er det lenge siden, så kanskje det fungerte som en slags tease, var håpet. Men,
1: at du var borte?
2: Ja, i og med at jeg nå er her.
1: Ja, sånn, ja.
2: Hvem er her?
0: For nye lyttere og seere, hvorfor kaller jeg deg spakheten fra langgangen?
2: Fordi jeg har mest boblestemme av oss, og også desidert mest spak stemme, så den gjør... Og jeg har sittet og redigert lyd på meg selv før, og jeg har knapt lydutslag.
1: Er det umulig å lese sånn... Hvis du har filmet og har på sånn ekstern mikrofon på deg selv og skal synke opp etter waveform, så bare får du error?
2: Ja, omtrent.
0: Ja, pulsen din er på en måte i lydformat så svak at vi måtte nok intubert deg,
2: ja, det,
0: for å si det sånn.
2: Det er helt riktig. Og du kan sitte og redigere når jeg snakker, og den lyden høres grei ut, men hvis du skal prøve å se etter bølgene, så er det bare dritigere.
0: Ja, men du er jo en fin fyr likevel. Du har vært ute på... Du har vært vår onkel Leisende Mac, fastlytter av Lina Kaus, vil jo vite at du har vært i Sør-Øst-Frankrike, stort sett, siste 14 dagene, cirka.
1: Du har vært så lenge borte, sånn, jeg hadde jo sånn Instagram-prosjekt i fjor, og du, sånn, ute i sånn 60. dag, da mistet du interessen. Så lenge har du vært borte, at jeg mistet Snapchat-interessen.
2: Ja, det er lov det, men jeg prøver jo å oppdatere de jeg har på Snapchat med en sånn story, så folk får jo med seg litt hvor jeg er, men innimellom så blir jeg spurt, hvor er du nå? Ja. Blant annet av mamma.
0: Og da sliter du kanskje av og til litt med å svare.
2: Jeg aner ikke hvor jeg er, liksom. Jeg har ikke peiling, så det, jeg bare følger. Den jobben jeg har nå med å følge de syklistene rundt er stort sett dagsplaner. Så jeg tror kanskje at, det kan bli, at man kan bli litt bortskjemt også. Ja. For jeg vet at jeg skal i den bilen til det klokkeslettet, og så gjøre sånn og sånn. Og så, altså alt er bare, jeg bare følger planen.
0: Du er passasjer på en måte, egentlig.
2: Ja.
0: Og så, ja, her var det målområdet, da gjør vi noe her.
2: Ja, det er helt riktig.
0: Hva er det mest unike som har skjedd med deg siste tiden, Jon? For du også har vært ute på en snur.
1: Ja.
2: Nå kommer jeg.
0: Vært i kupert, er det du også?
1: Vært i kupert løpvirken, da.
0: Du trives ikke i åpen landskap, for å si det sånn. Lukk det landskapet rundt meg.
1: Ja, nei, det var ikke... Det var lite... Det var mye gjørme.
0: Ja.
1: Jeg hadde en liten tur ned i også, så jeg var nesten...
0: Det var ikke frivillig.
1: På ingen måte.
0: Du tok ikke et stup, et frivillig mageplask.
1: Nei, ikke over målstreken, liksom.
2: Men altså, imponerende å løpe Birken, men det der såret, det var ikke et sår engang, liksom.
1: Ja,
2: du trenger ikke sånn pyriseptvann engang oppi der. Det var bare... Du trenger nesten ikke skylde det engang.
1: Det måtte skyldes.
2: Nei, det måtte ikke skyldes.
0: Som en 400 år gammel lege.
1: Ja, han er jo det.
0: Trenger ikke skylde det der. Bare spytt litt bare, så går det fint.
1: Han er jo på et vis det også, da. Nei, men såret, det var gøy.
0: Men hva skjedde da du sklei og falt deg?
1: Nei, det var en nedoverbakke. Og så mistet jeg løp med en kollega som hadde VIP-plass til dette uheldet. Og
0: ja,
1: jeg tror det går inn i sånn, i hvert fall årets topp tre morsomme minner av jeg som ligger der. Det første jeg sier omtrent på vei ned er, det går bra. Og så er det bare noen damer bak som er sånn, oi da. Men det gikk fint. Klarte ikke helt målet, men det var for gjørmet for det.
0: Var det litt deilig da å ha dette fallet å skylle på?
2: For det er faktisk jo.
0: Det er på en måte en legitim grunn til at du har jo fortsatt, du har jo slått deg, du så jo dramatisk ut, men
1: nei,
0: det var kanskje sånn dramatisk.
1: Jeg skylder på...
0: Visuelt sett vil jeg si at det så dramatisk.
2: Det såret?
0: Ja.
2: Nei.
0: Med gjørma og sånt, tror du ikke?
1: Det får se på Instagram, og så får dere vurdere selv, men jeg tappte med 5 sekunder til denne kollegaen, så det er på grunn av fallet.
0: Ja.
1: Fordi jeg fikk så mye adrenalin etterpå, at jeg brant litt for mye energi. Klassisk. Med 2,5 kilometer igjen.
0: Klassisk og fort gjort å gjøre.
1: Ja.
0: Jeg vil hevde at Herman nå utviser en slags form for toksik maskulinitet. Mm. Ja, en slags teatralsk beinhardhet.
1: Mm. Ja, hva er den lengste økta du har hatt på Strava i 2026?
2: Lengste økta?
1: Med bein.
2: Nei, det er jo, men jeg har jo ikke kne.
0: Du har syklet langt.
2: Jeg har syklet langt, faktisk.
1: Ikke på hjul.
2: Du bruker beina da.
0: Men grunnen til at jeg begynte å snakke om toksik maskulinitet var at jeg har kjøpt meg en ny løpesko, men første gang jeg løp med disse, så jeg det fremste symbolet på toksik maskulinitet i Norge i dag, Stig Henrik Hoff.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes han er krampaktig.
1: Den nyfingret mannen der.
0: Et øyeblikk så jeg for meg noe helt annet enn det du kanskje mener. Men han har 9 fingre da, tydeligvis.
1: Ja, han har kappet seg.
2: Han er som mann at han har kappet.
0: Han vil si at jeg bare skjedde oss det var en gang og tok kuraksa og kappet meg fingeren.
1: Han har sånn en vanlig hånd, og så har han en sånn tegneseriehånd, for de har alltid 4 fingre.
0: Sånn er det alltid. Men jeg så Stig Henrik Hoff, og han var på en Voi.
2: Ja.
0: Og da slo det meg at...
1: Med hatt, briller og sigg i kjeften.
0: Han, ja, men faktisk, det var komisk hvor Stig Henrik Hoff han så ut. Men, og det som også slo meg var, det er veldig vanskelig å opprettholde et sånn hypermacho-toxic image som han har, mens man er på en elsparkesykkel, spesielt den som er leid.
2: Ja, ja, det går ikke det. Nei, nesten verre på en som er kjøpt.
0: Ja, egentlig.
2: Ja, det er verre, for da har du tatt det så definitivt et steg videre.
1: Men man blir på et eller annet vis en sånn Sims-person når man går på den. Man har en sånn, alle får et veldig konformt uttrykk, ja. De ser helt like ut, og med en sånn veldig sånn stivt blikk foran.
2: Nei, men det er jeg uenig, for jeg er helt sikker på at i dette rommet så er jeg desidert kulest på sparkesykkel. Alternere litt mellom å stå på ett bein, slenger den ene sånn ved siden av. Jeg er så henslengt, liksom.
0: Du er jo hofferen, fordi at det som han gjorde var jo også at han prøvde seg på en sånn litt sånn frekk hel opp mot den skjermen bak henne. Ja. Han prøvde seg på en litt sånn
2: han var leken,
0: konform.
2: Liksom.
0: Han prøvde å være leken,
2: ja.
0: Men vet du hva? Det falt fullstendig i staver. Jeg kjøpte ikke Stig Henrik Hoff som et maskulint toxic image rundt den svingen der.
1: Nei,
0: men det var artig å se han falle litt sånn foran meg.
1: Jeg har ikke kjørt elsparkesykkel siden forrige gang. Jeg ramlet og slo meg.
0: Men du har vist fingeren til en av dem bak rattet, vil jeg tro.
1: Nei, jeg viser ikke fingeren bak rattet, faktisk.
2: Nei,
0: det har jeg jo opplevd at du har gjort.
1: Det er løgnteis, du har ikke opplevd det.
2: Nei, men du gjør det på en måte, selv om du ikke eventuelt gjør det.
1: Det er noe annet, men
2: oppførsel.
1: Ja, men det har ikke, ingen midtfingre har vært vist bak rattet her.
2: Nei, jeg kjørte
1: kanskje
2: faktisk
0: 9 fingre, det jævel.
1: Jeg har 10 fingre.
2: Jeg kjørte en
1: du på vei... Du breakcheck jo folk, så jeg skjønner ikke hva du snakker om.
2: På vei hjem nå sist...
0: De to jeg lager podcast med, de er så grusomme folk.
2: Men på vei nå sist, så kjørte jeg... Dere skal få lov til å kjøre og illustrere eller fortelle om bevegelsen. Men da så... på E18, så var det en av dem som gjorde det. Jeg husker ikke hva det var. Og så kjørte jeg opp på siden.
1: Nei, for faen. Det går ikke an. Du kan ikke være han fyren.
0: Kan du gjøre bevegelsen nå i studio, så skal vi beskrive hva du
1: gjorde. Gjorde sånn wanker, fucking wanker.
0: Det var det jeg tenkte vi skulle.
1: Ja, gjorde det.
0: Du gjorde en wanker, Herman. Skjønner du hva jeg mener med disse to jævlige folk her lager podcast?
2: Da sitter Helene liksom ved siden av.
1: Nei, herregud.
0: Hvordan reagerte
2: Helene? Nei, hun bryr seg ikke det.
1: Hun gjorde det hun også.
0: Så er hun sånn, herregud.
2: Nei, jeg tror bare det var luft liksom for hun.
0: Kjent luft.
2: Hun bare kikket ikke til høyre da, der han fyren var. Nei. Det gjorde han ikke.
0: Jeg
1: lente hodet bak, sånn at du kunne få det liksom...
2: Litt, tror jeg.
0: Jeg fortsetter å hevde at man ser det verste av folk bak rattet. Og dere to er vanligvis ganske snille gutter, men det våkner altså tydeligvis
2: Ikke sett meg i Jon Halvdan-båsen. Det er en viss komedie også.
0: Hans bås gikk jeg på ungdomsskolen med.
1: Ja, men den verste siden av meg er bak rattet, men det betyr ikke at den dukker opp av andre plasser.
0: Og den dukker opp rett etter at du har skadet deg og slått kneet ditt i et løp, for da klikker du helt.
1: Nei, jeg klikket ikke. Jeg bare løp litt fortere enn det som er forsvarlig.
0: Ja, ja, men Herman, du kan love oss at du på andre fronter er en snill gutt.
2: Det kan jeg love.
0: Ja. Hva er det høydepunktet du har opplevd siden sist du var i Lidna Cups? Bare for å ta det før vi går over til Formel 1.
1: Hva med noen seier og noen greier?
2: Ja, da, det var jo, men jeg tenkte, er det noe annet enn... det er kjedelig om det går rett til sykkelrelatert, på en måte. Men det blir jo fort en seier der, da, i... Thor Avern Røna Alps.
0: Du er folkelig og fin, du. Uttaler du navnet til han som vant som Anton, eller Anton, som han jo skriver navnet sitt?
2: Jeg går for Anton, men jeg sier Charming. eller liksom charming.
0: Ja, ikke sant? Selv om han heter Anton Skjermig,
2: ja, på en måte. Så kjører jeg charming.
1: Ja, ja, hvorfor ikke?
0: Veldig charming å dra wankeren til en tilfeldig forbipasserende bilist.
1: Nei, en man kjører forbi.
0: Formel 1 er stort sett det vi skal snakke om resten av sendingen.
1: Yes. Det er jo noe å snakke om da. Det er episode 191.
0: 191 vil jeg ha sagt, ja.
1: Det er sånn grå her, så jeg kan ikke se hva det er.
0: Jeg har to fun facts. Første, antall poeng som Eddie Irvine hadde i sin karriere.
1: Ja.
0: Han ble nummer to i det VM-et som Häkkinen vant.
1: Førte han for Ferrari da?
0: Ja, dukker ofte opp på sånne most overrated Ferrari drivers.
1: Most overrated?
0: Ja, altså sånn som ikke egentlig burde vært i Ferrari. Ja. Men han var der ganske lenge. Og så må jeg jo ha med en bil fun fact, som alltid.
1: Ja, hvilken bil skal vi til? Eurobrun.
0: Jordan 191. Jordan 191. Det høres som en skomodell som Herman ville betalt 3000 kroner for.
2: Jeg er veldig glad i sneakers, men der må jeg
0: kan
2: korrigere.
0: Kan du si sneakers enda slappere?
2: Jeg er veldig glad i Niger, men...
1: Nei.
0: Det var ikke det han sa.
1: Alle hørte
2: sneakers, det er ikke noe problem.
1: Ikke noe kanslering her nå.
2: Men...
1: Nå viste Thais fucking wanker
2: til... Jeg kjøper limited edition sneakers, men jeg kjøper kun hvis jeg får på original dropp. Så jeg er ikke en sånn som kjøper for eksempel en sko for 5500.
0: Nei.
2: Jeg kjøper den kun til 1800.
1: Ja, altså i butikk.
2: Eller på nett.
1: Ja.
0: Mm. Ikke, du går ikke på scalper-markedet på en måte?
2: Nei, jeg går ikke på StockX eller hva det heter.
0: Jeg lovet at vi skulle snakke om Formel 1 og se hvor lang tid det tok før vi var i
2: snikker-markedet. Det var din feil.
0: Skal jeg lese opp alle førerne som har kjørt Jordan 1 igjen? Bilen?
1: Var det mange førere?
0: Det var 5 stykker.
1: Ja, kjør.
0: Fem stykker. Bertrand Gachot. Roberto Moreno høres ut som en... Det var jo navn på en syklist som syklet for Katusha.
2: Nå føler jeg meg inne også i VM-oppstilling.
0: Alessandro Zanardi.
2: Italiensk spiss.
0: Og min favorittmann noensinne, Andrea De Cesaris, som dukker opp igjen og igjen og igjen.
1: Han har kjørt alle biler, han.
0: Og så er det siste mann, han er ikke så kjent, han heter Michael Schumacher.
1: Ja.
0: Hans aller første Formel 1-løp var i Jordan 1 igjen. Så det føler jeg er en litt bra fun fact å ha med der. I 1991-sesongen, det ble en DNF. Han slo sin makker De Cesaris, ble nummer 7 i kvalik, som tangerte beste resultat de hadde den sesongen.
1: Slo han lagkammeraten med en DNF?
0: Han slo han i kvalik.
1: Ja.
0: Og så kjørte han cirka en halv runde, og så svikta girkassa på bilen.
2: Og så fikk han et sår rett under kneet, og så måtte han gi seg, for det var ikke litt å fullføre med.
0: Jeg føler det må være lov å trekke fram en bil når Michael Schumacher har hatt sin følgende bil. Vi skal videre til en annen legende. Vi må snakke om Lewis Hamilton og Barcelona-Catalunias Grand Prix.

0: Sommerstemning fra Baklengs Salto Comic Sans fikk du der, en låt dryppende full av nostalgi her i Lyden av Korps. Jeg kan nesten ikke tro det, for jeg trodde egentlig hans tid var over. Men Lewis Hamilton har vunnet i Formel 1 igjen. A legend forged in silver resumes in red, som Alex Jakes ropte ut i det Lewis Hamilton suste over målstreken.
1: Han kan ord, Alex Jakes.
0: Han er ikke dum, han altså. Lewis Hamilton sin 106. Grand Prix-seier, 15 mer enn Michael Schumacher, 30 år etter at Michael Schumacher tok sin første Ferrari-seier i Spania, i Catalonia. Og Herman Borgstrøm, dette føler jeg var en seier for deg.
2: Ja, det var en seier for meg, og jeg, det er så mange momenter.
1: Det var først etter du hadde sett det løpet her, at du bekreftet at du kom i dag. Ja,
0: men, for jeg hadde lyst til å... For vi, hadde du noen spoilers før du så?
2: Jeg hadde spoiler med at Ole Røsvik...
1: Nei, for faen, Ole! Ole!
2: Sendte meg, oi, litt av en løpsutvikling her nå. Han visste at ikke jeg så. Men det var ikke så mye. Og så spurte Helene i det jeg satt meg på flyet, har du fått med deg Formel 1?
0: For dette er som å si... den filmen har noen syke tvister. Det blir som om du legger noen føringer.
2: Ja.
0: Men hva
2: trodde du skulle få? Det spørsmålet da fra min kone, det er på en måte kun greit hvis det er sånn Romain Grosjean krasja og tok fyr, på en måte. Da kan du kjøre en sånn.
1: Nei, jeg synes ikke det er greit.
2: Da kan du kjøre en sånn.
0: Svarte du Helene med en wanker-emoji?
2: det er viktig det. Men nei, altså det var jo... Jeg klarte jo for så vidt å se uten spoiler, og det er riktig som Jon Halvdan sier at det, altså hadde det her bare vært Antonelli, Russell og Norris,
0: så
2: kan det faktisk hende jeg ikke hadde dukket opp i dag.
1: Ja. Men fordi jeg sendte deg en melding på gruppechatten som du nekta å svare på.
0: Jeg kommenterte ikke noe på det, jeg bare lot den passere.
1: Og så skjønte jeg, plutselig så bare dukket opp et ja, så bare, her har Herman sett løpet. Du skjønte jeg da.
0: Ja, for det var, jeg så den meldingen fra deg, og så ville jeg ikke røre i gryta, for jeg ville ikke spoile noe.
1: Nei, jeg ville heller ikke spoile. Det skulle ikke være sånn, vi trenger deg.
0: For hvis du hadde sett en sånn, for eksempel, kommer du på sendinga, blunkefjes, blunkefjes, og så en geit, og så en slags Ferrari-emoji.
1: Ja, men,
0: da hadde det kanskje vært litt gå for langt. Det jeg skulle
1: gjort var jo å sende en snap av den her rett direkte til Herman, akkurat som han spoilet den der Hülkenberg-podieplasseringen for meg her forrige sesong.
2: Men,
1: I am the bigger man.
2: Vi skal også huske på at jeg kjørte jo tur-retur langgangen i går. Så det hadde vært naturlig for meg å droppe
0: wanker,
2: den her.
0: Wanker, wanker, all over the place.
2: Det hadde vært naturlig for meg å droppe den her, men her er jeg. Det som den helten.
1: Det høres ikke ut som dårlig planlegging fra din side.
0: Jeg tenkte jeg skulle la deg bygge opp deg selv litt som en slags helt.
2: Ja.
0: Etter at vi har dratt deg litt ned allerede i dag.
2: Ja.
0: Men Lewis Hamilton vinner altså et Grand Prix igjen, etter at han var nummer to i kvalifiseringen, bak George Russell og foran Kimi Antonelli. Norris, Verstappen, Hadjar, bare for å ta resten, og så Piastri, som har vært ganske noe i det siste. Og så blir det jo mye her en kamp mellom Russell og Antonelli en god stund, men Hamilton kjører seg på en måte, han er alltid in contention. Og så kommer det en virtuell sikkerhetsbil mot slutten som gir Hamilton ledelsen.
1: Ja, altså han er jo på en alternativ strategi som er sånn...
0: Han kunne vært med i seierskampen uansett, sannsynligvis.
1: Det som på løkka hadde vært målfisking, hvor offside ikke teller, sånn holdt han på. Men det gikk inn for Ferrari, og da ser de jo ut som rockstars og ikke fucking wankers.
2: De hadde vinnet uansett.
1: Mest sannsynlig, ja.
2: Ja, det hadde de.
0: Det så sånn ut, men if og så videre. Det ble jo en litt mer slam dunk, på en måte.
1: Slam dunk.
0: Et av mine høydepunkt denne helgen var denne radiobeskjeden.
3: Hey, you are important.
0: Jeg bare elsket energien fra hans nye løpsingeniør, Carlo Santi, som tok over jobben til Riccardo Adami, som nå jobber i Ferrari Driver Academy.
2: Men det her er jo altså en sånn seier for meg. Og det er ikke det at jeg er så forbaska Hamilton-fan.
1: Du er mest Hamfosi her.
2: Ja, jeg er litt, og så er det jo liksom hele tragedien med Verstappen som fikk tildelt det der jævla mesterskapet.
1: Kommer du aldri over til?
2: Nei, og ikke minst...
0: Det er jo
2: minst,
0: fortsatt vondt for meg at Chelsea tapte Champions League-finalen i
2: Terry Sklei.
0: Ja, det er Terry Sklei. Tom Henning Øvrebø noen år før der.
2: Men vi skal også huske at jeg breaka i hele verden at han...
1: Har du breaka
2: Kardashian? At Kardashian og Hamilton var et par. Jeg var først i verden.
1: Ja, du hadde jo kjøpt deg sånn der bat-signal. Du sto på toppen av Chateauneuf her, og hvor det sto Kim plus Ham på himmelen her.
2: Så jeg har liksom, jeg har noen egg i den kurven her, og at den pila da peker oppover, altså det er jo, det er gøy. Så det var, ja, for en dag, altså.
0: Men da er, jeg føler vi må liksom dvele en del ved Hamilton før vi går videre til andre her. I 2008 så hadde han sin andre sesong i McLaren, ble verdensmester. I 2014 hadde han sin andre sesong i Mercedes, ble verdensmester. Ble ikke da verdensmester første år i noen av de lagene. Dette er hans andre sesong i Ferrari. Og da er spørsmålet, hvor seriøst? Man skal selvfølgelig bli litt grepet av entusiasmen, synes jeg, sånn som Jon ble etter at han knuste kneet sitt i Birkebeinerløpet. Men vi så jo hvordan det gikk med Jon til slutt. Det gikk jo ikke akkurat som han hadde håpet, litt dårligere. Så det er spørsmålet, hvor ekte er he's back.
2: Nå kan Jon Aftan ta oss ned, tenker jeg.
0: For å dra oss litt ned på jorda, eller?
1: Nei, altså...
0: Det er 41 poengs ledelse til Antonelli, bare for å nevne.
1: Hovedproblemet til Lewis Hamilton vil være Ferrarien, og at han er i Ferrari. Fordi han... Det var en...
0: Men dette var en masterclass.
1: Ja, men dette er jo et sett med regler som passer Hamilton, så lenge bilen fungerer bra, så... Det er 40 poeng, eller 41 poeng, mellom han og Antonelli nå i... En bil som er bittelitt kjør, da viser det seg jo at den Mercedesen er. Nå har de to mekaniske DNF.
0: Ja, for nå er det begynner å bli, det er ikke en tendens enda, men det er ikke langt unna.
1: Og det er sånn når PC-en bare skrur seg. Ikke sånn man så at det begynte å gå litt varm eller noe. Det er bare helt av med en gang. Så det er... Det er jo litt urovekkende for Mercedes sånn sett, så det er ikke umulig for Hamilton. Også hvis det blir litt som fjorårssesongen med Verstappen inn mot to kranglende McLaren-førere. Og hvis det er, altså det er jo åpenbart kranglende Mercedes-førere her, fordi Antonelli, han gir seg jo ikke uten kamp uansett hva.
2: Nei, han er litt gæren faktisk.
1: Jeg hyller det, for jeg tror ikke Toto Wolff kan gå inn der og, jeg vet ikke om det er noe han kan gjøre.
2: Nei, den er jo vanskelig, og de var veldig, for jeg har jo, jeg tror det her var mitt siste løp med Viaplay.
0: Noensinne?
2: Ja, ikke fordi, det er ikke Formel 1-gjengens feil, det er Premier League sin feil.
0: Det er politisk, rett og slett.
2: Ja, men nå hadde...
1: Ja, bare sin feil?
2: Ja, men nå hadde jeg da, i hvert fall Viaplay den gangen her, og de, Atle hang seg veldig opp i at det var så ydmykende for Russell at han ble forbikjørt av Antonelli.
1: Ja, men det er jo litt, jeg er litt enig, ja.
0: Men det har jo Mercedes bekreftet at de hadde knota feil med vingen til Russell på andre pitstopp eller noe sånt,
2: ja.
0: Hvor de hadde ødelagt balansen på bilen, så ja. Det var forklaringen til at hans pace gikk ut av vinduet.
1: Ja. Det er alltid greit å ha noe skyld på, da. Det pleier jeg alltid å si.
0: Ja, ikke sant? Det er smalt for etter ræva, eller etter kneskål, som jeg pleier å si.
2: Men det er jo...
0: Men det er jo reelt hvis du kjører bilen på en måte hele helgen, og så plutselig skrur den opp på frontvinga.
1: Ja, absolutt.
0: Det er de små endringene som har mye å si. Men ja, det, Antonelli er vanskelig å kontrollere.
2: Ja.
0: Godt tegn for Russell at for Hamilton at Russell slo Antonelli i kvalik. Fordi jeg tror Hamilton trenger at Russell er oppe han nå.
2: Det er sant.
0: Hvis det bare er Antonelli, så blir det kanskje vanskelig.
1: Ja, men her kommer kanskje svakheten litt til Antonelli, at han kan overkjøre bilen litt på en måte, altså, eller overdriving. Så dekontering var viktig i kvalik også, at ikke du overopphetter dekka. Så kanskje litt for heit at Russell er bitt litt bedre på dekontering. Som da syntes etter kvaliken.
0: Men Hamilton har slått, ja.
2: Tror du han er tilbake? Kan han vinne, liksom?
0: Det jeg skulle si var at Hamilton har slått Antonelli i ett Grand Prix i år.
2: Ja.
0: Og i ett sprintløp. Resten av resultatene så har Antonelli slått Hamilton hver eneste gang. Så jeg føler for å si at en Svale gjør ei en sommer, som du lærte meg en gang, Herman. Men du har pleid å si at Mercedes kommer til Europasesongen,
2: ja.
0: Og jeg tror det ligger litt latent i Hamilton.
2: Det er Hamilton som kommer.
0: Etter så mange år i Mercedes, og han har jo på en måte definert Mercedes veldig som lag, så kanskje vi egentlig har tatt feil.
1: Men,
0: kanskje det rett og slett er Hamilton som kommer til Europasesongen.
1: Men det har jo skjedd før
0: han
1: det
0: her. Han har jo vært veldig bra i siste, 200-plass enn førsteplass.
1: Absolutt, og virker litt mer selvtillit, mer tro på de rundt, men Ferrari har jo en egen evne til å implodere selv gjennom sesongen, så... Det at Ferrari taler litt mot, altså.
0: Ja, men jeg føler liksom at nå har han en løpsingeniør, Carlo Santi,
1: som
0: bare skulle være en midlertidig løsning. Det funket kjempebra her, og når alt funker, eller når man vinner, så er man jo genier uansett, men Hamilton trodde jeg var ferdig i fjor. Jeg følte enig, liksom energien hadde gått ut av han.
1: Var vel Herman til og med som helt at han får aldri en podie igjen.
0: Men når han, jeg tror ikke han imploderer. Jeg tror det kommer til å påvirke alle. Jeg tror noe våkner i han nå.
2: Ja, men tenk hvor robust han der er da. Ja. Måte, altså.
0: Og egentlig har det ingenting å si for han hva resten av sesongen, for nå har han på en måte allerede vist at han ikke er ferdig, og da spiller det nesten ingen rolle om han vinner eller ikke.
1: Men kan vi bare, for jeg synes Ferrari er litt sånn vanskelig å forstå, eller det synes jo åpenbart alle da, men det er i hvert fall veldig mange. Du har et løp hvor de er ganske med Hamilton, en strategi som de er fast bestemt på hvordan de skal løse det, de gjennomfører den, det er ikke noe tvil, og han stoler på de. Og så har du Leclerc på andre, ok, nå ender han opp med en DNF, med noe fly, det er steer-by-wire-greier som slutter å fungere og så bla bla bla, men de spør han, eller han, de sier boks, boks, boks, og han sier det er vel første pitrunde. Han sier hvorfor det, vi kan vel kjøre litt til, og så kjører de en eller to runder til, og så bokser han uansett. Den der tvilen som ligger på Leclerc sin side av garasjen, gjør at det er et lag det er litt vanskelig å forstå seg på, hvorfor ikke det er den samme greia overfor Leclerc, som nå har signert ny kontrakt og så videre.
2: Men her mener jeg at, ja, at ikke dere har referert til Leclerc sitt intervju, som da kanskje...
1: Han har fått kontrakt da.
2: Ja, det stemmer.
1: Men ja, men vi har jo ikke sett intervjuet.
2: Nei,
1: fordi, så vi kan ikke referere noe vi ikke har sett.
2: Men da skal jeg referere det, fordi det er jo et Ferrari-drama i tillegg her med Hamilton og Leclerc, fordi Leclerc langa jo ut til da på Viaplay-sendinga om at nå har Hamilton fått liksom ta så mange avgjørelser. Det er kanskje litt Verstappen i Red Bull-aktig, da, at han har fått tatt så mange avgjørelser nå, at bilen har blitt vanskelig å kjøre, så da mener Leclerc at han får ikke til å bremse. De har på en måte ødelagt bilen for Leclerc, og gått i liksom også prøver å gjøre sånn som Hamilton vil.
1: Men det der bremsegreiene er jo en lang saga i Ferrari da, fordi ja, de har forskjellige bremseleverandører.
2: Men uansett så holder han på med at de liksom, det var jo et oppgjør på det intervjuet mot at Ferrari velger Hamilton, og at han blir forfordelt, rett og slett godeste gamle Charles. Og hvis man ser, fortsetter å tenke litt utviklingen nå, så hvis dere så det intervjuet med Hamilton etterpå, så gjør han gjør jo alt rett, alltid, hele tiden. Jeg har jo forstått det sånn at han ikke er verdens beste...
1: Fortsett å ikke si til Kim, ikke ta håndklæd til Kimi.
2: Ja, men jeg tror ikke han er verdens beste menneske på utsida banen, men sånn han kan spille. Så ja, de, ja, det er han god på. Sånn som de ingeniørene og de som sitter på fabrikken, og, altså alle som skal ta avgjørelser her, vil jo fortsette å ta det i Hamiltons favør.
0: Spesielt nå, når han... Ja, men, han er søt når han prøver å snakke litt italiensk, da.
2: Ja, men han vinner, og han sier alt det rette. Sånn, ja, ja, ja. Vi har kommet så langt, men det blir jo veldig lett å tro på.
1: Men også her...
2: Nå skal jeg komme med en syk påstand, eller ikke en syk påstand, en syk sammenligning. Adolf Hitler.
1: Ok.
2: Adolf Hitler.
1: Ja, men jeg synes, ja.
2: Det var enkelt, ja, dere tar jo referansen, eller tar jo poenget.
1: Nei, jeg er uenig.
0: Jeg tar den, men jeg skjønner det ikke.
1: For jeg er uenig i premisset her også, som jeg er med det der Verstappen, med at der vi peker i retning, fordi man vil godt gjøre den ene føreren framfor den andre. Hvis de utvikler jo i retning bilen er raskest, og hvis det er Hamilton har en kjørestil som passer settet her. Altså åpenbart så funker ikke ground effect er han for Hamilton, fordi han så ferdig ut og mange år hvor ikke det funket, men nå ser han mye mer skarp ut. Hvis det da retninger hvor han kan pushe bilen lenger, så selvfølgelig pusher de i den retningen som er raskest.
2: Men det sier du bare, det sier du med en Verstappen agenda i bakhodet.
0: Ja, men det blir jo en høna eller egge diskusjon da. At når i Red Bull sitt case, er det sånn at de bevisst går Verstappen sin vei, eller er det at Verstappen er så god som gjør at de går den veien? Det er to litt forskjellige nyanser, som jeg tror kanskje er det som kan ha skjedd i Ferrari nå, hvor de har pleid å gå Leclerc sin vei, men nå har liksom det de har testet har funket best for Hamilton, og da har de gått den veien. Men,
1: men nå, ja, det er poenget mitt da.
0: Ja, nå er det 50 poeng mellom Antonelli og Russell, og det er 40 poeng mellom Hamilton og Leclerc. Og de er da nummer 1, 2, 3 og 4 med da Antonelli 1, Hamilton og så Russell og Leclerc. Når må hvert av de lagene begynne å ta et valg her? Er det nå, eller er det fortsatt sånn at begge de to lagene er sånn, nei, vi skal ikke ta noe valg, vi har to kapteiner.
1: Jeg tror Mercedes lager seg et enormt, de vinner konstruktørmesterskapet, det må jo være det viktigste for de.
0: Ja, Ferrari må gå all in på Hamilton nå, synes jeg.
1: Ja.
0: Tenk hva det kommer til å være verdt
1: for. Men jeg tror for Ferrari, eller Ferrari har også problemer, men der er avstanden så mye større, men for Russell og Antonelli sin del, så er det veldig vanskelig å nå i alle fall begynne å prioritere den ene framfor den andre.
0: Ja. Og vi er vel fortsatt såpass tidlig at det blir sånn, de har litt tilnærmet lik situasjon i begge lag, og så blir det ofte kvalik som ut
1: men de to, hvem de, som to blir kommet, de to kommer til å ha altså Russell og Antonelli kommer til å ha et Spania 2016 øyeblikk denne sesongen, det må de ha
0: og da må Hamilton smette fram vi ja. Får forlate Hamilton litt og så får vi gå til Mercedes synes jeg.

0: Når gatene er fylt med folk som styrer hva du tenker.
1: Mine Julios her på Radio Nova. Astronaut var låta. Vil dere ha litt sånn statistikk som jeg synes er artig da?
2: Mm.
1: Når var sist samme nasjon hadde tre
3: førere
1: på podiet?
3: Jeg ler meg,
2: det vet jeg. Okay.
3: 1966.
1: Fuck you guys, nå tar jeg en double wanker her.
3: 1966.
1: Du bæsjer på leggen, Herman. 1983. Da var det i San Marinos Grand Prix. Frankrike hadde Tambay, Prost og Arnaud. Men for første gang på veldig, veldig mange år, så første gang siden 1968, så er det tre britiske førere på podiet i et Formel 1-løp. For vi har jo pratet mye om Hamilton som en av dem. Antonelli forsvant med en ødelagt bil, men Russell følger jo opp her. Får jo, selv når det går bra for Russell, så er det på en måte ikke akkurat som man hadde håpet, men sånn for mesterskapets del, er det jo en positiv helg for George Russell? Er ikke han også litt tjent med at Hamilton kommer tilbake, eller er det skadelig for han?
3: Nei, altså det at Antonelli kjører ut er jo, altså det er jo, eller ikke kjører ut, men må bryte da. Samme fader.
1: Men, samme fader.
2: Det har jo, du kaller det tom for bensin, det er som å krasje det.
3: Det har jo samme poengfangst. Om du krasjer, kjører ut, ja, ja. DNF-er, altså, DNS-er.
2: Poengsvingen.
3: Ja, det er jo, det er morsommere for årets Formel 1-sesong enn at Hamilton vinner. Det var etterlengta, altså. Ja, det er vondt å si om en ung, god fører, men fader, det var helt vildelig.
2: Men du har litt rett, fordi nå blir det ikke sånn runaway-sesong.
1: Nei, vi trengte det.
3: Det var viktigere. Faktisk.
1: Det her var veldig, veldig viktig
2: selv om jeg, for mest. Av de topp 6, så ser jeg gjerne Antonelli vinner, altså. Det er gøy med en sånn andre sesong. Nei, på 7. plass.
1: Jeg på 7. plass, så er det Max Verstappen.
2: Ja, nettopp.
1: Han er så langt ned nå. Men det blir jo... Det var en del feil i Mercedes. De, ikke bare hadde de den Russell sin frontvinge feil, men det var også noe greie med at Kimi Antonelli hadde altså så mange... Egentlig sånne hvor han kjørte jo, for langt ut av banen, og han skulle fått en straff litt tidligere, som hadde betydet at han måtte ha serva den straffen i pit, som gjorde, hadde gjort at han hadde endt opp lenge bak uansett. Sånn ref at han er litt vildstyring. Han fikk beskjed om det ganske mange ganger at nå må du holde deg innenfor banen. Klarte ikke å gjøre det.
2: Nei.
1: Så han...
3: Men så er det noe med å spille til dommeren blåser også, som vi sier. Og da ja, kan du jo på en måte...
2: Ja, du trenger ikke få gul kort så fort straff, som mulig heller.
1: Og så fikk han jo straff til slutt på en måte, så da gikk han jo på en måte for langt.
3: Ja. Ja, ja, men det kan jeg kjøpe litt, grann, altså, men...
2: Ja, du er ikke imot å ta en tofots en tidlig i kampen, du.
3: Jeg har faktisk aldri vært en sånn stygg spiller, hverken i fotball og håndball.
2: Nei, det tror jeg ingenting på.
3: Nei, ikke, jeg er ikke noe sånn brutal fysisk, så jeg
2: bare verbalt.
3: Ja.
1: George Russell ble i en eller annen sånn recap som Mercedes hadde, jeg lurer på om det var på LinkedIn, så ble han ikke nevnt en gang, og han hadde sitt 100. Grand Prix i Mercedes.
2: Var det den der reaksjonen til Toto Wolff rett etter?
1: Nei, det var en eller annen post, jeg husker ikke hvor jeg så den, men...
2: Alla post.
1: Vet du hva, den tar jeg. Men Mercedes hadde ikke en god helg, men de kommer kanskje ikke til Europasesongen da.
2: Jeg vet ikke, altså nå er vi jo i Europasesongen.
1: Ja, neste Grand Prix blir fryktelig spennende nå. Det jeg i hvert fall synes vi begynner å se konturen av, er ganske artig racing. Ingen som har klaget på superklipping eller yo-yo-racing på en stund, eller?
2: Nei, men det er jo fordi de fiksa det der klipping-greiene med at oppladningsmengde er mer eller mindre tilsvarende det du bremser på i løpet av en runde, sånn at du slipper det der superklipping-surre.
1: Og hva var det vi sa? I hvert fall jeg føler at jeg har vært ganske positiv til disse regulations fra start, at dette kommer til å ordne seg.
2: Jeg kan ikke huske alt du sier.
1: Nei, men jeg synes vi skal klappe oss litt på skulderen også, for det har vært et hylekor mot disse regler, dette regelsettet, ja, og nå er det ingen som hyler lenger. Ja, legg merke til det.
3: Nei, det er ikke så mye. Jeg har ikke hørt så mye hyling, det er jeg enig. Men jeg må jo på en måte bare innrømme at jeg snudde jo litt, og sa at jeg synes det var litt, at du så det gikk litt sakte og sånn.
1: Ja, men det
3: er... Jeg var litt innom der.
1: Du spiller jo litt rollen i Lyden og Curbs også. Det er jo litt, vi er laget et program her, hvor det er ikke gøy hvis alle er helt enige hele tiden.
3: Nei, og det er jeg uenig.
1: Det er bare litt sånn bakgrunnprat. Av og til så hender det at vi sier ting her som vi ikke mener, bare for å være uenige med hverandre, fordi at det skaper...
3: Og så Hitler.
1: Bortsett fra Joden, han er alltid så jævlig.
2: Ja, alltid.
3: Ai, ai, ai.
1: På tredjeplass, Lando Norris i dette Grand Prixet. kjører litt fletta av Oscar Piastri, og selv med altså Piastri var ganske anonym den helgen.
2: Ja, han så litt veik ut faktisk. Ja.
1: Etter at to retires fra Norris på rad, så er han likevel foran Piastri, som har hatt sine problemer han også, da, men de har jo på en måte hatt litt uheld i begge deler av garasjen der.
2: Ja.
1: Men the mighty have fallen der, var McLaren så ut som de var tilbake, og nå ser det ikke sånn ut lenger, selv om det ble en tredjeplass her da, men...
3: Jeg synes det er vanskelig å plassere McLaren. Jeg føler i hvert fall Norris gjorde et godt løp på en måte, og så er det jo ikke helt med i regninga, men det er jo litt sånn banespesifikt også, da. Jeg lanserte jo de som verdensmesterkandidater for ikke så lenge siden.
2: Det var jo kanskje siste gang du var her, hvor det var bare vent og se at de skal melde seg på her.
3: Ja. Og den kan jeg også trekke. Den var sånn jeg sa for å være litt...
2: Gjør det litt interessant.
3: Det skal jeg begynne å si hver gang jeg har bommet på noe, at det sa jeg bare.
2: Ja.
3: Men jeg mente, det skal jeg innrømme at det mente jeg. Det ser ikke helt sånn ut nå, men det er vanskelig å plassere de. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva,
1: nei, jeg er helt enig.
3: Hva de kan komme med, liksom.
1: Jeg sliter litt med Red Bull der også. At jeg blir ikke helt klok på hva de egentlig er gode for. Så det taler jo litt for Ferrari, da. At jeg føler det står mellom Mercedes og Ferrari nå, at kanskje Red Bull og McLaren kan tette luka en av dem, men at kanskje det skjer for sent.
2: Kanskje pace-messig, men for Red Bull var jo litt nærmere, de var nærmest mer i Canada, vel, og så Monaco, så fikk vi ikke helt se hva Verstappen kunne levere, men han var nå en P2 i kvalik der, og så er det her hvor han ikke har helt, ikke helt der oppe. Han har litt sånn ensomt fjerdeplassløp, som han jo nærmest arver. Han holder jo farta sammen med Leclerc, sånn sett, frem til han bryter. Men Hadjar har jo en forferdelig start, og serverer jo noen fine forbikjøringer etter det. Men det er vanskelig å plassere hvor er vi egentlig. For også det her med det her at de skal visst nok ha den beste motoren nå, da er det chassis. Det er sjokkerende at de har levert en så dårlig bil.
3: Men det er jo rykter med Verstappen nå. Man kommer jo aldri unna de, og da er det noe greit at han må ligge på andre plass.
2: Ja, men det er jo hver forbannet. Sånn.
3: Ja, men det er jo like...
2: Ja, men det er jo bare at han har en exit-klausul, han har aldri utløst den tidligere.
3: Nei, så nå skal dere få Instagram/Twitter-rykte, og det her bare snakker vi om som sannhet.
1: Men kan ikke du gi oss en sånn som du gjorde med Hamilton, at Hamilton og Kardashian...
2: Hva breaker du nå?
1: Hva breaker du nå som først i verden?
2: Verstappen til Mercedes.
1: Og hvis du ikke treffer, så kan du bare skjule deg bak en, at du bare sa det. Og hvis du treffer, så var det
3: spot on.
2: Altså Martin, går han ikke til?
3: Verstappen til Mercedes.
2: Ja.
1: Der er vi.
3: Sommer, til Mercedes. Etter sommerpausa.
1: Bekreftet.
2: Etter sommerpausa, du?
3: Yes.
2: Ja, okay.
1: Kjapt innom på slutten her. Aston Martin, disaster class, men Lance Stroll slår Fernando Alonso i kvalik.
3: Ja.
1: De på 21. og 22. plass.
3: Han er god, vet du.
1: Og ingen av dem fullførte.
2: Men kan du dette er jo ditt lag.
1: Men Stroll fikk jo spørsmål, hvordan var det, nå stoppet den rekka til Alonso, da sa han vel, I don't give a fuck.
2: Ja.
1: Fordi de var nummer 21 og 22.
2: Men hvor er master, når starter femårsplanen til Lawrence her?
1: Hvilken Europasesong er det Aston Martin skal gå til? 20 aldri?
3: Det er litt som med Hitler. Det skal jeg begynne med i...
1: Er det episodetitelen? Det er litt som med Hitler.
3: Oftere, sånn generelt i diskusjoner, skal jeg bare begynne med det.
1: Du skal ha Hitler-debatten, det er jo en egen Wikipedia-side, hvor du Hitler-debatten.
3: Oi.
1: Hvor du trekker inn Hitler så ofte du kan.
3: Så på slump så kommer jeg inn i noe som har en Wikipedia-side, det er jo helt nydelig, men nei, det er jo ingen tvil om at han, Lawrence Stroll, er flink i det han driver med, sånn business, og han har jo bygd opp ting og alt mulig sånn.
2: Men er han self-made?
1: Ingen
3: kan,
1: ville,
3: si, kan vi ikke si ja på det nå, da?
1: Jeg vil anbefale alle om å sjekke ut Wikipedia-siden Reductio ad Hitlerum, som er en ekte Wikipedia-side. Og så må jeg bare nevne også at Alex Albon er nå den med flest Grand Prix for Williams, en mer enn Nigel Mansell, to mer enn Ralf Schumacher, og 35 mer enn Nicolas Latifi. Vi skal se på tippingen vår.

0: Golf er en sport som mange litt eldre menn driver med. Det er også en låt av ekte indianer her i Lyden av Curbs. Vi har tipping i Lyden av Curbs. Vi tipper de tre beste. Jon kaller det pallen, jeg kaller det podiet. Hva kaller du det, Herman? Topp tre?
1: Jeg kaller det topp tre, og så vil jeg begynne med et spørsmål til dere før vi går noe videre.
2: Ja.
1: Og det er,
0: har det med Hitler å gjøre?
1: Tipper vi?
2: Er det gøy?
1: Tipper vi Formel 1, eller tipper vi fotball? Det vil jeg svare på.
2: Vi tipper Formel 1.
0: Ja. Jeg skjønner ikke spørsmål.
1: Tipper vi Formel 1, eller tipper vi fotball?
0: Formel 1.
1: Ja. Den er god, da kan du gå videre i programmet.
2: Handler dette her om, egentlig?
0: For du vil at vi skal tippe litt fotball?
1: Nei, jeg bare lurte på om vi tipper Formel 1, eller om vi tipper fotball.
2: Handler det om din ukensjuking, eller?
0: Åja.
2: Ja, vi kommer tilbake til det da.
0: Stemmer det.
1: Ja. Men da har vi i hvert fall fått det på plass.
2: Ja, hva er det du snakker om?
0: Han kommer tilbake til det, mistenker
2: jeg. Ja, ok. Ja, vi må finne ut av det da.
0: Begynn med podiet, topp tre eller pallen.
2: Men jeg skal ikke være lurt inn i noe sånn der...
1: Dere har svart, dere.
2: Ja, men det er ikke noe sånn ordet fanger her.
0: La Brynjar Meling der borte prøve seg på noen greier, og så får vi se om vi tillater det.
2: Ja, men uansett, vi tipper pallen, eller podiet, eller topp tre til hvert løp, og det var en som traff med, fikk en førsteplassen traff
0: inn. Jeg må få litt for den, altså, at jeg plukket Lewis Hamilton der, selv om han hadde annet. Jeg fikk 5 poeng da.
2: Ja, det var en bra elg for flere, bortsett fra de vikarene, og du får da et ekstra poeng for å tippe inn andreplassen, og jeg og Herman tipper inn George Russell på andre. Og så er det generelt bom. Vikarene får inn 1 poeng for Lewis Hamilton. De satt han på tredjeplass, han ender opp på førsteplass. Så totalt 1-4-4-5. Så du stikker ikke fra Herman, men det er likt nå.
0: Jeg var litt skuffet da jeg var sånn, yes, jeg plukket Hamilton, og så så jeg at, vet du hva, jeg tok jo nesten ikke poeng på noen. Men sånn er det.
2: Sånn er det. Men ukens sjuking kan vi få 5-20 poeng. Jeg kunne fått 8 poeng dersom det ble seier til Stenshornet i begge løp. Jeg tror vi kan være enig med at det skjedde ikke.
1: Herman, velkommen da. Velkommen.
2: Et brøyt omtrent og fikk noen straffer og sånn. Det var knapt poeng.
1: Mottatt.
2: 4 poeng kunne Herman fått dersom Nederland, Brasil og Tyskland vinner sine VM-kamper og danner samme rekkefølge i løpet.
1: Mange poeng så har jeg kunne få?
2: 12. Hvis det kunne skje, og du skulle ha samme rekkefølge i løpet.
1: Ja.
2: Portoletto lå lenger bak enn Tyskland, gjorde du ikke det?
1: Gjorde du det?
2: Ja, gjorde du ikke det?
1: Gjorde du det?
2: Nei, jeg husker ikke.
1: Gjorde vel ikke det?
0: Men Brasil vant jo ikke sin VM-kamp.
2: Nei, det var jo uavgjort.
1: Men tipper vi fotball eller tipper vi Formel 1?
2: Nei, du tipper begge deler. Du har plukket inn begge deler.
0: Men da tar vi din nå, Herman. Du hadde Nederland, Brasil og Tyskland vinner sine VM-kamper og danner samme rekkefølge i løpet.
1: Ja.
0: Kom med din sak. Nå er jeg lei av det der hi-hi-hi-hi-hi-holdningen du har nå. Kom med din sak.
1: De har jo... det er jo Formel 1 vi tipper. Og så kan man krydre litt med innpakningspapir og staffasje.
2: Ja, hva mener du?
1: Og den danna jo i hvert fall samme rekkefølge i løpet.
2: Også, ja, men de vant jo ikke. Derfor kan det ikke hele gå inn. Du kan ikke komme etterpå her. Tyskland slapp inn mål mot Curaçao. Altså
1: Brasil og Nederland vinner 1 poeng.
2: Det er... Nederland spiller 2...
0: Ja, fuck, det var jo bare Tyskland som vant.
1: Ja. Ja, men hva er en seier?
2: Ja, det er ikke...
1: Altså, 1 poeng i åpningskampen.
0: På ekte så trodde jeg at du skulle komme med litt god sak. Nei, men dette er jo red piss.
1: Nei, men jeg har jo rekkefølgen i løpet.
2: Ja, men du har ikke del 1 her.
1: Jeg har 4 av 6 momenter inne. Så ekstrapoenget er jo klink, men jeg mener nesten den er inne.
2: Ja, det gjør den jo ikke, for du har fått 12 poeng basert på det ordet som står her. Ikke basert på hvordan tolkningen de er etterpå.
0: Mener du, Herman, at et skudd i fotball, da, som du elsker så høyt, selv om vi ikke tipper det her, når det går stang ut, det er jo så nær mål at det må jo si at det er et mål.
2: Ja,
0: stang ut, det er mål. Stang ut er mål.
1: Hvis den da går stang ut og ned på streken, så kan du i hvert fall si at du var nærhet.
0: Stang ut og ned på streken, det er jo vanskelig å få til.
2: Touch i 16-meteren, det er målet, er det ikke det?
1: Nei, men allikevel så vil jeg bare... mitt fremste bevis er jo like fullt at hvis jeg spør, tipper vi fotball eller tipper vi Formel 1? Og alle er enige om Formel 1.
2: Mitt råd til deg nå, Herman, ring Elden. For du kommer ikke noe vei med det her.
0: Meling. Herman, du har ikke vært tynnere siden Engø. For dette var tynt. Dette var syltynt.
2: Ja.
0: Men jeg er kanskje på glid på bonuspoenget, faktisk.
1: Ja, det er klink.
2: Stensrunners løp ble ødelagt av Alex Dunn. Det mener jeg uansett her. Ikke kvalifiserer til fulltreffer.
0: Jeg har ringt...
2: du har ringt din melding.
0: Holanger Annes har jeg som gjenadvokat. Ja. Min var ikke vinner ødelegger løpet, det var ødelegger helgen.
2: Ja.
0: Og ja, mener du... Alex Dunn hadde en jævlig bra helg. Som ødela helgen litt for Martin
2: Stensrud.
0: Den er bedre enn din, Herman.
1: Nei, for det ble sagt andre ting enn det som bare stod skrevet der. Ja.
0: Nei, jeg skal ikke ha noe... Den satt ikke. Jeg bare ville ikke fylle den ut i skjemaet enda.
2: Jeg lot merke til det. Ja. Jeg kan via få et svar på om han følte at helgen hans ble ødelagt.
0: Ja, kanskje det. Men ja, så det, du kan spørre han, ble helgen din litt dårligere av at Alex Dunn gjorde så bra?
2: Nei, det er ikke det som...
0: Da vil han si, nei, det er vi er jo et lag, vi, så vi drar i samme retning, ja. Og vi er medietrening.
1: Og jeg kan ikke kvale, sier han.
0: Vi kommer tilbake til det.

0: bare på en måte, det er bare...
1: Ja, ja, ja. Og du prøvde med en sånn historierevisjonisme også, at noen hadde sagt 15 inn i der også, sånn at du skulle bare få mer på
2: det. I chatgruppa vår så kom han med en sånn, prøvde å dra den opp, men logikken min her, Herman, var litt sånn, når man sitter på unibet.com og føler seg genial, når man drar sammen 1,2 odds, 1,3 odds, man drar sammen 6-7 stykker, og tenker man alle disse går inn, så er det alltid en eller to som bakker opp.
0: Brasil-Marokko var aldri superenkel på papir, eller?
1: Og så fikk du typ 3 poeng ekstra for, den var litt kreativ.
2: Det var den. Så da kan du bare ta copy-paste neste gang, så får du 5 poeng.
0: Ja, da er det sånn som Jon Halvdan holder på,
1: Men for å ta mer admin, hvor ofte har du pleid å levere tippinga skriftlig? Og hvorfor ringte det ingen bjelle som sa, pleier ikke jeg å spille inn denne?
0: Jo, men jeg, det som var greiene var at jeg fikk jo, som beskrevet i forrige episode, en oppgave fra Theis. Den tok jeg med en gang, og så måtte jeg faktisk da jobbe litt, så tenkte jeg, det her rekker jeg etterpå. Men det rakk jeg faktisk ikke etterpå.
1: Nei.
2: Det, og tipset ble levert, så den er godkjent, så bonuspoeng foran. Hva er nye sammenlagtlista? Da tar du på en måte kompensere for det at jeg plukket Hamilton som vinner.
0: Ja, sånn fortsatt, men samtidig så er jeg 11 poeng short fra hva jeg burde vært.
1: Ja.
0: Men, den skulle jo gått inn.
2: Det er litt som det kneet til Jon i Birkebein her, det er deilig å ha noe å klage på.
1: Men etter Saudi så har dere to fått det bonuspoenget 2 ganger hver, så det er ikke noe, ikke begynn. Ikke begynn.
2: Ikke klag på den formuesskatten, Jon, du leder.
1: Nei, jeg sier bare ikke begynn. Det er dere to som har fått de bonuspoengene.
0: Hvis du bruker samme ord som det du har gjort på ukas sjuking noen gang igjen, så altså, da blir jeg så fornedret. Da har vi lagt oss, da er vi for late. Det er late
1: når han ikke dukker opp. Jeg er her.
2: Etter at Jon tok copy-paste, jeg synes han er verre enn Hitler.
1: Okay.
0: Ja, snakker om Hitler.
1: Ja. Skal jeg gi minuspoeng da til...
2: Gjør det, Adolf.
1: Theis bakerst med 22 poeng fortsatt. 1 poeng bak Herman som har 23, og så er det vikarene med 36 poeng, og så har jeg nå 39. Så drar bitt litt ifra de, og det er jo sympatisk nok det. Ha det bra.

0: Du hører på lyden av Curbs. Der fikk du Tuva Grandal med At du blir. Ja, der var komboen over. Martinus Stensolen hadde en balle dårlig helg i Katalonias Grand Prix. Herman, så du kvaliken? Så nei, du noe Formel 2 den helgen? Nei, så du skal kanskje være litt stille før du sier at han ikke kan kvale?
1: Ja, men det er jo bare riktig at han ikke kan.
0: Han har jo kvalifisert som en gud så langt i år, men i Spanias, eller Katalonias Grand Prix, da, som det blir nå, så fikk han ikke satt en ordentlig god runde. Det siste rundeforsøket hans ble ødelagt av noe gul flagg, tror jeg. Så han endte vel på 16. plass-ish i kvaliken, og da er jo på en måte helgen ødelagt. 18. plass i sprintløpet, og begynte å, gikk på en veldig dristig strategi i featureløpet. Det funket ikke, det kom ikke liksom,
2: men jeg synes,
0: løpet kom ikke til han.
2: I sprintløpet så mister han huet litt, og han får en 5 sekunder på en alfa-heit forbikjøring inn i den svingen Herman sto, som er vel tredje eller fjerde siste sving. Og ja, det var litt sånn utypisk, eller atypisk ukul.
0: Men er det på en måte, er det at han mister hodet, eller er det sånn, ingenting å tape, jeg er utenvel langt ute for poeng, jeg må ta en sjanse for å få noe ut av det her. Det er jo på en måte kontrollert sinnssyk, som Svenna ville sagt.
2: Nei, ukontrollert sinnssyk her da. Jeg synes det er mer litt sånn, nærmest litt sånn Verstappen kan være når han er ute av posisjon og føler at han skal skynde seg opp, så tar han litt for stor risiko, og så er ikke Stensolen ved Verstappen, så han slipper ikke unna med det.
0: Nei, men i et sprintløp i Formel 2, så føler jeg du må ta sjanser hvis du er bak i suppa der, fordi at du skal ikke bytte
2: sekunder, så er det jo over.
0: Men jeg hyller egentlig at han gikk for det der, og så gikk han for en litt alternativ strategi i fritjeløpet.
2: Det hyller jeg.
0: Men som jeg sa, løpet bare kom ikke til han, og da er man jo fucked. Så ja, Rafa Kamara kjørte fantastisk i fritjeløpet, vant der foran Alex Dunn, som ble nummer 2, altså da teamkamerat.
2: Det var deilig at Dunn ikke vant da. Han leder jo ganske lenge.
0: Gabriele Mini som leder ble 3, så han har da vært en gjenganger. Han har vært på podiet i, altså da, siden Miamis featureløp, så han har vært på podiet i alle løpene bortsett fra i Monaco. Så han har vært veldig stabil og leder nå med 6 poeng ned til Nikola Solov og Rafa Kamara, som hoppet opp på 3. plass. Det er jo da ikke så langt opp fortsatt for Stensolene, men
2: 38 poeng da.
0: Men det var ikke, men opp til liksom podiet, men det var ikke dette momentumet han trengte, for det føltes som noe var i ferd med å skje.
2: Ja,
0: men så er det en dårlig helg, og så er man litt bak igjen.
2: Fordelen er at det er 2 uker til, og så kan han resette i Østerrike, og så går ting kanskje bedre. Det gjenstår selvfølgelig å se.
0: Noen tips, Herman?
1: Nei, kval bedre.
2: Konsentrer deg.
1: Ja, og bare når man tenker gå for det, tenk igjen.
0: Ja. Han prøvde jo her å spurte for en typ 8. plass. Er det noe vits?
1: Ja, men jeg gjør det ikke.

0: far med samme skjegg, og jeg har aldri flyttet tema. For mange konvolutter, aldri svart et brev, mann. Men du finner signaturen min under på T-banen.
1: Nå går på alt. Tror du det blir farlig nå? Tror meg dette er på alt. Stunder gir deg lenger.
0: Jeg dropper tre lapper bare på til Gucci flapper. Handler på seg full med masse godis. Vært på harde handel.
2: Kan ikke stresse like best alene.

0: Det er litt gøy. Ganesha med lommeboken på Oasen fikk du der. Narrativ, det former sportens verden. Det former også Formel 1-verdenen. Sesongen begynte med at nå er det George Russell sitt år, så gleden over til å bli Andrea Antonelli sitt år. Og plutselig så handler det om Lewis Hamilton sitt comeback. Nå er det ikke måte på hvor mye narrativ det er i mediene om at nå skal Lewis tilbake. Det er lange think pieces, det er artikler om hvor uunngåelig dette er nå. Så det er spørsmålet, hva blir neste narrativ som kommer til å forme sesongen videre? Hva av disse tre historiene nå, hvem kjøper dere mest? Er det George Russell sitt år, Andrea Antonelli sitt år, eller Lewis Hamilton sitt comeback som gjelder?
1: Vil du ha det gøy eller det kjedelige?
0: Jeg vil ha det kjedelige fra deg og det gøye fra Herman.
1: Ok, det er Antonelli sitt år.
0: Ja,
2: det er Hamilton sitt år.
0: Ja. Da får jeg si at det er Russell sitt år, for jeg sa vel at jeg skulle holde med han helt til
1: sommeren. Men jeg mente at juni er sommeren.
0: Ja, ikke sant? Så det vil si at jeg har en halv måned til som jeg støtter Russell, og så kan jeg begynne å...
1: Nei, jeg vil si at sommeren har begynt, så du kan trekke det nå.
0: Ja, men altså, det passer egentlig fint, for da får jeg Østerrikes Grand Prix, og før vi drar til hans hjemme Grand Prix, så kan jeg...
1: Jeg har trukket det.
0: Men jeg har med tre andre scenarier og narrativer som jeg lurer på hvilket av dem kjøper dere mest, at kommer til å skje
1: okay.
0: I løpet av andre halvdelen av sesongen på en måte. Og det er, jeg er jo glad i bokstavrim, så jeg har gått for bokstavrim i alle disse på en måte overskriftene. Williams wins.
1: Okay.
0: Får vi se Williams i fronten av feltet igjen i årets sesong? Hvor troverdig er det? Hva må til for at det skal skje?
1: Hva må til?
0: Det er snakk om én seier.
2: Det er de kaosløpene fra gamle, gode gamle dager.
1: Ja, men
0: det føler jeg det er lenge siden vi har hatt.
1: Ja, ja det er Tyskland 2019. Da det regnte som et helvete, og det var 11 fullførende, og Hamilton hadde et minutt langs pitstopp, og det snurret 8 biler. Altså, det er sånn må til.
2: Ja, men vi får ikke se det.
0: Nei,
1: fordi vi har jo sluttet med regn i Formel 1.
2: Ja.
1: Altså, det er den der regnfrykten i Formel 1 som gjør at ikke vi får se en seier til Williams.
0: Så dere kjøper ikke det, selv om Albon og de har en veldig bra kjørduo?
1: Hvis de ble modige i Formel 1.
0: Ja, det er 14 år siden sist, og da de vant sitt forrige Grand Prix, som var i Spania i 2012, passende nok.
1: Pastor Maldonado.
0: Pastoren selv, så var det 8 år siden løpet de vant før det.
2: Det de mangler, det er en Claire Williams til å ta styringen.
0: Og er det kanskje det som må til, at hun må komme tilbake?
2: Da snakker vi.
0: Hva med dette?
1: Slette databasen over ting og sånt.
0: Hva med Sergio Surge? Sergio Perez skal liksom få en slags sånn, ikke at han skal begynne å vinne, men at sånn, han drar liksom Cadillac-bilen opp på poeng, og at han klarer å gjøre litt det som Russell gjorde i Williams.
1: 0%.
0: At han liksom kvalifiserer. Nei, men det snakkes jo. Han drar seg til Q3, han kommer seg liksom...
2: Det snakkes jo nå om at han er en ganske populær mann som folk vil ha inn, blant annet på grunn av at han viser at han kjører helt ok, og han har sponsorpenger. Ja, så det er jo
1: først og fremst det siste.
2: Ja, men også først og fremst det første.
1: Nei, det er 0% sannsynlig.
0: 0%, men hvor bra må man gjøre det før man kan si at det er en surge? Holder du med liksom 14. plass?
1: Da, jeg synes det må være 4 poeng på rad.
2: Oi, 4 tiende plasser. Men du har jo et slags belegg for at du kan si det. Nå kommer min tabloid hjerne inn, men han på en måte anses jo som at han gjør en bedre jobb enn Bottas nå. Så da mener jeg du har et visst belegg for at du kan si det allerede.
0: Vi hadde jo en episode for ikke så lenge siden hvor vi rangerte alle kjørerne utifra hvem som er best nå, og da tror jeg vi hadde Perez nederst.
2: Ja.
0: Eller kanskje vi hadde Stroll eller noe nederst.
1: Ja, men Perez leder 5-2 mot Bottas, hva gjelder liksom resultater, men da har Bottas...
0: Han har en 13. plass fra Kina som holder ham over.
1: Ja, og 3 av de er jo DNF på en måte.
0: Ja.
1: Så hvis vi stryker de og stryker en DNF tilbake, så er det jo egentlig likt.
0: Ja, så føler jeg ikke at de er der som lag, at vi kan dømme så mye enten eller på de to. Hva med den siste her da, som kanskje Herman kunne trengt? Ricardos revenge...
2: Nei, den er...
1: Han har jo lagt opp.
2: Den er 0%.
0: Men er det helt... Kan ikke det være et narrativ hvor han dukker opp? Hvis en eller annen får en blindtarmbetennelse en dag, hvis Max får det, og så er jeg rett på tråden til Ricardo.
1: Nei, da synes
0: jeg... Har du et Grand Prix?
2: Jeg tror ikke det, altså, men det er... Men...
0: Hvis Sonny Hayes kan, hvorfor kan ikke det Daniel Ricardo?
2: Men fader og fete Ricardo er / var. Altså, får vi noen gang en kulere Formel 1-fører, liksom? Sånn bare virker trivelig og gjør ting riktig, og bare har en kul profil.
1: Ja, med unntak av hvilke lag han velger, da. Jeg burde kanskje ikke hoppe ut av Red Bull.
2: Nei, da, men samtidig så var den jo, han vokste seg for stor. Når han fikk den hovedrollen i Drive to Survive.
0: Eller var han feig?
2: Nei.
1: Ikke feig, han var bare dum.
2: Nå var du veldig smart.
0: Ja. Men han trengte det, ja, det var det øyeblikket hvor han hopper ut i havet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Netflix, oi, det er faktisk et, det vil jeg si, Netflix ødela karrieren til Ricardo. På en måte gjorde det karrieren, men han ble jo også på en måte spilt veldig opp.
0: Ja, kan vi si at det endret karrieren hans? På en måte, det ødela og redda den.
2: Ja, ja, ja, for det comebacket var kanskje ikke helt sånn fortjent, og nei, også, alle de årene i...
0: Også fremtiden hans på en måte. Nå er han jo en megakjendis. Han, altså, hvis ikke Formel 1 hadde blitt så Netflixifisert som det jo ble, så hadde jo ikke Ricardo vært med en sånn, i Formel 1-kretset, litt sånn artig snurrig kar som var i Red Bull og var helt ordentlig, men beslått av Verstappen.
2: Ja, ja, nå er han en av idrettshelter.
0: Ja.
1: Men, ja, nei, jeg vet ikke hva, om det er ødelagt eller ikke, men han er nå ikke lenger, på en måte.
0: Så hvil i fred karrieren til Dan, ja. Ricardo.
1: Vi har ikke hatt tid til å snakke om det, men de er straffene til Gasly og sånn. Skal vi sveipe kjapt innom det, eller skal vi drite
0: i
1: det?
0: Vi kan si noen ord om det, at de ble, det er jo sant. Det hadde ikke Hamilton vunnet, så hadde jo... Så hadde vi pratet masse om det.
1: Ja, fordi...
0: Han fikk jo tilbake podieplassen sin, som han jo egentlig kanskje ikke skulle hatt.
1: Jeg mener han skulle beholdt å ikke ha den. Fordi du kan ikke rydde opp i alle straffene selv om de var gitt, og det var umuligheter. Men nå McLaren har vist, de har protestert protesten.
0: Ja, det er jo... Det skaper jo en sånn... Det viser jo at det lønner seg å ikke ta sin straff, og det liker jeg ikke.
1: Enig.
0: Så få det bort.
1: Men det er ganske skandaløst at FIA tok avgjørelse basert på feilaktige data fra Formula 1 Media.
0: Hva var det Formel 1 uten skandalene? Hvis ikke noen skandaler treffer lyden av Curbs-redaksjonen, så er vi tilbake om en uke. Hva slags skandaler må til for at vi ikke lager episode om en uke?
1: Herman trenger bare å spille på mye Warzone.
0: Ja, det må vel bli at dere to avstår at jeg da ikke gidder.
2: Ja, sånn ja.
0: Og ikke får med meg noe vikar.
1: Jeg må få migrene 10-7, og Herman må ha spilt for mye i Warzone.
0: Og så må jeg ikke være her. Jeg lager fortsatt episode, hvis ikke dere er her.
2: Det vil jeg gjøre, faktisk. Ja, det er motivasjon nok for meg.
1: Strømbrudd på Radio Nova.
0: Ja, da lager jeg noe hjemmefra.
1: Ja.
0: Det må være at noen må angripe meg. Eller at jeg må havne på glattcelle eller noe sånt. Ja. Jeg må havne i et basketak på byen.
1: Ja, tenk hvis du bare plutselig endte på glattcelle. Vi hørte ingenting. Du har 4 uker med brev og besøksforbud.
0: Jeg skal ut og se Norge mot
1: Irak.
0: Irak er det. Om ikke mange minutter.
1: Skal du egentlig se det ute?
0: Vi skal prøve. Jeg har noen kompiser som er på vei ut for å prøve å finne en plass.
1: Lykke til.
0: Hva tror dere resultatet blir? Det vet jo du som hører på sannsynligvis.
1: 4-0.
0: Til?
1: Norge.
0: Hva tror du, Herman?
2: Det blir enten 7-0 eller 1-1.
0: 6-1. Lyna Kerbs er tilbake om en uke.
3: Good luck this weekend, Stroll.
4: Thanks. And you are informed.

0: bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Mine damer og herrer og andre som surrer rundt i nesten sommer, håper på litt sol og varme, prøver å jobbe, men nesten sovner. Alt for mange fotballkamper, alt for mange våkenetter, håper dette løser seg, og håper alle overlever. Spill er spill, kuler er kuler, dommer er dømmer, og buler er buler. Håpet er at sjefen fortsatt tror på dine løgner om allergi eller barnekolikk, og ikke at du døgner. Men trenger du hjelp, tips og råd? Vi er her som en heltedåd. Vi har så mange ideer at du nesten ikke tror det. Jep, her er Spillmatic, splitter ny episode. Ja da, ja da, ja da, du hører Spillmatic, verdenshistoriens beste radioprogram om dataspill, hiphop samt få og usunne interesser, med bare bittelitt berøring til de to første temaene, som hver eneste onsdag fra 9 til 10 stapper oss inn i Radio Lovas lyse og trivelige lokaler fra Oslos 53. beste vestkant, for å forære deg små hydreringspauser av vårt sinn. Bittesmå vannflasker av det sammensurium av snert, suttring og sannsigelser som befinner seg inne i vår bitte lille hive mind og vil på tur bort til deg. Og de tre treffsikre anti-Trump-trompetister i studio i dag er følgende. Det er Øystein Engedal, keeper på Kapp Verde og spakansvarlig i Spillmatic. Det er Erling Rostvåg alias Ayub Boaddi, sentral midtbanespiller med ekstreme talenter og fremtiden foran seg, men som aldri skårer og dermed aldri får overskriftene. Og det er Aslak Borgersrud, altså meg, dataspillpodcastenes Romelu Lukaku, skårer alltid etter 22 sekunder. Sammen er vi i Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Takk.
2: Ja, det, jeg vil gjøre han keeperen, egentlig. Det ja. Føler jeg var den feteste titelen i dag.
0: Ja, altså, det er jo selvfølgelig gøy å være keeper på Kapp Verde, få sitt store gjennombrudd i sin første VM-kamp noensinne, men det er jo selvfølgelig litt nedtur at det skjer når du er 40 år og godt over halvveis til fotballgrava for lengst, da.
1: Blir ikke noen rik karrierebøtt her, men...
2: Herregud, det er jo han, det at han får muligheten. Det er helt feil å tenke på, måte å tenke på det på, tenker jeg da.
0: Ja.
2: Særlig, og det må bare si at de gangene jeg ser på Vålinga-kamp, for eksempel,
0: ja,
2: og keeperen er banens beste, så er jeg som regel ganske dårlig humør. Fordi det er alltid en dårlig nyhet når keeperen er banens beste.
0: Ja.
2: Altså, ideelt sett så skal ikke keeperen ha noe særlig å gjøre.
1: Nei.
2: Men akkurat i det tilfellet her, du er liksom tidenes underdog i et VM, så er liksom ene gangen det er kult, liksom. Ja. Utelukkende fett.
0: Ja. Og dessuten så gjør han jo... hvis du fjerner outlierne aldersmessig i VM, så plutselig så hamner jo Messi da innenfor normalområdet. Ja. Og det er jo hyggelig å score hat-trick i åpningskampen, ja, når du fortsatt er i normalområdet.
1: Ja, ja. Under 40.
0: Ja. Nei, som dere skjønner, så har det blitt litt fotballtitting på meg de siste dagene. Jeg regner med at det har blitt det på dere andre også.
1: Eller? Absolutt.
2: Jeg har ikke sett et sekund. Eller det er løgn. Jeg så scoringene til Norge. Sånn, her er scoringen til Norge. To og et halvt minutts video på NRK i dag, Morris. Mm. Det er det eneste jeg har sett av fotball-VM.
0: Mm. Mm. Og, nei, det...
1: Er det ikke valg?
0: Ja, altså, ja, nei, jeg må jo si at jeg, altså, det er jo kamelsvelging involvert i dette mesterskapet for min del. Jeg kommer ikke unna det.
1: Hei.
0: Jeg synes jo det er...
2: jeg var ikke så sulten denne gangen, da.
0: Jeg skulle ønske at man kunne spille... fotball innimellom steder hvor det ikke, som ikke er liksom med begge beina godt ute i den aldri så lille søledammen vi kaller det var den søledammen jeg tenkte på.
1: Det er Saudi-Arabia neste gang, så det blir jo ikke noe.
0: Så var det Qatar, og så var det Russland. Det var noe annet.
1: Russland var jo VM det i 2018.
2: Ja, det siste året et mesterskap i fotball har vært, og det var EM i Tyskland.
1: Ja. Ja, og der var jo ganske mange som dømte korrupsjon etter det VM også, egentlig.
0: Ja. Ja da. Så smertefullt er det.
2: Jo hei, hvor det går.
0: Men det er klart ja, nei, det er ikke lett.
2: Det er ikke noe som er klart. Det er det som er problemet.
0: Nei, ja.
2: Det er ingenting som er klart lenger. Alt er grumsete, og alt er dritt. Og alt som var fett med fotball-VM er liksom tatt fra oss. Og de kan dra til helvete hele gjengen.
0: Det er liksom litt tøft med det, det på en måte. Det er jo ikke det at FIFA er noe demokrati. Det er på ingen måte demokrati. Det er en av de verste organisasjonene som finnes i hele verden.
2: Det er jo i teorien et demokrati.
0: Men, ja, nettopp, ikke sant? Det er det.
2: Men problemet er at alle stemmene er kjøpt og betalt for.
0: Ja. Men vanligvis når man har et slags demokrati-ish greier som man har problemer med, og for å være helt ærlig, dette skjer meg ganske ofte i livet.
2: At du har problemer med en organisasjon du er medlem av?
0: Ja, eller et eller annet system som kaller seg demokrati, men som jeg ikke er fornøyd med, og synes ikke nødvendigvis resultatene av det demokratiet gjenspeiler interessene til
2: medlemmene av demokratiet.
0: Ja, til medlemmene. Mm. Det må jeg si at det skjer meg vel oftere enn det motsatte skjer.
2: Mm-hmm.
0: Men, og da er jo vanligvis er jo svaret, ja, men gå inn da og gjør, ikke sant? Liksom litt uavhengig av hvordan ting blir styrt.
2: Start en fotballklubb.
0: Ja, det er det.
2: Smell inn på tinget.
0: Ja.
2: Overbevis alle om å stemme mot pengeinteressene, og så må du da igjen tvinge det landsomfattende tinget til å overbevise alle de europeiske om å stemme mot pengeinteressene, og så må de som da i utgangspunktet er i mindre tall møte en haug med folk fra Sør-Amerika, Afrika og sånn, som i utgangspunktet har blitt fucka av dem i hundrevis av år og er skeptiske som faen til å, og de må overbevises om å ikke ta de penger.
0: Og du må jo huske også at selv starten i dette meningsløste trappestigen av umulighet som du presenterte nå, er jo egentlig en dårlig løsning. For vi bør ikke drive og starte fotballklubber i hytt og pine.
2: For hvis vi, å få stemmerett.
0: Hvis vi mener noe med breddefotball og sånn, så bør vi gå inn og legge inn dugnadstimer i eksisterende fotballklubber, ikke bare starte opp sånne der kameratklubber fra voksne som stjerner av godene til barn, ikke sant? Så enda bare, det er fullstendig umulig å gjøre noe med på for alle praktiske vis, og det er jo, gjør det jo litt ekstra deprimerende.
2: Eneste veien til målet er å lage sitt eget VM uten FIFA.
0: Ja.
2: Og det høres helt usannsynlig ut, men det er kanskje det mest sannsynlige løsningen.
0: Ja, jeg er i og for seg enig, men jeg bare tror at hvis vi tre hadde gjort det,
2: Nei, det
1: så hadde det blitt dårlige greier.
2: Nei, da, vi sitter der og venter på at noen andre skal plukke opp hansken,
0: ja, det er det.
1: Det er litt dårlige greier uansett, tenkte jeg.
0: Ja, men det kan jo ikke bli jævlig mye verre enn det blir nå da, når hele mesterskapet handler om å dra forhuden på fascistiske diktatorer frem og tilbake.
2: Nazi-VM, sier du? Ja.
1: Nå tenker jeg ikke på det politiske, men jeg tror jo hvis noen starter et alternativ VM at det blir ingen interesse rundt det.
0: Ja,
1: men du får ikke med deg noen morsomme spillere.
0: Nei, det spørs jo på hvem hvor man, ja. Nei, det er mange måter å gå. Jeg er redd det ligger utenfor vår både vårt kompetansenivå og
1: i
0: hvert fall de fleste av oss og gjennomføringskraft, altså.
1: Ja.
0: Det er synd å si, men så da har jeg ikke noen umiddelbare løsninger, bortsett fra selvfølgelig å piratkopiere VM.
2: Ja, sånn. Altså bare svindle dem for penger.
0: Ja, ikke gi dem penger. Men det er klart, de tjener jo penger på øya dine.
2: Så tisse i kaffen til en fyr du aldri får fortalt at du tisset i kaffen til.
1: Ja, det er det.
0: Du
2: jeg skjønner hva jeg mener,
0: ja, altså,
2: fordi du er liksom, nå tok jeg han. Men så, det er jo ikke det er, med mindre du har gjort det så kraftig at han smaker urinen.
0: Ja, altså, jeg vil si det er vanskelig å unngå da, hvis jeg først skal tisse i
1: kappen.
2: Ja, du skjønner, poenget, hvis det bare er en skvett, ikke sant, så er det ikke en ekte hevn da, fordi han ikke får det med seg, og derfor så er det ikke fælt.
0: Hva slags prostataproblemer er det du sliter med, hvis du greier å få ut en så bitteliten skvett at den ikke smaker det?
2: Nei,
0: men det du mener,
2: hvis du tar for mye, så blir kaffen gjennomsiktig, og da drikker den bare ikke. Så det er en fin balanse, det der.
0: Jeg bare mener at bildet ditt egentlig er det er som å ta tannbørsten, gå på fest, gå på badet, ta tannbørsten til verten, stikke den opp i rumpa, og ikke ta bildet av det og sende det til verten dagen etter.
2: Ja, ikke fordi det kan jo faktisk hende at han smaker den rumpe, og det er nok da. på en måte.
0: Ja, jo, ja. Sånn sett, flere likheter. Ja, nei, men jeg ser poenget. Nei, men lage en organisert piratkampanje kunne man ha gjort. Og gå offentlig og politisk høylytt ut for å piratkopiere fotballen. Ja.
2: Det kan det man si. Det der oppfordret til lovbrudd, det pleier å gå så jævlig bra.
0: Ja, funket for meg. Samme av det. Ja. Det er nå i hvert fall sånn livet er. Og jeg er trøtt, fordi jeg må innrømme at jeg var oppe og så fotball til klokka to om natta. Og så må jeg innrømme at jeg sto opp om morgenen for å gå på jobb.
2: Men hva gjør dere neste gang? For den kampen begynner klokka to, eller?
1: Spør du meg?
2: Ja, spør begge to.
0: Du som er lærer.
1: Jeg har ferie, så det er ikke noe problem.
0: Det er ikke noe problem.
1: Det er
0: nei, jeg vurderer faktisk på ekte om jeg skal ta ut en halvdags avspasering, altså, fordi at altså, jeg greier å tvinge meg opp.
2: Men har det ikke falt deg inn og bare ikke se kampen? Er ikke det et alternativ?
0: Jo, da, det er et alternativ, ja. Da, men altså... Det er ikke så jævlig mange av disse VM-kampene.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Nei, det er jo ikke det, men ja.
1: For jeg er jo litt sånn, jeg har jo ferie, men jeg er sånn, skal jeg sove noen timer før, og så stå på scenen, eller skal jeg bare liksom bare, jeg vet ikke.
2: Nå hører det seg ut som en sånn der høyborn motherfucker, da, men faktum her er jo at jeg rett og slett har fått litt avsmak, da. Mm. At det er ikke sånn at jeg gjør noe stort offer. Jeg har ikke så lyst.
0: Men altså, jeg backer deg jo liksom.
2: Det er jo fint. Alle som er vegetarianere er bra for samfunnet. Men du bør jo på en måte ikke backe folk og drive og gnide inn og moralposere for det. Fordi det er bare destruktivt. Og så poenget mitt var bare at det var ikke det jeg prøvde å gjøre. Jeg har rett og slett bare... Ja, jeg blir bare trist.
0: Jeg skjønner hva du mener, men jeg vil bare si at det motsatte er det store problemet her. Ikke sant? Problemet er jo ikke at det er så jævlig mange moralpotører som sier de ikke ser fotball. Problemet er at...
2: alle som står i kø for å fortelle deg at det ikke hjelper noe.
0: Ja, alle som står i kø for å komme inn på det jævla dumme pop-up VM-skjerm her Krøsus Kukk. Som skal tjene seg rik på... Jeg må si at jantemannen i meg, han lever godt i disse dager, altså. Som gosser meg for hver eneste sånn der ambulerende skjenkebevilgning som fører til konkurs i... Blant folk som tenkte at de skulle bli jævlig rike jævlig fort ved å bare leie inn et jævlig digert lokal og selge tusenvis på 10.000 bord til 20 000 kroner stykke for å se fotball-VM i en fuckings blikkboks lagerhall et eller annet sted. De irriterer meg.
1: Ja.
2: De irriterer deg fordi det går på potensielt på bekostning av en eller annen lokal pub, da?
0: Ja, altså, vi har et uteliv i Oslo som sliter, resten av Norge også, som til dels sliter som faen. Og så i det øyeblikket det dukker opp en sånn gullrot som gjør at de folka som, ok, det er ikke det at det er en bransje uten svin på skeven, på ingen måte, men de bidrar med noe hele året, da.
2: Det er et sted å gå til også når det ikke er VM.
0: Ja, og når det da kommer en sånn diger gulrot som gjør det plutselig i en måned kanskje litt lukrativt å drive utested, så skal hele den ekstra profitten tas inn av folk som ikke gir noe tilbake en eneste dag resten av året, men bare skal sitte og... Nei, for faen, så rantet jeg ble i dag, da.
1: Mm.
0: Det er kanskje fordi jeg er litt overtrøtt at jeg trenger å på en måte enten være... Det er 0 eller 100 på meg. Der.
2: Ellers er det den dårlige samvittigheten din som kompenserer. At du liksom... Fordi du ikke har liksom gått skritt og boykottet, så driver du nå og finner andre kampsaker du kan kjempe en god sak for.
0: Ja. Jeg gjør det. Jeg har jo på en måte litt sånn, jeg boykottet jo faktisk Qatar, ikke sant? Og der er det jo noen problemer på en måte. Og veldig mange med bakgrunn fra Midtøsten vil jo tenke, faen, boykotter du Qatar, men ikke USA? Liksom, her har du faen meg verdens største diktatur som er i ferd med å bli nazi, og det skal du ikke boykotte. Men første gang fotball-VM havner i Midtøsten, ja, da skal du boykotte. Hva er det her for noe piss, liksom? Og jeg skjønner jo de folka jævla godt også. Jeg ser jo jeg har jo et visst ubehag knyttet til det, selv om jeg mener det er liksom forskjell på forbrytelser som helt konkret knytter seg til mesterskapet. Som det jo var i Qatar.
2: Ikke bare forbrytelser, men dødsfall.
0: Det teller som forbrytelser.
2: Jo, men det finnes nivåer av forbrytelse.
0: Ja.
2: Og det at folk dæver er liksom...
0: Ja, ja.
3: Ja, nei, og at dette i veldig stor grad handlet om altså slaver som ble utnyttet til å bygge stadionene og døde i tusentall.
2: Men hvis du liksom ser på oss da, ja. Hvis du liksom tenker at de folka som sitter nå på avstand og dømmer deg for å være inkonsekvent, mm. de kjenner ikke deg på en måte. De vet ikke hva du står for. La oss si det. La oss si at de aldri har hørt om gata, så de liksom, ja, et eller annet. Og jeg kan tilgi dem for å ikke stole på at, liksom, at det ligger en konsekvent greie bak. Fordi all erfaringen de har er jo at hele samfunnet rundt dem oppfører seg liksom fullstendig inkonsekvent og annerledes. Hver gang noen muslimer for eksempel har blitt utsatt for noe kontra hver gang noen hvite blir det, og så videre.
3: Og pluss at hvis det var i 1932 da, så var det, eller 1936 da, la oss si 1936 da, mm-hmm. så sier vi at det var to forskjellige mesterskap. Et mesterskap som var i, la oss si, nå bare finner jeg på. Jo, men la oss si at det var et mesterskap da i USA. Og det døde mange mennesker under bygging av stadionene til, til mesterskapet. Mm-hmm. Mens det var et annet mesterskap som var liksom en hyllest til den fascistiske, til den nazistiske diktatoren som var i ferd med å starte 2. verdenskrig. Så vil det helt åpenbart være viktigst å boykotte nazimesterskapet.
2: Ja, altså det er jo det skjer mest skade, men det er jo lett å si etterpå klokskapens lys, selvfølgelig. Men akkurat nå så vet vi jo litt om hva nazisme fører med seg da. Mer enn man gjorde i 1936. Og det gjør jo at jeg blir litt ekstra surmange. Det eneste kanskje lille trøsten jeg har er at Trump selv ikke egentlig ser ut til å bry seg så veldig mye om at det foregår et fotball-VM i landet sitt.
3: Er det sant?
2: At han, det virker ikke som han benytter sjansen til å utnytte det skikkelig. Og det kan jo være noe med at kanskje han ikke digger ideen om at det kommer masse folk fra steder hvor de er mørke i huden og rundspiller i laget hans, eller liksom at det er et eller annet, det er noe med det der myldre som kommer, som ikke egentlig er veldig i tråd med policyen hans.
3: Jeg tror bare Donald Trump driter i innledende runder. Jeg tror generelt i livet. Han er ikke interessert i innledende runder. Han er interessert i finaler.
1: Og så er det noe kanskje at han selv skjønner jo ikke hvor stort det er. Det er noen som rundt ham og forteller dem om det, tror jeg. Det er det ene. Ja, det jeg tror det gamle, og det gamle apparatet som vi snakket om på 30-tallet, det var nok bedre apparat enn det de har nå også til liksom virkelig å bruke det.
2: De er jo
1: det,
2: proffere. Ja. Fordi de gamle kara, som vi liker å kalle dem. Nazi-Tyskland også.
1: Ja, Nazi-Tyskland.
2: Ikke gode gamle kara, bare gamle kara.
3: Ja. De dårlige gamle kara.
2: De bygde jo opp et byråkrati, og brukte det for det det har vært. Mens disse gutta her, de driver jo bare og river ned alt som er av byråkratier. Så sånn sett så har de jo ikke dataen, de har ikke informasjonen, de har ikke kapasiteten, de har ikke know-howen til å liksom gjøre sånne smarte...
1: Det er potensielt en missed opportunity, heldigvis. Mm. Ja.
3: Ja. Nei, men jeg er glad i en og annen politisk digresjon her, men nå kommer jeg på at dette ikke engang har med dataspill å gjøre.
2: Ikke sant? Dette er ikke et radioprogram om nazister. Det er ikke et radioprogram om fotball. Nei. Og det er ikke et radioprogram om politikk.
3: Nei, men vi hater 2 av 3. 1 av 3.
2: Av og til 2 av 3.
3: Av og til 3 av 3, faktisk. Ja, faktisk. Men ikke helt på det samme nivået. Det er 1 av 3 vi hater, men litt ekstra.
2: På en annen side så har vi jo garantert at det blir en stappfull sending nå.
3: Det er sant, det er sant. Ja. Og ja, faen, ja, det gikk litt tid.
2: Klarte å bruke 20 minutter på dette.
3: Ja, sånn er livet.
2: Men, Aslak, har du spilt noe siden sist?
3: Jeg har spilt konsert.
2: Ja. Skjedde det noe spennende på den konserten?
3: Ja, jeg spilte på operan på søndag.
2: Ja, for det var ikke liksom, ikke for å være sånn, men det var ikke liksom bare med hoppalong eller noe. Det var, det var noe litt spesielt.
3: Ja, det var Tommy T som hadde booket operan for å feire 25-årsjubileum på T Productions, plateselskapet.
2: Er det bare 25 år gammelt?
3: Plateselskapet. Eller er det 30? Nei, 25. Ja, samme fall. Det høres mer sannsynlig ut enn 30. Ja, jeg vet det faen jeg. Men han ga ut skiver før han ga det ut på sitt eget plattforskap.
2: Det er så mange ting som er 25 år i år.
3: Men i hvert fall, ja. Så hadde jeg brukt operan. Jeg har aldri spilt på operan, og jeg synes jo på en måte at det er litt stas at når man først i dette landet bygger verdens dyreste musikkscene, bruker 5 milliarder kroner på det, og det var jo hva da, 2000 penger, som jo sikkert hadde vært i praksis 50 milliarder for den samme operan i dag. Bruker jeg sjukt mye spenn på å bygge den perfekte musikkscene, så tenker jeg liksom, ja, det er litt fett å stå på den en gang. Nei, så vi skulle spille en medley da, sammen med 30-40 andre rappere.
2: Jeg bare sier at det må være 30 år siden, fordi Tekken Ova kom ut mens jeg gikk på ungdomsskolen, og det er før 2001.
3: Ok. Nei, så vi skulle spille en medley. En låt som heter Bombefly, en låt som heter Spis de rike. Veldig hard action-pakka låter.
2: Såpass som du tåler det.
3: Ja da. Ja. Og så skulle vi synge en vakker ballade til slutt som heter Counter-Strike. Oppkalt etter dataspillet.
2: Det er jo kanskje en av de mer Slepton-låtene deres, tipper jeg.
3: Ja, altså det er den største hiten på en måte da. Så jævla Slepton er den ikke.
2: Er den største
3: hiten? Den har noen millioner på Spotify den altså.
2: Åja? Oh,
3: ja da.
2: Jeg så for meg at den gikk litt under radaren, fordi den liksom kom ut som en sånn der... Kom ikke den ut som en egen single, eller sånn EP, altså den ikke er på en av de main låtene deres? Nei, skivene deres?
3: Den er på ting.
2: Ja, ok. Ja, det er mulig jeg lukker. Ja. Samme av det.
3: Samme av det. Hvert fall, så... synger vi da balladen da, jeg og hun Super Syed som har den balladen
2: sammen. Ja, fordi balladen, hun dukket opp. Det er jo lenge siden jeg har hørt eller sett henne. Ja.
3: Så, og den er jo sånn mordballade. Vi synger på en måte til hverandre frem og tilbake, bygger seg opp, ikke sant? Så kommer det store crescendo hvor vi synger refrenget sammen, tostemt og vakkert, og så så går strømmen da. På operan!
2: Ja, men
3: på
2: universets... I generalprøven liksom.
3: Nei.
2: På live, ja. Faktisk forestillingen.
3: Ja.
2: Og for faen så kjipt.
3: Ja, all lyden, lyset forblir da, men all lyden forsvinner midt under refrenget.
2: Men det er jo kjipt, fordi hvis lyset ikke går, så bare virker det som... Ok, så hvis lyset går, så er jeg som publikummer, ok, force majeure, det kan vi ikke noe for, gjøre. Hvis noe er galt med lyden, så tenker jeg, nå har de fucka opp. Og da er det de er liksom lydmannen, eller whatever, altså hele settingen bak der da. Men det var faktisk et strømbrudd på en krets da.
3: Nei, altså det må ha vært sikringen til hele PA-en da. Men det var jo også, jeg husker ikke akkurat detaljene i hva som virket, hva som ikke
2: virket. Men det var til, så hørte både, hele operan allikevel.
3: Både beatsa og vokalen, mikrofonen og alt forsvant da. Altså, og jeg trodde jo, i første øyeblikket så trodde jeg at Tommy hadde kuttet låta litt tidlig liksom. Men det var liksom midt i refrenget, men du er jo ikke så kjapp i hodet, det står 5

0: ja. Så
1: synge med magen.
0: Ja. Ja, jeg prøvde å ja, nei, men det var litt artig da. Det, men, det er etter hva teknikerne kunne fortelle meg, første gangen i verdenshistorien at strømmen har gått.
1: Men det er da er det jo historisk.
0: Ikke sant? Ja.
1: Og ikke bare det, men hvis først strømmen skal gå. Mm. Ok, det er kjipt for å se på det vakreste stedet i låta, men det er jo også helt på slutten, så at du har jo fått vist fram hele medlin på en måte. Det var ikke sånn at greia deres ble herpet av det på samme måte som om det hadde skjedd midt i eller helt i starten.
0: Dessuten, sorry Mac, den feteste konserten er den hvor strømmen går. Det er alltid sånn. Det må skje noe gærent for at man skal lage ordentlig magisk øyeblikk. Så, så på en måte så synes jeg det var litt gøy. Vi spilte
1: hvor lang tid tok det før da ting var på igjen? Og
0: jeg tror det tok en 3-4 minutter altså.
1: For faen, det er proff da.
0: Det er ganske lang tid.
1: Sikringen går. Ja, for dere er det det, men liksom, det betyr jo at neste akten hadde lyd igjen liksom.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det er jo litt imponerende.
2: Ja. Sikkert det ikke bare var sånn påskudd de sa.
0: Ja, bare for å trolle oss.
1: De bare, og vi har glemt å sette på iTunes, og nå sprekker den. Kommer til en vanskelig del i refrenget. Bra sikring, ja.
0: Autotunen brukte så jævlig mye strøm akkurat da, så var det en... Ja, nei, sånn har det blitt. Hva med deg? Follow that, som det heter.
1: Ja, nei, jo, vet du hva? Jeg kan bare si, forrige gang så snakket jeg litt om Mina The Hollower, ikke sant? Og da har jeg spilt litt mer siden sist, og da har jeg oppdaget et par ting. For det første så har jeg oppdaget at jeg trodde liksom det skulle være sånn at man skal gå til, jeg tror det er 5 steder, og så er det en svær boss på hvert sted, men det viser seg at det er fullt mulig å møte bosser som også ikke er direkte knyttet til de tårna du skal oppsøke. Da. Så det er flere bosser rundt omkring, faktisk. Og noen av dem er liksom helt på høyde med de ekte bossene i vanskelighetsgrad, mens noen er litt mer sånn, det jeg ville kalle miniboss da. Men det tok meg jo litt på senga. Og så må jeg bare si det. I sted så skrudde jeg på Mina The Hollower på switchen her håndholdt. Jeg er tidlig ute i radiostudio. Aslak sitter og skriver introen sin. Øystein har countrybarn. Jeg spiller switch. Alle er på jobb uten noen melding. Og da sitter jeg og spiller. Og spiller jeg altså i kanskje 5 minutter da. Så bare innser jeg at jeg har nettopp... Ok, så jeg har nettopp kommet meg til et nytt sted. Så jeg liksom, ok, her skal jeg gå innover. Det er en snøverden. Dette er sannsynligvis veien til det neste tårnet. Jeg har tatt 2 tårn av 5, ikke sant? Dette, jeg er godt i gang i spillet. Det som er interessant er at for å komme meg til det stedet, så valgte jeg å investere 10.000 penger, som... Penger og EXP er det samme i dette spillet. Så det er en litt stor investering. Særlig når neste level er 5000 liksom. Det er 2 leveler worth of EXP liksom, i å restaurere toget, som er en ting du kan gjøre i spillet da. Og da får du fast travel til forskjellige steder på kryss og tørs, i hvert fall steder du har vært før. Men da fikk jeg også fast travel til et nytt sted, som er dette snøstedet. Så noe av det siste som skjedde før jeg, altså forrige gang jeg spilte, er at det toget da åpenbart, det er i ferd med å kjøre, skinnet er ødelagt, det er i ferd med å kjøre, og så kommer liksom the main bad guy og stopper toget da. Så han redder alle, og så sier han, join meg, liksom, min sak, og så videre. Og så sier du nei, og så sier han, ok, da må vi slåss. Så midt i fast travel-sekvensen, så er det en fucking boss fight. Ja. Det tok meg litt på senga, for å si det mildt. Så den har jeg akkurat tatt når jeg nå skrur på igjen. Og så går jeg altså 5 minutter. Og da går jeg, man gjør sånn som man gjør et spill fullt av hemmeligheter. Man går til venstre i stedet for til høyre på en måte, bare fordi man skal ikke gå glipp av noe.
0: Absolutt.
1: Og da unlocker jeg jo en snarvei tilbake til et område jeg har vært tidligere. Men det betyr at siden jeg nå har gått gjennom det, så kan jeg også bruke noen veien opp tilbake igjen. Og da har jeg liksom, ja, da slipper jeg å gå gjennom masse vanskelige greier for å komme til dette stedet senere da. Og på veien ned så innser jeg jo at faen, det er en kiste oppe på en kant der. Jeg prøver å komme til den, så bare loke litt rundt, ikke sant, på et sted jeg har vært før. Og da i løpet av altså 5 minutter med spilling, så først oppdager jeg da, jeg finner ikke veien til den kista. Det ga jeg opp. Men på veien da så fant jeg ut at jeg kunne liksom kaste meg Hail Mary ut i en elv. Bruke liksom, kall det fiskesprett muligheten du har, som lar deg liksom reise litt over vann, til å bare hoppe off screen

0: sånn at spillet som scroller til neste skjerm, og med dritflaks lande på en grunne, som igjen ga meg mulighet til å hoppe videre inn under en bro, og der var det en hemmelig hule med en miniboss, og masse skatter, og også da er det gjerne en trinket, altså en ting du kan equippe ved siden av vanlig våpenet, som gir deg litt mer defense, eller mulighet til å hoppe litt lenger, eller at du legger en syre overalt når du graver deg rundt, eller altså et eller annet weird-ass greier som på en måte kan hjelpe deg i kampen, sånn. Og så, når jeg hadde gått ut derfra, så bare tar jeg en snartur innom byen, som liksom er hubben, og på vei inn til byen, så dukker opp en sånn jævel, som du ikke vet hva heter, som bare, ha, husker du meg, din nemesis? Og du er bare sånn, hvem faen er du? Og så viser det at når hovedkarakteren for 10 år siden liksom ble alles helt da, ved å lage den energikilden, og det er liksom backstoryen din, så er det en annen fyr som føler seg at han havna i skyggen av det. Han hadde liksom planer om å bli kjendis eller et eller annet.
1: Nikola Tesla, basically.
0: Nikola Tesla, ja, ja, ja, på en måte. Ja. Jeg tror ikke du har stjert ideen hans, men ja. Så han bare insisterer på å slåss med deg. Og det er jo ikke en boss akkurat, men det er en ganske vanskelig kamp. Og så tar jeg han, og så stikker han av. Dropper en bonusgreie. Han sier, ah, grunnen til at jeg tappte er sikkert at denne veier meg ned. Og så kaster han noe dritbra. Og så stikker, og så får du det da. Men liksom, 5 minutter da. Helt et sted jeg trodde det var mulig å bevege seg på kartet med miniboss og bonusgreier. Og en total random encounter inni en skjerm jeg har krysset kanskje 50 ganger. Så bare oppstår det. Altså, det bare sier noe om hvor lekent det spillet er, hvor jævlig mye det er oppdaget, hvor utrolig mye. Altså, jeg skulle bare innom savepoint og få fullt liv liksom før jeg stakk opp igjen, jeg. Og så fikk jeg liksom den lille storybiten og en bonusboss og liksom alt på veien. Det er så jævlig mye som skjer. Altså, det er så. Og det er et eller annet med den Gameboy-grafikken, ikke sant? Som på en måte, fordi det er dårlig oppløsning, så er det plass til mindre på hver skjerm, hvis det gir mening, på en måte. Og likevel da, så er det så det nesten bobler over av skitt, overalt. Og jeg digger det. Jeg synes nesten det er fetere å lete etter hemmeligheter enn å liksom komme meg videre i spillet. Det er et, det sa jeg forrige gang også, det er labor of love det spillet her, altså. Du merker det, de som har laget det, bare. De har lagt hele sjela si i det.
1: Rått.
0: Jævlig fett.
1: Men dere lurer på om før vi stiller Øystein Engedal det samme spørsmålet, nemlig hva du har spilt siden sist. For det vet jeg at du har et godt svar på.
2: Ja, lengre svar.
1: Ja, så lurer jeg på om vi kanskje skal spille litt rappmusikk.
2: Kjempeforslag.
1: Jeg er glad for å få aksept for mine ideer.
0: Men hva slags rappmusikk?
2: Det er låt etter Magma.
0: Ok. Og artisten heter? Pass.
2: Dio Mudur Mudara.
0: Altså Dio Mudara.
2: Dio Mudara.
0: Ok.
1: Dio Mudara.
0: Med Magma.
1: Klinger fint, det.

0: Nei. Hva var det vannkassa? Jo.
1: Diomedara og flammeplaster.
0: Jo, som heter flammeplaster.
1: Ja.
0: Ja.
1: Magma.
0: Jeg likte den låten.
1: Ja, jeg synes den
0: var
1: fin.
0: Jeg synes det var noe... Han var breial, men det var noe glimt i øyet der, som jeg setter pris på.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er et godt tegn når folk ikke tar seg selv for høytidlig.
1: Ja.
0: Det er et eller annet. Det gjør det spiselig.
1: Ja.
0: Du sitter ikke og lurer på om de egentlig er konebanker eller noe sånt. Ja, det er et eller annet der. Ja. Men nok om det. Ja. Jeg har ikke spurt Dio Medara når han sluttet å banke konen sin.
1: Nei, jeg tok ikke det.
0: Men Øystein.
1: Ja.
0: Du har spilt noe siden sist. Som du for så vidt har så vidt nevnt før også.
1: Ja, jeg nevnte det i hvert fall på livesendingen på Tilt.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Ikke sant?
1: Jeg tror ikke jeg nevnte ellers, men den har jo vært...
0: Det er riktig, det gikk på en måte litt i glemmeboka for min del, fordi det var en del andre ting jeg fokuserte litt mer på akkurat der og da. For eksempel å levere et forrykende liveshow.
1: Ja. Den ligger på podcasten, gjør du ikke
0: det? Det ligger i podcastfeeden. Jeg har ikke hørt på den nå, men jeg frykter at det er mye folk ler av, som er på grunn av et bilde, eller en video.
1: Ja.
0: Og at det... Ja, at jeg tipper at you had to be there, er litt av greia. Og da vet dere det neste gang, dere som var dumme nok til å ikke dukke opp, at den dagen det blir tilkast 6-0, så må dere komme, fordi... Dette ble faktisk...
1: Det ble
0: legendarisk.
1: Ja, absolutt, jeg vil si. Men da snakket jeg i hvert fall om det nye Batman-Lego-spillet.
0: Ja.
1: Ja. For det har jeg jo spilt. Jeg spilte mye Crimson Desert, og så gikk jeg over til det.
0: Hva er det heter? Heter det Lego Batman bare? Eller heter det noe... Husker ikke?
1: Det er noe sånn Dark Knight-aktig greier. Mm. Men det er faktisk et godt spørsmål. Jeg tenker på Batman-Lego.
0: Men har du spiller du gjennom liksom filmene en etter en, eller er det litt løsere enn det?
1: Det er litt løsere enn det. Det er jo du starter spillet, altså det første liksom brett, eller hva skal jeg si, den tutorial-aktige greia, er jo når du er oppe i fjellene der, og som det er i den Christopher Nolan-trilogien.
0: Lego Batman Legacy of the Dark Knight.
1: Ja.
0: Få oss til småpene 999 kroner på Plattekompaniet, eller 619 kroner på Elkjøp.
1: Ja,
0: ja.
1: Så 700, men 700 tror jeg betalt på Xboxen. Omtrent.
0: Ikke sant?
1: Nei, men du starter som sagt da, ikke sant, oppi disse fjellene, som den Christopher Nolan-trilogien gjør da.
0: Altså, der. Du lærer å bli ninja?
1: Ja, lærer å bli ninja. Og så er den løselig basert, føler jeg, på de filmene, men mest handler det om at egentlig du møter de ulike kjente skurkene, og du i hvert eneste kapittel, jeg kom til kapittel 4, så får du en ny sidekick du kan bruke, som er liksom de kjente sidekickene.
0: Og da unlocker du jo også ofte nye måter å åpne dører på, eller klatre på, eller et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Hvilke sidekicks har du nå?
1: Nå har jeg akkurat kommet til det, så nå har jeg bare startet på Chapter 4, da kommer Batgirl, kommer da. Ja.
0: Også der. Kjent som datteren til Jim Gordon.
1: Ja, han er den første unlocker, måtte. Og så får du Catwoman, og så får du Robin, og så er det Batgirl nå, i hvert fall. Oi, sorry, jeg må ta det opp.
2: Får du Robin som nummer 3?
1: Ja.
2: Det er veldig rart at du får Batgirl før du får Robin.
0: Nei, Batgirl var nummer 4.
1: Catwoman får du først.
2: Ja. Men
0: det gir mening i Dark Knight-trilogien, for i Dark Knight-trilogien så er jo Robin er jo bare en snut som så vidt er liksom med og hjelper til i den tredje filmen, og så liksom sier han...
1: Du skjønner at det er Robin vel egentlig?
0: Ja, han har mellomnavnet Robin eller noe sånt, og det avsløres i siste scene. Ja. Og så er det liksom egentlig potensielt lagt opp til at egentlig så føler jeg de legger opp til at neste filmen handler om han, og at, Christian Bale er ut av det, men så quiz, gjør de aldri noe ut av det.
2: I en quiz jeg tar daglig, som har veldig mye, veldig, veldig dårlige spørsmål, så er et av de spørsmålene som ganske ofte stilles, fordi veldig mange av spørsmålene repeteres også.
0: Det er latskapsgreie. Jeg mener, husker vi gjorde det i løpet av en uke, så var det et par spørsmål som ble repetert her.
2: Absolutt. Mm. Da er et av de spørsmålene som dukker opp. Hva heter Batmans medhjelper. Det synes jeg også er et svært dårlig spørsmål. Yeah.
0: Særlig fordi han ikke heter Robin. Og fordi det finnes tre han som har vært sitt navn.
2: Men det finns väldigt alltså Batman har mycket medhjälpare alltså.
1: Absolut.
2: Han har ju för exempel en butler också.
1: Ja.
2: Alfred. Som, Alfred. Men är han en unlockable här?
1: Nej, ja, Alfred är ju med i spelet, man är inte någon sidekick alltså för han är ju han är ju Batcaven din mot.
2: Ja, ja, ja, du får klart att plötsligt löper runt. Du vant som team
0: så. Ja, fordi, men på ett punkt i canon så blir ju Batgirl lam från liv och ner.
1: Ja.
0: Fordi Joker banker dritten ut av henne med et brekkjern eller sånn. Og jeg tror det er det som skjer.
2: Alfred greier å fikse.
0: Nei, nei, nei, nei. Fordi greia er i tegneserien da, så blir hun til Oracle. Altså at hun sitter i rullestol og hjelper Batman med fjernhacking og liksom overvåking og visker han å gjøre det han trenger for å overleve. Men ja, vi skulle snakke om Lego Batman. Vi skulle ikke snakke om hele Batman Can i tegneseriene.
1: Og du vet ikke om den delen kommer der eller,
0: det hender jeg blir drevet med når vi snakker om Batman.
1: Ja, det er lov, jeg skjønner det, skjønner det godt. Det er en kul min favoritt superhelt, definitivt. Nei, altså, så spillet er jo måtte bygget opp. Altså, hva er storyen her? Det er jo den klassiske storyen, bare at du, liksom, du skal redde mot ulike skurkene, og hver gang du måtte kommer videre, så kommer en ny skurk, og så klarer du å fange han, men i det skjer på slutten, så har det kommet en ny skurk. Det er jo den klassiske Batman-storyen, egentlig sånn.
0: Ja.
1: Uten at det er veldig mye plott.
0: Batman har litt sånn Sisyphos-arbeid foran seg.
1: Ja, rett og slett. Og det er bygd opp sånn at du starter med en sånn semi-open world, som blir litt mer open world etter hvert. Så det er jo litt med hele Gotham, kan du etter hvert gå rundt i og gjøre små puzzles, gjøre små oppdrag, liksom. Alt fra at du skal Riddler har masse sånne små riddles for deg, måte, som du må løse.
0: Og det er noe av det gøyeste med Arkham-serien. Så hvis de har løst det bra, så er det jo dødsgøy.
1: Ja, så er det en del sånne kule riddles. Det er ikke sånn kjempevanskelig, altså. Det er ikke de vanskeligste, men det er helt ok. Men noen av dem er liksom, litt sånn, du må tenke litt hvordan du skal gjøre det, og så er det jo masse andre små ting du kan gjøre. Du kan ta noe cash, stjele noe cash her og der, blant med Catwoman.
0: Catwoman. Ja. Dette er ikke Batman jeg kjenner.
1: Nei, det er Catwoman
0: som er
1: det.
0: Han som blir rundt og stjeler cash på byen.
1: Og etter hvert så kan du også ha noe detektivarbeid. Det er masse små ting du kan bare gå rundt og gjøre, og finne ting som er ganske gøy, liksom, mens du da bare knuses Lego-brikkene hele tiden.
0: Ja, dette nevnte coins. Du sist som kanskje høydepunktet.
1: Det var kjempedeilig.
0: Du snakker om, liksom, ja, hvordan er egentlig storyen og sånn, og min første tanke var sånn, har det egentlig noe å si?
1: Ja, det er bare deilig. Og det er noe sånn rart med, liksom, for når du går rundt, og det er bare ene i et av disse stedene skal være, så er du inne i et museum, liksom, og skal følge litt noe, og der kan du bare knuse hevra malerier og sånne ting, og du bare driver på, det er kjempedeilig, liksom.
0: Ja, men det er jo ingenting på virkeligheten dere. Hvis Batman hadde gått inn på Munch-museet og bare herpa skrik, så hadde det ikke vært liksom helten.
1: Men det er helt, helt nydelig, den delen. Og så er det bygd opp litt sånn at du har en open world, så har du en story, og så innimellom der så kommer du da måtte inn til en sånn, ok, continue mission, da kommer du inn i en bygning hvor du da skal prøve å finne skurken. Og inn i hver bygning der, så er det sånn tydelig at du skal finne, du kan finne fem typer sånn kisteraktig som gir deg tech upgrades. Du kan finne fem, du kan ødelegge fem ulike ting, for eksempel fem romskip, eller du kan ødelegge fem et eller annet andre ting.
0: Men det får du vite på forhånd.
1: Ja, du kan ta på
0: de fem tingene, og så må du lete etter de, liksom.
1: Ja, eller du, hvis du tar på den ene skjermen, den ene måte, pauseskjermen, så ser du hva du skal gjøre, pluss en sånn rød Lego-kloss. Så det måte, kan du gjøre underveis, mens du måte, har det selve missionet der, da.
0: Det er collectibles.
1: Ja, det er collectibles.
0: Yes.
1: Og det er gjort en sånn løsning på det, at i Batcaven så kan du gå tilbake til alle missions og complete dem hvis du vil. Ja, det er en fin ting, det er en gøy ting, det gjør at missionen blir liksom, det er ikke bare utfordringer, men du også liksom kan stoppe opp underveis, og du bare, okay, hvor er den, og den må jeg prøve å finne ut der og der, og sånne ting.
0: Men jeg har en høne å plukke med Lego Star Wars da, fordi egentlig så er jo, hvis du tar hvilket som helst sånn spill, og så bare legger du til lightsabers, så blir det jo bedre, ikke sant? Men akkurat Lego Star Wars, så husker jeg at jeg synes de der hubbene, og de områdene du liksom surrer rundt i før du går inn i bretta var så ufattelig alt for liksom vie, for lite fokuserte, for fulle av uinteressante ting, sånn at den der følelsen av progresjon ble liksom helt borte. Og i hvert fall hvis du spiller med en litt loka 10-åring. så er det liksom, du kommer deg faen med aldri noe sted, ikke sant? For det er liksom alltid, skal man prøve å stå og jukke mot en eller annen vegg og se om du klarer å hoppe opp på den, eller liksom, er det egentlig en knapp her, eller, ja. Og så jeg lurer litt på hvordan den der halvåpne verdenen funker her, da. Er det sånn, eller liksom sitter det litt tightere nå? Jeg vet at du ikke har et sammenligningsgrunnlag til å vite hva jeg snakker om, men du kan jo fortsatt svare på hvordan det føltes for deg. Da.
1: Jeg synes det funker jæskla tight, egentlig. Mm. Den er jo sånn semi-open world, men du beveger det først veldig enkelt. Måte. Du kan jo fly, du kan jo måte, feste deg litt sånn Spider-Man-aktig nesten, ikke sant, hvis det er kroker. Og,
0: ja, jeg synes du har litt ordentlig bevegelse.
1: Definitivt, så du kommer deg veldig enkelt forbi, og det er veldig lett å se hvor du... Det gir hele tiden beskjed, og jeg da fester etter det taket der, og så skryr opp der, og sånne ting. Så kjempelett å bevege på seg. Og du er noen fast travel, selvsagt. Og mens du går rundt, så er det jo også sånn at du kan støte på små puzzles, liksom, men det er ikke noe sånn must å ta heller. Så jeg føler liksom det er bare sånn, for meg er det lett å bevege på seg, det er lett å finne ut hvor du skal gå igjen, men du kan så veldig fort stoppe opp steder og bare gjøre små ting. Og det gjør jo at spillet er et spill du, enten så kan du bare, ok, nå skal jeg spille main storyen, liksom, eller sånn, jeg har jo igjen spilt en sånn kaffe på morgenen på lørdagen. Ok, jeg skal ikke ha noe main story, så bare gå rundt og kanskje knuse litt Lego. Jeg skal finne noen dyr som er rømt fra suen. Altså, jeg skal gjøre sånne små ting bare for å pusle.
2: Og det funker, så det er på en måte et ekte åpen verdensspill i den forstand. Ja,
1: absolutt.
2: Altså.
1: Det er bare et litt lite måte. Det er et ekte åpen.
0: Men hvis du da... Ok, så en ting. Du har forklart at du får starte brett, så går du din bygning, ikke sant? Så da er det liksom en sånn tett, klar overgang. Men jeg har to spørsmål. For det første, er det sånn at du kan velge noen tre bygninger? Eller er det bare en bygning
1: altså, det
0: av gangen som er det neste kapitlet?
1: Ja, altså storyen er hele tiden bare, ok, nå skal vi dit. Ja, det er ikke noe sånn at du liksom...
0: Så det er ikke sånn at du kan velge rekkefølgen du tar de kapitlene
1: nei,
0: i?
1: Nei, okay. Det er det ikke.
0: Og så spørsmål nummer to er, når du da får beskjed om at det er dyr rømt fra dyrehagen som du må samle inn, Er det liksom et slags sånn, nå er vi i gang med det, så du får ikke lov å gjøre noe annet før du eventuelt sier at du gir det opp, eller at du har klart det, eller er det mer sånn at du, sånn som i GTA da, så skjøyte jeg en due en gang, og så sto det Flying Rat 1 av 200 killed, liksom, og så bare kan du velge om du vil skyte flere duer eller ikke.
1: Det er det prinsippet. Altså, det er liksom bydeler, og er bydeler, står det sånn. Her er det tre steder med dyr. Du har valgt tatt en av dem, ikke sant?
0: Ja. Det er litt sånn ærlig absurd, bare her er det en giraff og to neshorn. Neste bydel kommer det, så bare er det en løve og fire skimpanser.
2: Men jeg lurer på en annen ting. Fordi en kritikk, eller jeg er ikke sikker på om det er en kritikk engang, men en mulig slags innvending av tidligere Lego-spill er jo at du trenger egentlig aldri å tenke nødvendigvis så mye, at du bare kan gå bortover og bare knuse alt du ser og gjøre alt, trykke på alle knappene overalt hvor det ser ut som det er en mekanisme, og så bare greier du det.
0: Ledespill til ledespill.
2: Ja, det gjør det. Så jeg lurer liksom på, og det betyr at noen av Lego-spillene, sånn jeg husker dem, det er veldig, veldig mange år siden jeg har spilt mye Lego-spill, altså. Men sånn jeg husker det, så var det noen av Lego-spillene som var veldig sånn her, det er på en måte bare gjørespill, til nøds kanskje liksom litt actionspill.
0: Det er nesten som en checklist på en måte.
2: Ja. Mens noen andre er mye mer puslete og tenke. Hvis du skal liksom rangere det, altså, er det gjøring, er det slossing, eller er det pusling som er utfordringen i det spillet her?
0: Vi kaller det fikling her.
2: Fikling,
1: ja, for jeg tenkte pusling er egentlig en fin måte å si det på. Jeg synes det er utfordringen her. Det er det som gjør hvor du skal gjøre ting, og så må du finne ut ok, hvilken rekkefølge jeg skal gjøre det, hvordan, altså, det er det som utfordrer. Slossingen er jo kjempeenkel, den er ikke utfordrende helt tatt, egentlig.
2: Det er ikke noen mekanikk der som har forandret seg, det er delje til fienden.
0: Nei, det er jo sånn...
1: Altså, du kan jo bruke ting opp til, måte, men,
0: jo, men er det ikke sånn som i Arkham-serien, at det er litt sånn samme type, at du kan... Det er et litt sånn rytmespill i slåssingen, at du kan trykke når de slår deg for å kontre og sånn.
1: Jo, du kan det, men nå spiller jeg på det som er klassik, og det er fryktelig enkelt.
0: Ja, men det er helt nytt for Lego-serien, at det er noe sånt. Tidligere så er det bare verdt at du bare går rett frem, og så bare slår du ut i lufta til du møter noe, og så går
1: det
0: sikkert.
1: Ja, for her er det jo, du kan dodge, du kan gjøre ulike ting, ja. Men det er ikke noe utfordrende slåssing, men du slåss med det. Det er jo pøsslene som er liksom det utfordrende, og brett. brettene. Mm. Er det mye slåing, men hvert eneste brett så er det ikke liksom, det handler jo om å finne ut okay, hvordan skal komme opp dit, hva skal jeg gjøre, hvilket ting skal gjøre, som er det, som er kult med det da. Der.
0: Men de vanskeligste nøtteknekkerne, alt jeg på å si, det er ikke, det er for å finne bonusgreier å gå ut fra. Altså, du står ikke fast for å klare brettet, liksom.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men det kan være noe som blinker der oppe, som du kan bruke en halvtime på å finne ut av hvordan du skal få tak i.
1: Ja, eller at du ikke helt skjønner hvor er den ene greia, liksom. Altså, det er det du bruker tid på. Ikke,
0: det mangler et nesorden her.
1: Ja, hvor er det?
0: Hvor er det?
1: så, nei da, men det spillet funker jo som egentlig bare rakkeren, synes jeg, altså. Og humoren, som jeg har skjønt i Lego-spillene, sitter jo godt. Det er jo dårlig humor, men den funker bra, liksom.
0: Mm. Det er faktisk en ganske god oppsummering av Lego-spillet. Ja. Dårlig humor, men funker bra. Ja, ja, enig.
1: Ja, så det er kjempekult også. Og det egentlig digger en sånn liten ting, da, fordi når du, spesielt når det er Batcave, så kan du utvide noen sånne ting, og så...
0: Ja, du kan oppgradere.
1: Ja,
0: så du oppgraderer. Jeg synes... Nesten alle spill blir bra at du kan kjøpe oppgradering.
2: Ja, ja. Til basen da, at du kan utvide basen.
1: Basen der, og ikke alltid kjempegøy. Det er ikke, sånn, det er ikke så mye kompetent.
0: Basen eller sånn, bilen.
1: Og der, men det jeg liker, for du kan jo hele tiden kjøpe nye biltyper, nye outfits, liksom. Mm, som er sånn, og dette er bilen fra Batman og Robin-filmen.
0: Men det er estetisk.
1: Det er bare estetisk, og jeg digger at det er bare estetisk. For jeg synes det er liksom, det er ikke noen perks i det. Det er helt greit. Jeg bare vil ha... Og han har lyst til å kjøre den bilen fra den originale Batman-serien fra 50-tallet.
0: Med Adam West.
1: Mm. Ja, det er vel det. Mm.
0: Det er den fetteste bilen.
1: Ja, ikke sant? det er der. Og ja, nå skal Batman ha regnbue-outfitten på seg, liksom. Ja, tar jeg på den, liksom. Mm. Ja, det synes jeg er kult, da. Liksom, du må ikke tenke på hva som funker der. Bare, nei, ok, jeg har lyst til å se sånn ut. Det er artig.
0: Hvis den bare er Pride Month, så er det Pride Month.
2: Da blir det regnbue-Batman.
0: Ja, det skal det. Ja. Det er jo det vi husker Batman som. Han regnbue-fargede fyren. Det finner ut essensen.
2: Absolutt var det, ja.
1: Så, nei, men det sitter som et skudd spill, altså. Når jeg har spilt sånn 50%, så jeg har spilt cirka 20 timer da. Så er det sånn 40 timer spilling omtrent.
0: Mm.
1: Men sikkert mer også. Og så er det jo ganske mange av de tingene som er ute i byen som er låst, fordi for å kunne gjøre det, så har jeg ikke måte, nå har jeg endelig fått Batgirl, så er det en del ting jeg plutselig kan begynne å gjøre som jeg ikke har gjort før, fordi det er ikke mulig å
2: få. Folk til, som alltid går kledd i svart, dere vet hvorfor de gjør det.
0: Fordi de er feite.
2: Nei, det er jo for å skryte at de ikke flasser. Så jeg synes det er litt sånn der jeg synes det er litt, det trigger meg litt da, for å være helt ærlig liksom. Så de folka der liksom, Batman bare går, nei, han kan banke alle mulige folk, han er mange milliardær og alt mulig, du, han har så mye ting å flashe liksom, og så er det liksom det at han ikke flasser, han velger
0: kan han bare sponsa Head & Shoulders eller sånn da?
2: Ja, kanskje,
0: ja.
2: Eller at liksom foreldrene
0: vi tar saken
2: foreldrene hans utviklet Head & Shoulders på 70-tallet og siden har unge Bruce vært helt flassfri.
0: Det er faktisk sånn denne Wayne-formuen fikk bygge seg opp i sin tid.
2: Det er det. Uffa meg også. Og så har han og dermed så pappaen innprentet han alltid at han måtte gå i svart alltid for å vise frem hvor fryktelig lite flass han hadde sammenlignet med alle andre.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så bare har han holdt på det som en slags hyllest til sine avdøde foreldre.
0: Ja. Og da gikk det jo fra å være klyste til å være litt vakkert da.
2: Ja, det er sant.
0: Nå må du bestemme deg. Er Batman en klyse eller er han en vakker sjel? Batman er ikke en vakker sjel. Er det en ting han ikke er sjel?
2: Nei, han er faktisk en av de verste i hele universet.
0: Han har et trøblet indre, det må det være lov å si.
2: Han har et trøblet indre, og så er det noe med den der jævla egotrippen som provoserer meg litt rann, altså.
0: Hva da, det å liksom ta til seg retten til å bare banke opp folk for moros skyld dag ut og dag inn, eller natt ut og natt inn?
2: Men også liksom, hvis jeg hadde, la oss si, 10 milliarder kroner da, og så tenkte jeg at liksom, jeg skulle gjøre det. Jeg skal bruke de penger til å forbedre Norge eller Oslo da.
0: Mm.
2: Og så bare, ja, så det jeg gjør er å bygge en gigantisk hule og utstyre med crazy teknologi som bare kommer meg til gode, sånn at jeg skal fly rundt midt på natta og banke crazy skurker. Hva må betale skatt da, Bruce?
1: Men liksom, det er jo det som gjør Batman en kul figur.
2: Nei, jo.
1: Du vil ikke lese en historie om han som betaler skatt.
2: Det hadde vært ganske oppsiktsvekkende, men en skikkelig ryking som betalte skatt.
0: Ja, da, særlig en amerikansk tegneserie, ja. men altså... Jeg bare lurer på, tror du ikke han skatter av de penger han tjener? Det er jo versjoner av Batman. Noen så bare har han arvet, ikke sant? Ja. Mens de andre så er liksom Wayne Enterprises en levende sjappe som fortsetter å generere penger.
2: Ja.
0: Og de versjonene så skatter han jo forhåpentligvis noe da.
2: Forhåpentligvis.
0: Med mindre Gotham City har gitt han skatterabatt for å lokke faren til seg for 50 år siden. Sånn.
2: Kan være, det kan være. Ja. Ja, men oppsummert, du elsker dette, du?
1: Oppsummert, jeg koser meg virkelig. Altså, anbefales sterkt spillet.
2: Du synes ikke det er et barnespill?
1: Nei, jeg har ikke tenkt på det som barnespill, egentlig. Nei.
0: Det er jo et barnespill i den forstand at det er designet for å ikke være vanskelig.
1: Nei.
0: Altså, du...
1: Det er barnevennlig.
2: Mhm.
0: Du, det er umulig å dø.
2: Men det er Bob Marley og det, liksom.
1: Ja, absolutt.
2: Barnevennlig, altså.
0: Ja. Så altså, det er ikke dårlig nødvendigvis. Nei. Det er bare liksom, hvis det ikke går an å dø nesten av slåsinga, nesten, og i tillegg, de vanskeligste gåtene er forbeholdt valgfrie ting. Det er på en måte et slags tegn på et barnespill. Men det er ikke sånn som at det er ræva.
2: Og med det, mine damer og herrer og andre, ønsker vi dere en god sommer. En lykkelig Pride-måned. Et fotball-VM som du selv velger om du ser på eller ikke. Men vi oppfordrer selvfølgelig alle lytterne våre til å starte sitt eget fotball-VM basert på demokratiske prinsipper og utenom korrupt virksomhet. Og for å sende deg ut i denne lykkerusen av en tilværelse, så ønsker vi å spille en siste låt.
1: Dere kan velge. Vil dere ha 8 eller 10 000 timer?
0: Oi, men han forrige rapperen, han snakket jo om 10.000 timer, motherfucker.
1: Ja.
0: Så det kanskje betyr med 8 nå.
1: Ja.
0: For okay. Variasjonens skyld.
2: Ja, jeg kjøper det.
0: Ja.
1: Da blir det DJ Large og DNS.
2: Og det er et svært godt valg. Men hva heter låta?
1: 8.000 Hours, altså HRS.
2: Ja. Ja. Og det er så lenge det er til neste Spillmatic, som altså kommer over sommeren.
0: Det er altså Hours, og ikke Human Rights Service.
2: Ja.
0: Det er viktig presisering.
2: Ja, for det skal vi ikke ha 8000 da.
0: Nei.
2: Ha det! God sommer! Brei! Er i en lane som vi vet ikke er safe, men så lenge vi er paid, er det great. Yeah. Ingen chains, det er ok. Ingen range, det er ok. Ventilere på en stage. Putta mer enn 8000 timer, men for hva?